0: spectaculoasă ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei.

0: Hai la KFC!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt K Classic 7,45 lei, Jacob Stasimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 59 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-l, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau
5: farmacului. Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
6: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, trecut de ora 7, bine m-a regăsit la Morning Zoo, prima zi din aventura acestei săptămâni.
1: Ai zis aventura? Bună dimineața!
2: Bună dimineața, moșilor!
1: Mai avem aproape o lună, sau o lună și ceva, și pornim și noi aventura.
0: Dăm voie să fac un calcul.
1: Ia zi!
0: 11... N-avem voie să zicem când pornim, că încă n-am anunțat, da, ai dreptate tu, da.
2: Aproximativ, așa, cum ne știți.
0: Știți de ce știe Daniel? Pentru că tocmai am stricat o vacanță.
2: Adică?
0: Păi mi-a zis Massimo că el merge în iunie în vacanță, în Puglia.
1: Da.
0: Și Daniel a zis că vine și el. Uh-huh. Și după aia a zis că nu mai vine, că i-au pus ăștia Radio Aventura.
1: Aș fi vrut să mă duc un weekend acolo în Puglia la Massimo. Se ține Radio Aventura.
0: Asta că ducem noi.
1: Pentru că Radio...
2: Da.
1: Se ține Radio Aventura. Pentru că Radio Zoo nu ține de Lufthansa, care anulează zboruri. Exact. Deci noi nu anulăm acest minunat zbor care se cheamă Radio Aventura și în fiecare dimineață o să fim în altă localitate.
0: Ține de ultima firmă de autor, de închiriat autorulote, care a mai acceptat să ne închirieze.
1: Cred
0: timp
1: că e
0: de
1: ultimul
0: două.
1: An anul ăsta.
2: E ultimul Radio lor Aventura. Proiect.
0: Practic una singură, de la una singură n-am închiriat până acum.
1: Deci să nu vă pară rău,
0: pe modelul...
1: Veniți cu noi.
0: Numai pe unde n-am fost, nu ne-am făcut de râs. Exact cum s-a făcut Real Madrid aseară, bă, băiatule, ce a ajuns echipa asta. Galactic, cea mai mare echipă a lumii.
1: Deci, fel de FCSB, nu?
0: Efectiv, este destructurată, e ruptă de la mijloc. Ăia să ceartă, să bat, să dau cu capul de pereți, la propriu, că la, cum îl cheamă, Valverde, 14 zile de spitalizare sau cât, traumatism craniocerebral. Barcelona campioană a 29-a oară în Spania după un El Clasico cu Madrid, în care Madrid doar a fost pe teren, nu poți să zici că a și jucat.
1: Păcat de oamenii aia care i-au așteptat cu flori, am văzut când trecea autocarul pe acolo.
0: Pe cine? Aplaudau,
1: pe Real.
0: Pe Real Madrid.
1: Au și ei fanii lor.
0: Da, lasă că vine... Cine se duce? Șmudică sau cine merge la Real?
1: La Real?
0: Șmudică sau un nume al portughez. Mourinho.
1: Serios?
0: Da.
2: Șmudică al portughez. Vine și
0: tu. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Bine ai venit la Zoo. Întrebarea de departajare la cine s-a trezit deștept vine după știrile tale.
3: Bună dimineața, summitul B9 săptămâna asta la București. FC Barcelona a câștigat matematic titlu. Avem 13 grade acum în capitală. 94 de persoane din cele aproape 150 au fost evacuate ieri de pe vasul de croazieră afectat de un focar de hantavirus. Vasul este ancorat în Tenerife. Operațiunea de evacuare a navei va continua și astăzi. Ultimul zbor programat pentru astăzi este un zbor cu destinația Australia. Ieri specialiști echipați cu echipamente de protecție au urcat la bordul vasului pentru a efectua o anchetă epidemiologică. Au evaluat pasagerii și echipajul de la bord, iar apoi pasagerii au fost evacuați și repatriați în țările lor. Unul dintre cei 5 francezi aflați la bord însă a prezentat simptome de infectare în avionul de repatriere. Toți cei 5 au fost plasați în izolare când au ajuns în Franța. Potrivit OMS, toți pasagerii navei sunt considerați contacte cu risc ridicat și vor trebui să fie supravegheați timp de 42 de zile. Înapoi în țară, unde săptămâna asta la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan găzduiește summitul B9 al țărilor nordice, ce se întâmplă miercuri. La București vor fi prezenți, printre alții, secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și Zelenski, președintele ucrainean. Ultimul summit B9 organizat la

0: București a avut loc în 2022, la doar câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina. Și dosar penal pentru un bărbat din București care ar fi încercat să-și înnece câinele în parcul Tineretului din capitală. Polițiștii fac cercetări în urma apelului la 112, care anunța că un bărbat nu lasă câinele să iasă din apă în parcul Tineretului. Anchetatorii au aflat că n-ar fi fost prima dată când câinele era abuzat. Câinele din rasa Malinois, în vârstă de 7 luni, a fost preluat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor și transportat la adăpostul ASPA Mihăilești. La sport, FC Barcelona a câștigat matematic titlul de campioană a Spaniei, învins aseară pe teren propriu cu 2-0 pe Real Madrid. Catalanii au ajuns la o diferență de 14 puncte față de ocupanta locului secund, Real Madrid, și n-are cum să mai piardă trofeul. Iar în țară, Dinamo a învins o prelungiri pe FC Argeș în etapa 8-a din play-off, a făcut 2-1, victoria o menține pe Dinamo pe locul 4, FC Argeș e pe 6. Iar în play-out, partida FC Botoșani, Petrolul Ploiești s-a încheiat la egalitate, a fost 1-1, Petrolul obține astfel un punct important, iar lupta pentru evitarea retrogradării va fi decisă în ultima etapă a campionatului. Vremea în general instabilă astăzi, în orări după amiază și perioade cu averse, izolat cu caracter torențial în Banat, în Crișana, Maramureș, dar și prin Oltenia și Transilvania. Maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. În București, 25 de grade la amiază, în orări spre seară, când sunt așteptate ploi și în capitală. Acum termometrele de aici arată 13 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știrea. Ai început să tusești, Daniel? Ce ai? Hunter de ăsta?
2: Păi am un văr care s-a...
1: Virus? Cum se numește?
2: S-a întors de pe un vapor, mi-a zis. Nu mi-a zis ce vapor. A venit în weekend la București.
1: Așa. L-am întâlnit și eu, nu am fost...
2: Bă, da.
1: Cu care mi-ai făcut cunoștință.
2: Da, da.
3: Bravo, băieți.
2: Vezi că te ia, de mâine, poi mine...
1: Eu credeam că ăsta e virusul lui Prunea, cu Hantavirus. Sau cum se numește?
0: Hantavirus.
1: Hantavirus. Cu ță.
2: De la Șoareș, nu?
0: Da, de la Șoricioică.
1: Dragilor, astăzi este 11 mai. E ziua în care în 1968 începea construcția primului autoturism românesc, Dacia. De ce spun începea? Pentru că suntem în 2026 și Dacia încă
2: nu l-a terminat.
1: Construcția încă nu s-a terminat. Adică întotdeauna, ca o operă de artă, întotdeauna, uite, Sagrada Familia,
2: exact.
1: Nu? Barcelona. Întotdeauna mai e ceva de făcut. Doamnelor și domnilor,
2: nu s-a dat forma finală.
1: Și tot astăzi este ziua unuia dintre cei mai mari artiști de pe planetă. Culmea, tot catalan, la fel ca barcelonezii care au câștigat aseară al 29-lea titlu în Spania. Vă dau ghicitoarea și al 10-lea care răspunde corect la ghicitoarea asta intră în jocul nostru. Cine s-a trezit deștept pentru 100 de euro? Sunteți gata?
2: Yes.
1: Deci spuneam că are legătură cu Catalunia. Barcelona a fost un pictor catalan, sculptor, gravor și scenarist, difire fiind megaloman și foarte suprarealist. Intuiești cine ar fi, dar te ia un pic uitarea? Stai așa, nu te grăbi, chiar în numele lui e salvarea. Succes 1815, cine dă soluția exactă al 10-lea SMS se luptă cu... câștigătorul de vineri. Avem câștigător proaspăt, nu?
3: Da, nu chiar atât de proaspăt, pentru că îl cunoaștem deja. E vorba despre domnul Florentin.
1: Florentin care are la masă 100 din nou. De euro câștigați vineri.
2: Și la mulți ani și scrimerului român Mihai Covaliu, care se năștea tot într-o zi de 11 mai.
1: Președintele Comitetului Olimpic, nu?
2: Da. Și Letiția Casta. Ce să vezi?
1: Cel cu olimpic și frate.
2: Super model.
1: Ne întoarcem după pauză cu întrebările care astăzi, în mod excepțional, nu vin de la mine. Pentru că eu am fost ocupat tot weekendul să pregătesc gala de diseară de la Opera Națională, gala Fain și Simplu, așa că am rugat-o pe Roa să-l ajute pe tati și să facă ea întrebările pentru cine s-a trezit
2: toate deștept. Întrebările?
1: Toate întrebările. Băi, de la cine s-a trezit deștept sunt puse astăzi de Roa.
3: Doamnelor, domnilor, vă așteaptă o ediție grea.
1: Pentru conformitate i-am înregistrat și răspunsurile, deci vedeți că e greu. E greu. Nu știți ce poate un copil de clasa 0 în ziua de astăzi.
3: Nu neapărat că e greu, dar e și foarte dificil.
2: Dacă ne dă din matematică, ne-a îngenunchiat.
1: E și greu, e și mult. Revenind după pauză, bună dimineața, vedeți că e cu muzica aia luni. N-ați uitat,
2: de la
1: nu?
2: DJ Thompson.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele

0: Remborsare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Ferratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe ferratumbank.ro.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
4: În loc să vizez, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
10: Infecții urinare. URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
12: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
11: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
12: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
11: Hai să ne portăm.
12: Să ne portăm la ce? La aeroport?
11: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
12: Ok, și ce face?
11: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
12: Aha, eu stau în spate cu centura.
11: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
12: Ah, păi atunci conduc și eu.
13: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
14: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
15: Mami, ce e aia bucurie?
16: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
17: Bucuria gustului.
18: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei.

0: 29 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: King Deal.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: la KFC.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Electro Weekend.

0: Selecția EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: chema să asculti Morning Zoo astăzi, ziua de luni, zi cu muzica aia, zi cu premii, zi cu buzdu, bună dimineața.
1: Zi cu Morar, zi cu Ema, zi cu tot ce se întâmplă, zi cu poliția de frontieră și garda de coastă. Felicitări acestor oameni care au avut curajul, sau nu știu cum să le să spunem, pentru că ce se întâmplă între Galați și Brăila până la gurile Dunării este ceva îngrozitor. Doar 3 zile de misiuni anti-braconaj efectuate în luna aprilie de Poliția de Frontieră și Garda de Coastă au dus la confiscarea a peste 25 de aparate de curentat peștii, sute de kilometri de plase, motoare de barcă și grămezi de bani cash, o captură de peste 1 milion de lei și 3 braconieri arestați. Cum adică, mă, erau 25 cu aparate și doar pe 3 i-a arestat? Probabil mai puțin de 0,01% din nenorocirea piscicolă care e asociată acestei mafii cu miros de pește. Păi, ce să vă zic, că extracția masivă de icre, de știucă și sturion înseamnă un asasinat biologic, că se anulează viitorul acestor specii. Deci este... De 20 de ani, cât de puternică este mafia aceasta? Păi de 20 de ani niciun dosar penal nu s-a întocmit.
0: Zero?
1: Zero, în 20 de ani. Și în 3 zile au ieșit la suprafață așa, ceva mărunțiș. Deci asta este lumea în care trăiește mafia braconajilor din acolo din Dunăre, de la Dunăre.
0: Și mai ales Delta.
1: Delta, da,
2: Delta, acolo, Delta. Nu mai povestim că acolo lucrurile sunt foarte grele.
0: Nu mă mai poate supăra nimic. Nici nu mă mai miră nimic în țara asta, dar nici nu mă mai supără nimic după ce aseară în tribune, pe transmisiunea în direct al El Clasico, Barcelona cu Real, ai văzut că la un moment dat a fost cadru pe Misha Miller?
1: Da.

0: stai un pic, ca să ne înțelegem, meciurile astea nu sunt filmate de DigiSport și de Prima Sport 1.
1: N-am văzut meci, eu am văzut niște cut-uri care au apărut pe TikTok, pe Instagram.
0: Deci din zecile de mii de oameni care erau pe Camp Nou,
1: da,
0: bine, acum se numește Spotify Camp Nou, că Spotify a băgat nu știu câte sute de milioane ca să salveze Barcelona, la un moment dat o cameră s-a oprit pe Misha Miller și a uitat de Camavinga, Vinicius, Chameni și așa mai departe. Băi, Misha, tu știi cum arăta?
1: Am văzut. Bine de tot.
0: Doamne, doamne.
1: Era cea mai frumoasă din stadion.
0: Clipitul Misha Miller.
1: Miss Spotify, cum se cheamă stadionul?
0: Spotify Camp Nou.
1: Camp Nou. Miss Spotify Camp Nou. De la Moldova.
0: Bună dimineața tuturor, 7:26 de minute, începe treaba noastră din fiecare dimineață. De data asta însă treaba nu e făcută de mine, ci toate întrebările sunt făcute de Roa. Avem noi un joc de ăsta cu cartoane, ne punem întrebări de cultură generală. Dar credeți-mă, ai zice că Roa e în clasa 0 și că abia a învățat să citească. Da, să vedeți ce întrebări are fata.
1: Ia, domne, să vedem ce întrebări.
0: Bună
1: poate...
0: dimineața, Florentin.
2: Bună dimineața.
0: Te-ai trezit mai deștept decât Roa? Domn profesor, bine ai venit.
2: Bine l-am regăsit.
0: Florentin, câți ani ai, Florentin?
2: 49
0: de ani.
1: Fă ceva cu semnalul sau cu telefonul, că se întrerupe puțin.
0: Da, e păcat de el. Păcat de întrebările astea pe care le avem. Și pe linia a doua, Florentina astăzi se luptă cu...
3: Bună dimineața, Alexandru!
4: Bună dimineața!
0: Neața, Alex!
4: Bună dimineața!
0: A fost mult și a fost greu în weekend? Așa pare după vocea ta.
4: Nu sunt trezit de mult, dar sunt drus prin muncă. A fost un pic greu.
3: Adică, ce s-a întâmplat?
4: Am avut niște evenimente.
0: Ce? Bătăi? Majorate? Ce ai avut?
3: Nunți!
4: Nu-ți botez.
0: Dar cu ce te ocupi tu?
4: Eu sunt inginer. Nu, aș vrea să mă profilez.
1: Mamă, și a avut bani un inginer să meargă și la nunți și la botezuri?
0: Ce să faci, da?
4: Așa pentru un weekend.
1: Și ce ai zis? Că te scoți la cine s-a trezit deștept?
4: Încerc.
0: Hai să recuperăm parte din bani. Florentin, ești gata? Prima întrebare e pentru tine, Alexandru. A doua va fi pentru tine și în caz de egalitate avem și întrebarea de departajare. Și așa cum am spus, întrebările le pune astăzi Roa. Draga tati, prima întrebare pentru domn profesor Florentin. Ești atent, Florentin?
4: Da.
0: Îi dau play.
5: Cu ce și a înțepat degetul frumoasa din pădurea adormită?
1: Vai.
0: Cu ce?
4: Un ac.
0: Așa am zis și eu, însă răspunsul corect este...
4: Un ac de
1: confuz.
0: Confuz?
5: Nu, cu un fus.
0: Cu un fus. Este răspunsul corect și Alexandru, care nici nu știe dacă e treaz, are deja un punct, adică adversarul tău. Alexandru, fii atent, urmează întrebarea ta, fii foarte atent.
4: Da.
0: Ok?
4: Sigur.
0: Întrebarea de la Roa.
5: Câte laturi egale are un triunghi isosceles?
4: Două laturi.
0: Răspunsul tău este corect.
3: Ai.
0: Câștigă cine s-a trezit deștept?
1: Domn inginer, domn profesor, vă pup pe amândoi. Dar inginerul unde? În ce oraș ești?
4: În Suceava, sunt din Suceava, dar momentan activez în Bârlad.
1: Corect, este și o vorbă. Care-i viața la Suceava? Bei, mănânci și stai degeaba.
0: Și stai la Bârlad.
3: Și-ți faci viața, Alex, mâine dimineață te aștept cu o cafea, băiatul meu, că se pare că ai avut un weekend greu.
0: Florentin pleacă din concursul ăsta cu 100 de euro, iar domnul inginer de la Bârlad are 100 de euro pe care îi poate dubla mâine dimineață.
4: Doamnește.
0: Alex, hai că aveam și întrebarea a treia, doar așa, în afara concursului, să vedem dacă...
1: Păi da, pune-o mâine, mă!
0: Dacă știi. Să pun mâine. Nu mă mai văd astăzi cu ea.
1: As you wish.
0: Astăzi de aici mă duc direct la operă și...
1: A, că ai Rigoletto în seara asta.
0: Am Rigoletto, am...
1: Traviat.

0: Traviata de Mihai Morar. Bine, vă pupăm. Vezi că ai și tu. Sper că...
1: Da, știu. Da.
0: Te îmbraci la fel de frumos ca în weekend. La asta te refereai, Mihai. Ne trimite Dorian o captură cu Misha Miller din tribună. Da, la Misha Miller mă refeream. Să mergem mai departe, nu?
1: Da, da.
2: Mai departe de Misha Miller nu există. Dacă m-ai fi întrebat, aș fi spus că n-am dormit toată noaptea când am văzut clipitul ei. Deci este...
1: Puteai să fii tu acolo.
2: Da, dar n-am ce-mi trebuie.
1: N-ai avut ce să te îmbraci.
0: Muzical există mai departe decât Misha Miller, dar tot în zona asta de Spania rămânem. Bă, m-a nebunit piesa asta. Dacă nu s-a umplut Instagram-ul de piesa asta,
2: me gusta mucho.
0: Toată lumea care n-are ce...
2: Ce zice?
0: Să spună sau să zică,
1: faci un reel
0: și pune piesa asta. Și succesul e garantat. Julio Iglesias trezește România astăzi, 11 mai, cu la misma piedra. Wow. Adică ce înseamnă? Pe aceeași piatră sau ce?
2: Cu aceeași piatră.
1: Te-am lovit cu aceeași piatră.
3: No me di mis pasos.
0: Dansezi, Daniel?
1: Da.
0: Hai că avem 10 doamne care stau la coadă la ușă.
1: Haideți, doamnă, poftiți să vă iau la dans.

0: împiedicat mereu și mereu de aceeași piatră. Astea repetiția e mama învățăturii în iubire. Bună dimineața, vai ce bine mi-ați făcut cu melodia asta, scrie prietena noastră Elena. Splendidă piesa. Excepțional, Julio Iglesias.
1: Născut pe 23 septembrie.
0: Mai știm pe cineva.

0: vrea să vă treziți. Nu știu când e ziua voastră, poate peste o lună, două, trei.
1: Poate să fie la anul, că poate au
0: poate să fie la anul, da.
1: O contează. Cu atât mai bine că aveți timp să construiți visul.
0: E foarte greu pentru un părinte, știi, am trecut prin așa ceva, să te trezești că, bă, vine ziua copilului și nu știu unde să-i fac petrecere.
1: Măi, dar e ceva cu copiii ăștia ai noștri, deci ei, roa, de exemplu, trăiește doar pentru ziua ei. Exclusiv, nu există zi din an, din celelalte 364, să nu se gândească la ziua ei, să nu-și facă un plan, să nu mai adauge ceva, să nu schimbe planul.
2: Și a notat ce tematică are?
1: De exemplu, ieri mi-a zis, clar, 11 săptămâni până la ziua mea.
0: Aoleu!
1: Punct. Dar dacă aș întreba, ar ști și în zile și în ore?
0: Băi, și într-o altă zi, în ce cofetărie vrei să facem?
1: Nu, e un pic mai complicat. N-avem timp astăzi să vorbim despre asta, dar haideți, copii, e rândul vostru să ne spuneți dacă ați face ziua visurilor voastre, nu?
0: Da, ziua voastră. Unde voi închideți ochii și vă imaginați
1: cum arată.
0: Bam, e ziua mea.
3: Bună, Radiozu, eu sunt Loren din Ilfova, 9 ani. Și acolo unde visez să-mi fac ziua de naștere e la piscină. Adică eu n-am voie să o fac, dar chiar aș vrea.
0: La piscină.
1: A, te pupăm,
4: piscină. Bună, Radiozu, eu sunt Radeș din Bacău, am 10 ani. Iar eu mi-aș dori să... dimineața când mă trezesc, să mă trezesc la mine acasă și să sărbătoresc cu prietenii.
1: Da, asta va... A,
0: da,
1: credeam că e răspunsul la altă temă.
4: Să sărbătoresc cu prietenii mei. Apa, Radiozu, spun la cafeluță.
1: Pa, te pupăm. Aici, pe cine avem oare?
5: Dimineața, Radiozu, pe mine mă cheamă Alize, am 6 ani și unde aș vrea eu să-mi fac ziua de naștere este la Căsuța Colorată. La revedere, Radiozu!
0: Venim și noi!
5: Spor la cafeluță!
6: Bună dimineața, Radiozu, eu sunt Mihnea, din Schlimber, am 5 ani și mai am 15 zile și fac 5 ani.
2: Oh, wow.
6: Sunt foarte aproape de asta, am zis 5 ani.
0: Mm-hmm.
6: Și unde o să fac ziua eu? O să fie la Gura, la Ioana, la o prietenă de al mami în grădină sau la Opr din broscărie. Papa
0: la broscărie.
6: La cafeluță.
1: Broscăria unde
0: e? Lângă Schlimber, acolo.
1: Da?
0: Da, e mare broscărie acolo.
1: Bună dimineața! Da, broscărime nu e egal cu broscărie. Adică sunt două lucruri diferite, nu?
2: S-ar putea totuși.
1: Pentru că broscăria e un loc, broscărimea e o populație.
0: Broscărimea e o boală, nu? Că ea suferă de broscărime.
7: Bună dimineața, Radiozu, sunt Sara din București și am 7 ani. Și unde aș vrea eu să-mi fac ziua ar fi la Cyber Jump. La revedere, Radiozu, spor la cafeluță.
0: Acolo.
1: Cyber Jump?
2: Unde e asta?
1: Julia din Bacău, neața.
0: Pe lună.
8: Am 9 ani și eu acum când am închis ochii și mi-am imaginat că sunt de ziua mea, aș vrea să fiu în Grecia cu familia. Vă pup, spor la cafeluță și voi vezi pupici pe slăpici.
2: Mai e puțin, hai, mai e puțin.
1: Totuși, mi se par foarte avantajați cei născuți vara. Eu nu mi-am dat seama de lucrul ăsta, pentru că noi, restul familiei, toți fiind născuți toamna, abia când a venit roa. Băi, deci ai atâtea posibilități când ești născută vara.
0: Terase deschise, totul verde, frumos.
9: Neața, Radiozu, eu sunt Laian din Brașov și am 7 ani. Și ce s-a întâmplat, ceva ciudat când m-am născut, este că aveam 1,3 kg, dar eu tot am plâns. La revedere, Radiozu.
0: Cum ai voia? Dar e altă temă.
1: Da, am dat mesajul.
10: Bună dimineața, Radiozu, eu sunt Inez din Constanța și am 11 ani. Am stat puțin cu ochii închiși, m-am gândit și aș vrea să mă trezesc de ziua mea la concertul lui Billie Eilish. Papa, Radiozu, spor la cafeluță, pupiși cu sclipici.
1: Să ți se împlinească visul ăsta, nu știu ce să zic mai mult. Sper să nu fi făcut probleme cu părinții.
11: Bună
1: acum.
11: Bună dimineața, Radiozu, eu sunt Răzvan, am 9 ani și sunt din Constanța. Și...
1: și...
11: unde aș vrea eu să fac petrecerea de 10 ani ar fi la Universal în Hollywood. Para Jesus,
1: para Universal Studios.
0: Ah, ce tare. Băi, uite, poate îmi fac și ziua anul ăsta la universitate. Cu toată lumea acolo.
1: Andrei din Cluj, neața.

0: Diodu, eu sunt Andrei din Cluj, am 5 ani și unde vreau să mă trezesc de ziua mea, vreau să mă trezesc la un loc de joacă. La revedere.
1: Multe
0: la
1: bine.
0: Por la cafeluță, pupici cu sclipici, te iubesc că m-a văzut.
2: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Petru din Constanța și am 10 ani și unde aș vrea să mă trezesc de ziua mea ar fi la bunici. Vă pup, spor la cafeluță.
3: Ce frumos, mă, să-ți faci ziua de naștere cu bunicii.
1: Da.
3: Foarte drăguț.
1: Gătesc bunicii aia catering.
4: Eu sunt din București, am 8 ani și eu vreau să-mi fac ziua la mare. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Păi, dacă ești născut, de fapt, indiferent când ești născut, poți să mergi la mare de ziua ta.
1: Da.
3: Tudor din Iași vrea să ne dea și el raportul ce a visat când a închis ochii.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Tudor din Iași și unde aș vrea să-mi fac eu ziua este la Hype cu prietenii mei și tortul o să fie de 3 etaje.
1: Wow.
5: Cu ciocolată neagră, cu ciocolată albă și cu căpșuni. La revedere, Radio Zoo, spor la capeluță.
3: Hype e locul ăsta de joacă de la Romexpo, nu?
1: La Hype? Unde e avionul ăla?
3: Ce avion? Nu, la Romexpo, Daniel.
1: Ah, Romexpo, da, nu.
3: Evelin din Măgurele are și ea un vis de ziua ei.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Evelin, am 6 ani, sunt din Măgurele. Și ce vreau să fie ziua mea? Vreau să fie cu fetele K-pop. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Mamă, deci da, dacă fetele K-pop și-ar lua un Airbnb în București, o lună de zile să stea, în fiecare zi ar avea cel puțin 10 zile de naștere.
7: Cel puțin.
3: Îți dai seama câte fetițe și-ar dori fetele K-pop la ziua lor de naștere, la petrecere.
1: Dar pe acoperișul școlii n-a zis nimeni, niciun copil.
3: Katia din...
7: La Julio Iglesias acolo.
3: Bună dimineața, Andrei. Nu Andrei, cine e aici? Hai să vedem. Bună dimineața.
8: Bună dimineața, numele meu este Eva. Am 7
3: Eva.
8: Ani din Popești. Iar eu mi-aș dori să fac ziua la Dubai. Papa Radio.
1: Unde la? Lupoaică?
3: Nu mă, nu cred.
8: Mi-aș dori să fac ziua la Dubai. Papa Radio spor la cafe.
1: La Lupoaică zis.
3: Lubar.
1: La romană.
7: La Dubai.
8: Ziua la Dubai. Papa Radio.
1: A, Dubai.
3: Dubai a zis?
1: Da.
7: Dubai a zis, da. La Lupoaică. Cine vrea să-și facă ziua la Lupoaică, măi, Daniel?
1: Eu.
7: Și ce faci acolo?
1: Vorbesc cu protestatare. Le dau câte un tort, le dau mâna.
9: Eu sunt Alexia, iar eu Rebecca și suntem din Buzău. Avem 11 ani. Iar noi ne dorim să mergem, să ne facem ziua la piscină și la lasere.
1: La lasere.
3: Spor și vouă, Emma din Piatra Neamț.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Emma din Piatra Neamț. Am 6 ani jumate. Locul în care îmi doresc să-mi fac ziua este la Gardaland. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
3: Gardaland.
1: Unde e asta?
3: Pe malul lacului Garda. Par de aventură.
1: A, în Italia.
3: În Italia, normal, în Italia. Păi avem noi aici.
1: Bă, dar niciunul n-a zis că vrem să facem petrecerea pe școală, sus pe grădiniță.
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Unde aș vrea eu să fie petrecerea mea este cu mami și cu tati.
3: Hai, lasă-mă.
11: Și cu Paco.
3: Și cu Paco.
11: Că e mai important și le iubesc. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici.
3: Și ție, Nicolas. Andrei din Constanța, bună dimineața.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Andrei, am 6 ani și sunt din Constanța. Și unde vreau eu să fac ziua?
7: Așa.
12: Este pe stadionul lui Real Madrid. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Spor și ție, Clara, bună dimineața,
1: o să-și fie liber acolo.
13: Clara Buzoianu, am 9 ani, iar eu unde aș vrea să-mi fac ziua de naștere ar fi la Forța Zoo. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupiși cu sclipici.
3: Pupiși și ție, Clara. Și Tudor din Baia Mare, bună dimineața.

0: Oachi și vrea să fie cu avioane. Papa Radio Zeus, pe la cafea.
1: Unde e asta?
2: La Oachi?
1: La Oachiș?
3: La Oachi.
4: Oachi, Oachi, n-ai du?
1: Ilona din București dă primul ei mesaj la Radio Zoo, la Radio Copiilor.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ilona, am 4 ani și vin din București. Eu, ziua de naștere, o să mă fac în Africa. Papa Radio Zoo, pe la cafeleță.
4: Cu tigri și cu pantere. Nu-i
3: cam departe totuși?
4: Nu!
3: Nu?
4: Păi există zborul săptămânale.
1: Super. Gemenele din Brăila, bună dimineața!
6: Bună dimineața, Radio Zoo, ea e Cristina, ea e Maria, avem 11 ani, suntem din Brăila și noi vrem să ne facem ziua la Disneyland. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță,
1: să știi că n-au, am încercat eu, de-aia am și făcut gemene, nu au reducere de gemene
4: nu.
1: De, la Disneyland. Nu. Doamne, primești.
4: Ce suflete!
1: 2 plus 1 gratis sau de-astea. Da, asta e. Sper să ajungeți acolo.
3: Foarte urât din partea lor că nu dau gratis la gemene.
1: Mina și Ioana din Timișoara, bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Mina din Timișoara și am 10 ani. Iar eu îmi doresc să-mi țin ziua de naștere.
1: Unde?
7: Acasă, cu părinții. La revedere.
8: Eu am 8 ani și vreau să mă trezesc de ziua mea în Italia, locul unde m-am născut.
4: Ah.
8: Papa la Torino, probabil, nu?
1: Mamă, și l-au adus în Bacău, îți dai seama?
4: Auzi, eu în locul tău aș face ziua dacă aș fi din Bacău, la Hotel Helen, acolo pe terasă, frumos. Cred de tare.
1: Bună dimineața! Destin și pentru noi este primul nostru mesaj.
3: Destin?
1: Așa te cheamă, Destine. Oh.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Plotoga Antonia Ștefania și am 7 ani. Ah. Și sunt din Târgu Jiu. Și unde aș vrea să mă trezesc de ziua mea este la mare. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Pupici cu sclipici și ție. Ziua mea e pe 20 mai. Vă rog frumos, ascultați mesajul.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Irina din București. Și unde aș vrea eu să-mi fac ziua de naștere, care apropo este pe 20 mai.
4: La mulți ani.
10: Este la Trickshot în Afi. Papa, Radio Zoo,
4: da, e frumos acolo.
10: La cafeluță.
4: La mesele alea așa.
10: Și vă iubesc.
3: Și noi pe tine.
1: Bun, 9 zile până la ziua ta. Așteptăm invitația oficială. Nu-i departe, la Trickshot în Afi.
3: E frumos, da? Acolo, să mă fi bine.
11: Bună ziua, Radio Zoo.
1: Salut, Edi.
11: Mă cheamă Edi, am 5 ani, sunt Inești. Unde să vreau să-mi fac eu zi. Ziua de naștere va fi la Disneyland. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Pa, bună dimineața, Justina.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Justina din București. Am 8 ani. Iar... unde aș vrea eu să-mi fac ziua de naștere ar fi la un VR, un tor cu sici, baloane și cu câteva dintre prietele mele. Uh-huh. Și cu toți cu familia mea. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici!
1: Pupici și ție, VR, tort cu sici și prietenele ei.
4: VR?
1: VR.
3: Nu-mi trebuie la un PR, mă, și gândeam.
1: Virtual reality.
4: Ah.
13: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Carla, neața.
13: Sunt Carla din Iași și am 10 ani și fac 11 în 10 zile și eu aș vrea să fac ziua la piscină, doar că mama zice că e prea frig. Spor la cafeluță.
4: Nu-i frig.
1: Nu e adevărat, depinde unde e piscina.
4: Da, dacă e
1: undeva... dacă e interioară, nu e nicio problemă.
3: Dacă e în Dubai, e cald.
1: Pe 15 mai, adică vineri, va fi ziua Medanei. Să vedem ce face ea de ziua ei.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Medana din Cistei. Am 6 ani. Și eu o să-mi fac ziua de naștere vineri la locația Verdina,
4: da,
14: la restaurant. Și după o să mă duc mami la Disneyland. La revedere,
1: Ma,
14: Radio
1: ce weekend
14: Zoo,
1: nebun.
14: La cafeluță.
4: Măi copii, da,
14: sclipit.
4: Cereți părinților voștri să vă ducă la Lăutari, că...
1: Dar stai un pic, ei din Cistei.
4: Ce asta?
1: Și merge la Cisteiland sau Disneyland? Ce a zis?
4: De unde e Cistei ăsta?
3: Cistei.
1: Luca din

0: Cătoș Napoca, bună dimineața! Ce vis ai de ziua
1: Bună
0: ta?
1: Dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Luca din Cluj, am 8 ani și unde mi-aș dori eu să mă trezesc de ziua mea ar fi în Italia, dar momentan e ziua lui mama. La mulți ani, mama!
2: La mulți ani, doamnă, ce copil frumos!
0: Și vrea la Dubai sau unde vrea maică ta?
3: Mami vrea pe Mai Tereza.
0: Anastasia și Sofia, bună dimineața, prințesele!
4: Eu sunt Sofia din Teoțu Măgărăușului.
2: De pe plajă.
4: Și uneam sărbătoresc eu ziua de naștere. O să mă sărbătoresc la MEC.
3: Wow.
4: Și vreau să fie spațiu de joacă.
0: Așa.
4: Tort, muzică tare.
0: Uh-huh.
4: Și loc liber de joacă și să fie copilaș. Și invit pe familia mea.
0: Bun.
4: Pe bunici, pe Loret, pe Valdemar, pe
0: că stă la Oxford, dar ea e da. Din Tăuții Măgherăuși, adică...
3: David, Kevin,
2: Lulu,
3: Anastasia.
0: N-a terminat. Bellingham, ăștia.
2: Cu tot neamul lor.
0: Rashford.
4: Vreau să fie cu căpșunele.
3: Uh-huh.
4: Și al meu.
3: Opa.
0: Bine.
2: Și dacă nu-ți vin?
0: Cum să nu-ți vină, mă?
2: La tortuleț.
0: Cu sclipici.
3: Așa facem, fredelor.
2: Ema, de ziua ta mă gândesc să-ți organizez eu. Gata, nu se mai poate. Știi unde-ți fac ziua?
3: Unde, Daniel?
2: Într-un frigider imens de înghețată. Și o să scriu pe invitație: dragilor, veniți cu geaca, căciulă și mănuși. Și ne înfundăm acolo cu înghețată de vanilie.
3: Așa, și eu
2: amestecată în cafea, facem avocado și aia e.
3: Mm-hmm. Și o să ies din frigiderul ăla de înghețată, da, să ies așa și să zic: sunt topită după voi.
0: Hai, ultimul mesaj, bună dimineața.
5: Bună dimineața, Radiozu. Sunt din București. Mă cheamă Toma. Am 4 ani. Sunt de face ziua de naștere. Iar am uitat, vezi?
3: Ai, mă, iubito.
5: La Up in the Sky. Papa Radiozul.
0: Sau unde e Up in the Sky?
2: Up in the Sky.
0: În turnul de control, la aeroport, unde?
2: Era pe Dorobanci un bar cu Sky, nu?
0: Hai
2: Sky
0: încă două
2: bar.
0: Fete, repede. Bună dimineața.
6: Bună dimineața, Radiozul. Eu sunt Ilinca, am 8 ani, sunt din Baia Mare și unde-aș vrea eu să-mi țin ziua de naștere este pe plajă. La revedere, Radiozul, spor la cafeluță.
0: Așa visăm noi ăștia din Baia Mare. Și sora ei...
7: Eu sunt Ivana, am 10 ani, sunt din Baia Mare și eu aș vrea să-mi țin ziua la un concert. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Vă pupăm, fetelor, pupăm toți copiii și să vi se împlinească visul. Exact acolo unde visați, să vă distrați de ziua voastră. Tu unde visezi, Daniel?
2: Nu, mă gândeam la fetiță. Știu că este un Mahler la sala radio, dar nu mai știu când e.
0: Ce Mahler?
2: Compozitor, e concert. Gustav Mahler.
0: Sigur acolo își dorește.
3: Poate să meargă mâine la Metallica, nu e nicio problemă. Dacă
2: mâine?
3: Mâine, păi mine, miercuri este.
2: Măi,
3: da.
2: Nu cred.
3: Da, ai văzut ce au făcut
2: da, în Atena. Au cântat Zorba.
3: Da, acum stăm toți cu sufletul la gură să vedem ce parte din tradiționalul nostru vor cânta miercuri.
2: Ce o să cânte și de ce țancă.
0: Bună dimineața, 7:55 de minute, ne întoarcem imediat. Nu uitați că avem muzica aia după ora 9, neața de la Zoo.
8: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
9: Asta ce înseamnă? E suficient? Bule! Sunt multe? Puține?
10: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
11: Perfect. Lansăm cu multe bule.
8: Foarte multe.
11: Și ce am zis?
12: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.

0: râs foarte bine, spunem tot.
1: L-am schimbat.
0: Pe bune?
1: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
1: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Rubeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe rubeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Rubeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
13: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci

0: Cacerola de 1 kg.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Bună dimineața, 8 și 4 minute. Tea Teodorescu ne aduce ultimele informații despre o zi de luni și o săptămână în care sperăm să nu mai plouă.
1: O să plouă. Iar? Se strică un pic azi. Mâine, după aia, și revine, că așa e primăvara capricioasă.
2: Da, da.
1: Ada, bună dimineața! PSD începe negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități. Avem 14 grade acum în București. PSD anunță că începe de astăzi negocierile cu partidele parlamentare, dar și individual cu senatorii și deputații dispuși să-și susțină o majoritate în legislativ. Liderul USR, Dominic Fritz, spune că nu vor exista trădări din partea reprezentanților formațiunii sale politice pentru refacerea coaliției cu PSD. Iar UDMR avertizează că proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie încheiate până la final de august și dacă nu vor fi înregistrate progrese pentru soluționarea crizei politice, România riscă să piardă resurse importante din partea Uniunii Europene. Între timp, consultările oficiale cu președintele Nicușor Dan ar avea loc abia la finalul acestei săptămâni, după summitul B9, care începe miercuri la București. A fost alertă în Dâmbovița în weekend. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție după ce zeci de oameni, între care și copii, au ajuns la spital cu toxi-infecție după o petrecere. Evenimentul a avut loc într-un local din Oncești. Petrecerea a trimis la spital peste 40 de petrecăreți, niciunul însă n-a rămas internat. Activitatea restaurantului din Oncești a fost suspendată, anunță Ministerul Sănătății, iar inspectorii sanitari au aplicat amenzi de peste 50.000 de lei.
2: Ce restaurant?
1: Unul din Oncești, nu știu care, nu s-a dat numele.
2: La Mare Daniel, casa de petrecere a moroșenilor?
0: Nu știu, dar ce sunt
1: au acolo? Fost două evenimente cu vreo 300 de invitați.
2: Aia. Și?
1: Și a fost o mâncare ori preparată greșit cu...
0: S-a îmbolnăvit lumea.
1: Da, zeci de
0: știi,
1: oameni.
0: Noi, știi care e problema? Că nu s-a băut. Cred că a fost nuntă de pocăiți, ăia nu beau.
2: N-au dezinfectat.
0: Da,
1: n-au
0: dezinfectat. Acolo ai răchie, ai... O linca, ai
2: probiotice, cum să
0: spun. Vezi ce înseamnă să nu bei la nunți?
2: Da, da, să n-ai grijă de microbiom.
0: Da, nu știi pe ce îi pui gura. Și ți apare...
2: Dai cu o prună cu mărgele, n-ai cum să faci intoxicație și dacă mănânci un păstrăv de acum o săptămână.
3: De anul trecut, tot, ești bine pe analize.
2: Da, bună dimineața, îmi pare
1: rău. Da. Campionatul mondial, bucuria copiilor, guvernul din Mexic ia în calcul închiderea școlilor o lună mai devreme decât era prevăzut în calendarul școlar pentru a facilita organizarea meciurilor. Măsura a provocat reacții puternice din partea părinților care sunt nemulțumiți. Ministerul Mexican al Educației transmite că școlile s-ar putea închide pe 5 iunie, deși anul școlar se termină în Mexic în mod normal pe 16 iulie. Ca să recupereze elevii, ar urma să fie chemați la școală apoi două săptămâni la final de august.
0: Super!
1: La sport, Sorana Cârstea ia în calcul să mai amâne retragerea. Declarația a făcut-o în weekend când a bifat la Roma victoria carierei, a învins-o pe numărul 1 mondial, Arina Sabalenka. După victoria de la simplu, Sorana a mai bifat o victorie la dublu de data asta, unde face pereche cu Jacqueline Cristian. Fetele s-au calificat ieri în optimile probei de dublu de la Roma. Avem vreme în general instabilă astăzi în orări după amiaza și ploi izolat cu caracter torențial în Banat, Crișana, Maramureș, va ploa și prin Oltenia și Transilvania și izolat în rest. Maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. Și în București așteptăm 25 de grade la amiază, dar și în orări spre seară, când sunt așteptate ploi și în capitală. Acum termometrele de aici arată 14 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Eu sunt șocat de știrea din Mexic.
1: Păi,
0: îți dai seama, copiii aia vor fi chemați la școală în august,
1: da.
0: Dar părinții aia care și-au luat deja vacanțele în Grecia, din Mexic în Grecia. Da. Doamne, deci strică campionatul mondial concediu.
2: Da. Dai seama, nu o să mai fie lume la nisipurile de aur în Bulgaria. Auzi, da, mai zi o dată cu Onceștiu, să nu... Din ce județ?
1: Dâmbovița.
0: Păi stai, măi, nene, că...
3: Au sărit băieții de la masă, a sărit Maramureșul.
1: Nu, Dâmbovița, am zis, alertă în Dâmbovița.
2: Să nu rămânem cu o impresie greșită, deci nu Oncești, Maramureș, nu.
0: Acolo am fost acolo, am prezentat.
1: Am înțeles.
0: Nu are cum să se întâmple așa ceva.
2: Dâmbovița, da, mă.
3: Niciodată.
2: Da, Chițulescu, ci că se numește restaurantul.
3: Cum se numește?
2: Chițulescu.
3: Păi da, mă, de la Șoricei.
0: Au șobolani?
3: Chițulescu. De la Chițulescu. S-a făcut răuț.
0: Putea să-i spună Hiobi, dar era prea...
2: Bine, 8 și 9 minute, avem de dat și în această dimineață 1000 de lei voucher pentru a-ți lua noi anvelope marca Laufen. Și pentru asta trebuie să ne spui, încă o dată împărțim poporul în două, ce fac femeile mai bine decât bărbații atunci când conduc. Dar sincer, la 1815 sau la mai degrabă la 0748111550 ne-ați dat mesaj, cel mai tare răspuns câștigă anvelope noi.
0: Vreau să fac și eu o întrebare la dumneavoastră, să vedem dacă ar fi bună pentru o ediție viitoare de Cine s-a trezit deștept. Mm. Ce face un electrician care pică în depresie?
3: Ce face un electrician care pică în depresie?
0: Se izolează.
3: Daniel, e genial.
2: Bună dimineața, imediat dăm premiul și nu uitați, ora viitoare venim cu muzica aia.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 8 și 14 minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Oare există parfum din liliac, din flori de liliac?
1: Sigur.
2: Flori de liliac. Ți-am adus în prag, Ileana Lazariuc. Bă, n-am dat în primăvara asta melodia
1: doamnei... Lasă că dăm anul viitor.
2: Cum o cheamă?
1: Ileana...
2: Ileana...
1: Nu, mă! Doamna Anastasia Lazariuc e,
2: da,
1: Ileana,
2: mama. Da, da, da, da, da, da. Dacă v-ați întrebat vreodată câte flori de iasomie sunt necesare pentru o singură sticluță de parfum Chanel 5, iată răspunsul. 1000 de flori de iasomie plus 12 trandafiri.
1: Sunt convins că parfumul Chanel No. 5 a văzut iasomia cum am văzut eu în New York-ul.
2: Da, mă, ce vorbești?
1: Pe internet.
2: Zici? Nu, cel puțin la început așa era, nu știu.
1: La început, mă,
2: păi
1: la
2: și
1: început.
2: Acum, cred. Dar știi cum s-a făcut, nu? S-a luat un călător de pe 335.
1: Așa.
2: Care mirosea foarte puternic a transfer.
1: Mai liliachiu.
2: Da. Și s-au pus la fiert 100 de flori de iasomie și a zis, domnule, încă miroase. Mai puneți 100, mai puneți încă 100, până s-a ajuns la 999. Uh-huh. Și când au pus al 1000-lea fir de iasomie, a zis, gata, frate, nu mai miroase. Și de siguranță au băgat și 12 trandafiri. Uh-huh. Chanel 5.
3: Pot să vă recomand ceva floral absolut superb de la noi din România, de la Casa de Parfumuri.

0: Vioris, nu știu dacă ați auzit.
1: Nu.
0: Vioris este brandul doamnei Viorica Opriș, care este primul parfumier român. A studiat în Elveția, ea practica, a dus parfumurile astea așa în sticluțe cu detalii în România. Ea este în spatele brandului Farmec, dacă vă amintiți.
1: Viorica Cosmetic asta?
0: Vioris, nu.
2: E nu, Viorica Vioris e din Republica Moldova.
0: Da.
2: Cosmetic.
0: Deci dacă vreți niște parfumuri foarte frumoase cu, și bune și cu poveste, așa care să fie de ale noastre 100%, Vioris vă recomand tare mult și așa e și sprijiniți.
1: Și pentru bărbați au, nu?
0: Da. Nu știu dacă au pentru bărbați, dar pentru femei cu siguranță găsiți ceva frumos acolo.
1: Casa de parfumuri Nordis.
0: Vioris, mă!
1: Bă, nu prea mai aud de la o vreme, nu știu ce se întâmplă.
2: Ludovicol.
0: Eu mă bun din dimineața asta, nu știu de ce.
2: Ludovicol.
1: Ludovicol.
2: Da, da, foarte bun parfumul. Mă rog. Vrăjala, da. Bună dimineața, e 8:16. Hai să dăm... să dăm anvelope noi, nu? La oameni. Noi vorbim de parfumuri și sunt gumele
1: Laufen.
3: Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
2: Hai să vedem pe cine sunăm în dimineața asta. Sunt foarte multe răspunsuri, unele haioase, altele serioase,
0: altele răutăcioase.
2: Uite, ne scrie cineva: femeile fac mult mai bine când conduc pentru că respectă limita de viteză în localitate. Știu ce zic, eu sunt șofer de tir și au empatie față de alți șoferi.
1: Femeile înjură
0: cu finețe, femeile înjură cu finețe și cu tandrețe.
2: Bună dimineața, femeile se asigură mai bine ca bărbații din trafic. Femeile reușesc să vorbească în același timp ce conduc și cu copiii din spate.
1: Și cu copiii din față, care merg pe două benzi.
2: Da, bună dimineața, femeile la volan sunt mult mai prudente. De aici și ezitările și celebra expresie: conduci ca o femeie, zice Nelu din Iași. Care nu e un lucru rău în sine, pentru că tu ești mai atentă, studiezi mai multe posibilități. Bună dimineața. Și că dacă iei parfum de la Nordis, da, dincolo de temă, poți să se dea mai multe persoane în același timp cu el.
0: Da. Cumpără unul, două și familii. Toți, da.
2: Bună dimineața, hai să vedem cui dăm premiul. Bine ai venit la Zoo.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit. Nici nu mă așteptam un pic să fiu sunat.
2: Nici noi.
0: Absolut.
1: Domnul calculator, el e...
0: Da, te-a extras random.
1: Vinovat.
2: Așa, ia zi. De ce conduc femeile mai bine decât bărbații? Dă-ne un motiv.
4: Păi femeile conduc mai bine decât bărbații. Când ratează ieșirea, el întorc calm. Bărbatul intră în grupul de Facebook să explice de GPS-ul e prost.
0: Corect.
2: Da, corect. Dacă o femeie ratează ieșirea de pe autostradă sau o stradă sau ceva, nu le-am văzut nevoie. Mă rog, în afară de soția mea, evident.
0: E nervoasă când greșești?
2: E nervoasă. De exemplu, acum am fost cu maratonă în weekend. Au fost închise o grămadă de străzi din...
0: cam toate.
2: Din București. Și... Na, nu, n-ai vrea să fii în dreapta soției mele când e închis traseul ei. Adică cum... Pentru că ea personal. Are impresia că, serios, are impresia că brigada poliției rutiere îi vrea răul femeile... să nu ajungă ea cu copiii la timp.
1: Lăsați femeile să înjure, că spun, multe lume a zis că femeile, bă, ele așa își curăță ceacrele, știi? Prin vorbe mai dure.
0: Noi femeile nu suntem cu foarte diferite de voi bărbații la capitolul furie și nervi. Adică, ok, ne mai stăpânim din când în când pentru că ne amintim de tandrețea asta care e cu plus la noi, să zicem. Dar limba română și înjurăturile există și pentru noi.
2: 8:20. Dragul nostru, cum te numești? Alexandru? Anton. Anton. Din Bacău. Da. Când ți-ai schimbat din ultima oară anvelopele?
1: Din Iași.
2: Din Iași, ok.
4: Da.
2: Când ai schimbat?
4: Ultima oară?
2: Da.
4: Tocmai prin octombrie, anul trecut.
2: Le-ai pus pe alea de iarnă.
4: Exact. Până acum nu le-am dat jos, că am zis să mai țin de bani.
2: Perfect. Uite, corect, că vin banii la tine.

0: Ce bine că ai ținut de
1: 1000 de lei ca să zii anvelope noi marca Laufen.
2: Doamne ajută, să rămână lui Dumnezeu.
1: Te-am pupat, Antonie.
0: Ce vorbă frumoasă, să rămână lui Dumnezeu. Ce frumos ai zis. Te pup.
1: Salutare. Și baftă.
3: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
1: Ha, cine a câștigat maratonul Bucureștiului?
4: Ana Maria de la noi.
0: Am văzut.
4: Ai văzut?
1: A participat la maraton sau la semi-maraton? La semi a fost, nu?
4: A, la semi.
1: Bă, dar oricum, semi 21 de kilometri. Vezi că nu-i ceva ușor. Da, o fac maratonistă pe asta mică, pe Ro. Am fost și eu la un cross la școală, la Olga Gudin. Și am alergat.
4: Ați fugit prin pădure? Pe unde ați fugit?
1: N-am fugit, am alergat.
4: Păi nu, că acolo sunt tot felul de animale, deci.
1: În pădure, la Băneasa, ce animale sunt? Piperene?
4: Mistreți?
1: Mistreți?
4: Da.
1: În pădure, la Băneasa?
4: Păi tu nu știi ce.
1: Și vin până acolo, la lizieră, la...
4: Dar vin până la mol aici. Nu până la mol, până, cum se cheamă, privighetorilor. Nu știi Cerebru Caz? Când el și ea s-au văzut la mol la Băneasa.
1: Așa.
4: Și tocmai îi făcuse cadou un Porsche de ceva zile. S-au despărțit, el s-a dus la guvern unde lucra, probabil, na, așa. Ea a plecat să se vadă cu fetele pe Iancu, erou Iancu Nicolae, în zonă pe acolo, pe la Joliville.
1: La boiler, unde? La zoo.
4: Da, la Neamitică, la mici, cine știe. Așa. Unde vine și Țiriac. Și îl sună. Babe, am luat un porc.
1: Nu, eu ți-am luat un Porsche. Nu, dar eu am luat un porc.
4: Am distrus Porsche-ul.
1: Am vrut să-mi iau revanșa.
4: Am luat un porc, da.
0: Am luat un porc.
1: Nu, problema nu sunt mistreți în pădure la Băneasa, unde am alergat la cross. Problema sunt omidele. Omizile, cum se zice?
4: Omizile.
1: Omizile.
4: Omide.
1: Omide, da, era personaj din desene animate când eram noi mici. Intri în pădure, e liniște, dar nu e liniște. Sunt cum auzi în Grecia cicadele.
4: O ronțeală.
1: Așa se aude în continuu o ronțeială în pădure la Băneasa. Băi, toți copacii sunt plini, dacă nu ești atent, cad pur și simplu pe tine.
4: Nu că cad, eu am
1: toată mâncat. Frunza eroasă de omid.
4: Ieri am ieșit în natură și am trecut pe lângă niște corco. Simbolul nostru național, corcoduș.
1: Da.
4: Am mâncat, am băgat în mine cu frunze, eram atât de... poftitor.
1: Așa, încât... ai băgat și omiz, proteină.
4: Da, mă, simțeam ceva că la un moment dat una mișea pe aici, prin colțul gâzii. Bă, îmi curge din gură, am gușa spartă. Ce se întâmplă?
1: Da, e plin. Deci toată pădurea Băneasa este pur și simplu plină de omiz. Am cunoscut-o până și chiar pe mama omida.
0: Aoleu!
1: Serios? Am zis, bă, dar ce aveți de gând?
0: Și ai întrebat-o ceva?
4: Da, dar nu zice Mihai, a zis cine va fi prim-ministru.
1: Știu deja.
0: Bă, da, asta este nasol cu omizile, pentru că ele sunt foarte lacome și pot să distrugă tot ce înseamnă pom, fructe, peri, flori și așa mai departe. Deci, adică ar trebui să stropim cu ceva, nu?
4: De ce să stropească? Dita mai zeci, sute de hectare.
0: Autoritățile. Sau dacă nu, chem eu pe doamna Viorica Opriș.
1: Și domnul Pandele în pădure la Băneasa să dea cu fâsfâsul ca să...
4: Păi nu, distrug. Cred că astea sunt omizi imobiliare. Ele distrug.
1: Așa, ca să...
4: Ca să moară copacii și să... Cum fac grecii la ei.
1: Deci spui că în spatele omizilor e de fapt mafia imobiliară.
4: Da, este o omidă creată în laborator, se cheamă Omideus Immobiliarum.
1: Voluntarium.
4: Voluntarium. Da. Da. Și să vedeți, peste 5 ani va răsări un cartier frumos acolo. Cum fac grecii cu focul.
1: Deci de blocuri.
4: Cum fac cu focul la ei în... că de la căldură, că nu știu ce...
1: Omida Nordis.
4: Imobiliarus.
1: Da.
4: Vulgaris.
0: E omida decât Caracatița Nordis, nu?
1: Nu vreți să știți câte omizi sunt în pădure la Băneasa. Efectiv, fiecare copac, frunză cu frunză, este mâncat de omizi. Pentru că de acolo e sunetul ăla. Și le mai fac și căchiță, știi?
4: Pică pe tine.
1: Fix pe tine pică, da.
0: Da, vă aduceți aminte vara trecută că era invazia aia de gândaci și puturoși? Deci intrau prin casă, în bucătărie, pe tine, pe haine. Aia care miros foarte, foarte urât.
4: De-i strângi în două de...
0: Da. Doamne, dar vă amintiți că a fost nebunie vara trecută, că nu mai puteai scăpa de ei?
4: Da.
1: Bună dimineața, dacă se împerechează un cărăbuș cu o midă, rezultă o cărămidă.

0: Cum ar fi?
1: Știți că a murit Ligru, mă?
0: Cărămuș cu omidă e cărămidă. Cine a murit?
1: Ligru. Nu știu unde am citit la o...
0: Ce Ligru? O,
1: un tigru combinat cu un leu.
0: Ah.
1: Da. Deci Ligru.
0: Ligru.
1: Deci nu, e pe bune.
2: La Suceava, noi în România?
1: Da, la noi în România, la o grădină lui. Ligru.
0: Da, da, da, a murit, zice cineva, scrie Tibi la 0748119950. Bine, hantavirus, omizi, n-avem guvern, n-avem majoritate, câte nenorociri se mai abat asupra noastră. Păi știi de ce sunt omizi în pădure? Că nu-i mai lasă cu grătare.
1: Da, corect.
0: Când făceau ai noștri grătare, îți pare că e... Era invazie
1: și
0: de omizi?
1: Da, și se dădea drumul și la muzică.
0: Uh-huh. Uite, la Suceava, la grădina zoologică, da, din Zaharești, a fost un incendiu.
1: Și a murit Ligru.
0: Acolo a murit Ligru?
1: Da.
0: Da. Bună dimineața, 8:26 de minute.
1: Roa știe despre Ligru?
0: Nu.
1: Păi prezinte, uite.
0: Da. N-am prea avut timp de ea zilele astea, că am fost cu pregătire cu...
2: Așa, și cum stai cu pregătirea?
0: Evenimentul de la... Păi, sunt gata.
2: E totul pregătit?
0: Diseară, vă așteptăm, doamnelor și domnilor, începând cu orele 17, beți o cafeluță înainte, că o să fie și cafeluță. Beți, avem ulei de măsline.
1: A,
0: avem
1: zaliari.
0: Zaliari, avem lapte de la cel mai curat, lapte de la Artesana.
2: Nu cred.
0: Cine mai vine? Cafeluțe avem...
2: Bilete mai sunt,
0: da,
2: domnul Morar?
0: Acum 3 săptămâni, da, mai erau, 2.
2: Și mai e unul?
1: Și ar mai fi o șansă?
0: Niciunul. Cum?
2: Păi și eu cum intru?
1: Chiar nimic, nimic?
0: Pe ochi frumoși. Bănuiesc că ești tipă...
1: Te iau în spate.
2: Daniel, mă bagi și pe, da, mine la conferință.
0: Îi zici, da, îi zici lui Paul că lucrezi la Radio Zoo și Paul vine după tine și te bagă.
2: Paul, mă bagi și pe mine diseară la conferință la colegul meu.
0: Paul are de asta. Tu ai badge? Ai badge. Perfect.
2: Deci, eu am rămas... Porc. Eu am rămas ultima brichetă din tomberon în radio ăsta. Nu am nici badge, nici ecuson, nici bilete pentru diseară.
0: Adevărații colegi și-au luat bilete pe bani.
2: Da, dar n-am avut.
0: Vrei să zic pe... 2-3 nume de aici din radio care au cumpărat bilete,
2: da,
0: pe bani?
2: Ia zi-mi 2-3 nume din radio care.
0: Daniel și Buzdugan.
1: Da, da, eu mi-am cumpărat prezența.
0: El și-a cumpărat locul pe de scenă, a fi pe scenă.
2: Păi și când ți-am zis să mă împrumut și pe mine până la salar, să-mi iau și o bilet, să mai învăț și eu ceva, ai zis că n-ai.
0: O să vedem. Diseară, la ora 18, începe gala cu Orchestra Operei Naționale. O să fie 800, măi. O să fie 1000 de spectatori și 100 de artiști ai operei pe scenă, pentru că va fi și orchestra, vreo 70 de oameni în orchestră. Și la momentul final, ultima emoție din călătoria emoțiilor, vor fi 30 de emoții în cele 3 ore de spectacol, la ultima emoție o să intre și corul Operei Naționale. Se va strecura și Daniel Buzdugan, bănuiesc, între coriști.
1: Da, bineînțeles.
0: Și vor cânta O Fortuna din Carmina Burana. Știți?
1: Ta, ta, ta, ta.
2: Ai repetat, Daniel?
1: Ta, ta, ta, ta. Nu, asta nu știu. Eu numai cu Verdi, numai cu Puccini, numai cu...
0: Hai mă, Carmina Burana, o știe...
1: Carmen de Bizet. O știu, dar nu știu textul.
0: Păi în latină. Asta va fi pe la 9:30, cam așa. La operă diseară, la gala Fain și Simplu. Ia auzi. Și aici.
1: Ma.

0: 8:30, ne întoarcem, o să avem muzica aia astăzi, nu uitați, la 9:30.
1: Băi, mai băgat într-un film și mă gândesc ce să cânt diseară.
0: Păi nu trebuie să cânti.
1: Ba da, nu, cânt în latină, cânt, am
0: pregătit. Sunt o soartă de artist.

0: de la operă.
1: Contează, eu sunt cel mai mic și mai neînsemnat și trebuie să mă... O să cânt așa. Gaudeamus igit, vivat profesores, vivat academia. Că o să fie în sală vreo 2-3 oameni care au făcut facultate, nu? Adică se
2: cânt... absolut convins și vreo 2-3 care vor striga fum, omorare!
3: Eu cred că de asta nu, n-am putut eu să-mi cumpăr bilet. Eu cred că ție ți-e teamă că o să vin acolo și o să țipă fum, omorare, când o să fie momentul.
1: Nu, Mihai a zis, bă, cum facem noi să nu vină Ema că vorbește în spaniolă de nu se mai oprește?
3: În italiană, certo, amigo.
2: Aura Iancu scrie, ne vedem diseară, abia aștept gala Fain și Simplu, sper să nu plouă între 17 și 18. Păi și dacă plouă...
1: E un fel de gala, e
2: nu, nu plouă în operă, stați liniștiți că am fost ieri la operă, am verificat, totul e ok. E 8:31, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața!
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
10: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floare a soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus.
11: Lidl, știi că merită.
12: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
14: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
16: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuioacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu preț mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
17: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
18: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică

0: ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
6: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
5: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
6: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
5: Hai să ne portăm.
6: Să ne portăm la ce, la aeroport?
5: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
6: Ok, și ce face?
5: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
6: Aha, eu stau în spate cu centura.
5: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
6: A, păi atunci conduc și eu.
7: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
8: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo Mini

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila. Șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:43.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Să știi că te-a ascultat Dro în drum spre școală.
2: Da.
1: Ai dat aia cu Ligru.
2: Da.
1: Ligru de la...
2: De la Zoo Suceava.
1: Suceava, care a murit. A murit, adică leul încrucișat cu...
2: Un tigru.
1: Un tigru.
2: Există, adică, deci nu e nicio...
1: Și a zis
2: nicio...
1: că nu știe. Nu știa de Ligru.
2: De, uite, vezi? De-aia e bine să pui mâna să asculti o emisiune cu, ca lumea. Că mai afli una alta. Mai afli că nu ești cel mai ghinionist din lumea
1: asta. Că există Ligru, că există cărămidă, adică un cărăbuș care s-a împerecheat cu o omidă.
2: Da.
1: S-a îndrăgostit de o omidă. Și a frânt inima și a devenit cărămidă.
2: Da, deci aflăm lucruri frumoase și lucruri care, da, ne scot din starea aia. Că de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea? Doar eu, o e personal. Da, dacă vă zic una, o să spuneți că aveți noroc în viață. Un bărbat a câștigat la loto 340 de milioane de dolari în America. Și... a primit un alt anunț. Loteria s-a scuzat spunând că a fost o greșeală. Numerele publicate ca fiind câștigătoare fusese greșite. Bărbatul hotărât să-i dea în judecată și să ceară daune în valoare de 340 de milioane de dolari. Tu-ți dai seama că ăla și-a dat demisia?
3: Meleoane?
2: Meleoane. Deci ăla și-a dat demisia. Ăla l-a sunat pe șeful și a zis: ești un puncte, puncte, puncte și nevastă ta la fel. S-a dus la ședința cu părinții unde copilul lui era ultima speță, era ultima, ultimul element de copil și i-a luat pe toți la rost. Și după aia vine loteria și spune: stai că de fapt a fost o greșeală. Doamne ferește, te trezești că ajungi la poarta raiului, Sfântul Petru, da, bună ziua domnul Buzduga, bună ziua, da. Luați harpa asta, intrați. Aoleu, stați un pic, că nu e vorba de noastră. Deci ai pus-o, e...
1: Da, ești ostracizat, practic.
2: Ghinionist de primă mână.
1: Da. Aproape la fel de mare ghinionul ca în întâmplarea unui ascultător pe care aș vrea să-l sun să ne povestească el. Ghinionul ghinioanelor, apropo de încrucișări.
2: Ghinion
1: de...
2: cu ghinion, fac mai multe...
1: Încrucișări și împerechiari și tot felul de... A făcut și el un experiment. Sper să răspundă Crotarul la telefon. Bună dimineața!
4: Alo.
1: Salut, da. Salut! Deci Daniel vorbea de Ligru de la Suceava, leu cu...

0: cu tigru. Tu, tu ce ai făcut?
1: Da, a fost o, o glumă, da. Păi, am auzit și undeva și am zis să vă, să vă trimit.
2: Nu, zice,
0: frate, dar zic că e glumă după ce zici gluma, nu... Nu da, semnalizezi ca radarul.
1: Da, da, am, am combinat două rase de căței.
0: Așa.
1: Da, un bulldog și un shih tzu.
0: Un bulldog și un shih tzu?
2: Interesant.
1: Da, exact.
0: Și ce ai ieșit?
1: Un, o rasă nouă, poate l-am scris acolo, un bullshit.
3: Bullshit terier.
1: Da.
0: Da.
1: Asta ai auzit-o, nu?
0: Nu, da.
3: Nu, nu, nu, dar
0: se poate, nu?
1: Ceva nou.
0: Se poate da, face nouă, chestia
1: da,
0: asta?
1: Da. Probabil că da, da. Probabil, da.
0: Bine, îți mulțumim mult de tot și data viitoare când mai spui un banc, o glumă, nu zic că e glumă de la început. Las.
1: Am înțeles, am înțeles. Da, dar e prima oară că intru în direct și chiar nu știam să...
0: Bine, te pupăm și pa, dorim pa, pa. O zi bine, la, la, la, contrar ce? Opusă rasei pe care ai obținut-o prin împerecherea bulldogului cu shih tzu.
3: Ce inteligent, apropo de genetică, ce precaut, ce inteligent, ce intuitiv a fost Dumnezeu când a făcut ca noi să ne, nu ne combinăm cu alte animale. Să mă vă rog, zic de la știrile de la ora 5.
2: Cum adică unii dintre... Oh.
0: Păi, zi Daniel.
3: Păi am fost acum câțiva ani când era Capatos noaptea. Am fost invitat la o emisiune să vorbim de un premiu pe care îl dă Radio Zoo. Și am stat pe canapea. Lângă cine am stat pe canapea? Lângă băiatul din Dâmbovița care... combina capre, ca să zic așa.
0: Doamne ferește.
3: Deci un și zoofil.
0: Venise cu capra la emisiunea sau?
3: Nu, nu, nu, nu. Dar asta lângă mine, adică...
0: Doamne ferește.
3: Nu mirosea capră cel, cel puțin. Dar mă gândeam, zic, băi, Doamne, Doamne, în genetica pe care a, a desenat-o, a făcut-o, regulamentul ăla, bă, nu ne-a lăsat, mă, să, să facem copii cu alte animale, mă. Că ar fi fost lumea plină de...
0: Dar dacă împerechezi un arici cu o râmă, știi ce iese?
3: Nu?
0: Sârmă ghimpată. Mulțumim mult de tot ascultătorilor noștri pentru glumele lor, pentru buna dispoziție. Însă acum trecem la lucruri serioase, pentru că puteți să obțineți numai și numai pentru voi cea mai căutată marca auto a momentului și cea mai vândută marca auto pe electrice și pe hibride din România. În luna aprilie, BYD a ajuns numărul 1 la vânzări electrice și plug-in hibride. Știți că în perioada asta conduc un Sea Lion 7. Mai mare mândria ieri.
3: Full electric.
0: Ieri eram la, veneam de la operă, de la repetiții, spre casă, la Piața Victoriei, în față la Guvern. Eu primul la semafor și pe banda de lângă mine. Nu știam de ce se uită doamna din dreapta la mine. Și când mă uit, doamna
3: șoșoacă.
0: Era în dreapta, soțul conducea un BYD Seal DMI superb, gri. Băi, așa frumos bătea soarele de după amiază din București pe el. Ceva superb. Deci eram practic primii la semafor, el pe o bandă, eu pe cealaltă bandă. Din ce în ce mai multe BYD-uri în trafic. Un SUV 100% electric premium este Sea Lion 7 pe care îl conduc. Iar modelul Sea Lion 7, deși pare scump, până în 30 iunie 2026, deci vorbim de mai-iunie, mai aveți două luni, vine în România cu un preț de pornire de la 46.200 de euro cu TVA inclus. Sub 50.000, cu tot cu TVA. Și hai să vă dau problema zilei. Voi trebuie să dați răspunsurile și puteți câștiga drive testul, adică să aveți o mașină BYD, un weekend pentru voi, indiferent unde ați fi în țară, pentru că sunt 36 de showroom-uri. Mergeți la cel mai apropiat, ați luat mașina, weekendul întreg este al vostru.
3: După aia nu vă mai puteți da jos.
0: Da. Să presupunem că am de parcurs cu această mașină, cu Sea Lion 7, traseul de la Radio Zoo la Hala la Minor. Nu știu ce caut eu la Hala la Minor.
3: Mai nu, la Hala la Minor se întâmplă niște lucruri acolo. Au fost târguri, Horeca.
0: Așa. Nu am fost niciodată. Da, uite, să presupunem că mă duc de la Radio Zoo la Hala la Minor. În total e o distanță de 15 km. O parcurg exclusiv electric cu un cost de 2 lei pe kilowatt-oră. Câți lei mă costă acest traseu? Spuneți-mi la 0748 111 550. Luăm 3 ascultători în direct. WhatsApp, SMS-urile, WhatsApp-urile, ce?
2: SMS-urile.

0: WhatsApp-urile.
1: Așa, WhatsApp.
2: Luăm în rând, cum vin, 10, 20 și 30. Cel care se apropie cel mai mult câștigă un...
0: un card de încărcare
2: în valoare de 500 de lei, valabil până la sfârșitul anului în rețeaua PPC Blue. Și acum o luăm lejer până la răspunsurile voastre cu piesa din Torpedoul lui Morar. Ceva frumos ca să ne antreneze mental pentru, și spiritual pentru muzica aia ce vine ora viitoare.
1: Eva Kish,
2: DJ Pantelis.
0: Ce frumos.
2: John Junior, Puterea dragostei.
3: Cu veșnic, cu privire.
2: E primăvară, bună dimineața.

0: la piesa asta, Puterea Dragostei, 2026, de la DJ John Junior și DJ Pantelis, Grecia plus România, cei mai tari. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și multă sănătate, iar dacă vă duceți la spital, vă dorim să nu vă întoarceți cu chestii. De obicei te duci la spital cu o chestie și te întorci cu altele. Un domn din Sebeș, săracu, a fost adus la spital cu ambulanță sub influența băuturilor alcoolice. I s-a administrat tratament injectabil și acum riscă 5 ani de închisoare.
0: De ce? Că era băut?
1: Nu.
0: Dar?
1: Te duci la spital cu o chestie și te întorci cu o altă chestie. Omul furase un cum se cheamă, mă?
0: Nebulizator.
1: Nebulizator de urgență. Ăla e pentru plămâni.
0: Omul nebulule!
1: Da, a venit poliția la el. Deci l-a văzut pe camere, s-au dus la el acasă și a zis: domnule, care-i treaba cu dumneata? Domnule, mă scuzați, am crezut că este aspirator. Aveam nevoie de un aspirator acasă. Nu mi-am dat seama și... Da, da, omul că nu e la prima abatere. Adică a mai furat de la o biserică. A furat o cadelniță. A zis că e un aparat de aromaterapie.
0: Bine că n-a luat cristelniță.
1: La o sală de fitness a luat o ganteră de 20 de kilograme. A zis că e opritor de ușă. Asta e. De la tribunal că a mai fost acuzat de tot felul de nenorociri.
0: Să nu-mi zici că a luat pentru jnițele un ciocănel.
1: Da, ciocănelul. La domn judecător, pac.
2: Da, e același care s-a dus la hotelul ăla despre care ne-ai povestit tu, Daniel, și a furat minibarul crezând că sticluțele alea sunt dotera.
1: Băi, nu mai ții minte. Pe bune așa a făcut un domn?
2: A încercat o glumă, da. Iartă-mă pe mine.
0: Păi la Radio Zoo glumele se anunță înainte.
2: Corect. Corect, așa ar fi trebuit să fac și eu.
0: E 8:58. Haide să vedem cine câștigă dimineața asta.
3: Prețurile de azi îți dau cu minus. Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD.
0: E vremea portării, ca să zic așa, din ce în ce mai multe BYD-uri. Pe șosele, eu v-am zis că eu conduc Silaionul 7, electrica asta de la BYD, cea mai mare. O conduc de când? 11 zile? 12 zile?
1: Da.
0: Știți că încă n-am băgat în priză? Și mă mai duc și astăzi, că am... Astăzi mă duc la tuns, după aia mă duc la operă, mă întorc acasă. Adică mai am, cred că, pe miercuri, joi, așa, cred că o bag.
1: L-am încărcat.
0: Deci după jumătate de lună. Da, adică nu e vrăjeala asta cu autonomia.
2: Nu e.
0: Bună dimineața. Și vezi că am și forjat-o, Daniel. Adică
1: e dat tare.
0: De ce te mint? Știi cum conduc eu.
1: A, corect, că amenzile...
0: Nu conduc repede.
1: O să vină pe la BYD, nu?
0: Da, dar conduc un pic mai smucit așa, nu...
2: Sportiv, mai sportiv, nu, se spune, da.
0: Nu conduc la consum. Bună dimineața, hai să vedem. Am un drum de la Radio Zoo la Hala la Minor. Practic am traversat tot Bucureștiul. Cât mă costă pe mine drumul ăsta cu o electrică de tipul Silaion 7? Bună dimineața! Neața, ești în direct.
4: Neața,
1: cât?
4: Eu am zis 5 lei. Întâmplător vreau să contribui la știrea lui domnul Buzdugan.
0: Cu ce?
4: Eu vin cu tata de la spital. N-am luat nimic, am lăsat niște sânge, cam atât.
1: A, ok. Deci n-ați furat nimic de acolo.
4: Încă nu și nici n-avem de gând.
0: No. Da. Sănătate tatălui tău.
4: Da, mulțumesc frumos, mulțumesc mult.
0: Deci 5 lei zici că mă costă ăștia 15 km de la Radio Zoo de aici, din Băneasa până la Hala la Minor. Hai să vedem.
4: Eu bănuiesc că 5 lei.
0: Al doilea răspuns, bună dimineața.
1: La minor și si bemol. Alo?
0: Neața.
5: Neața.
0: Te ascultăm.
5: Eu zic că 5,50 lei.
1: 5,50.

0: 50.
1: Dincolo era mai ieftin.
0: Așa, dar toți v-ați blocat în zona asta de 5 lei. Dar cât costă un, de exemplu, dacă mergi cu Uber-ul de aici până la Hala la Minor, 15 km, cât te costă?
2: Oh, ia, ia, fă ia, o simulare.
0: Faceți o simulare.
2: Stai, cine așa.
0: Deci, așa. Și al treilea telefon, bună dimineața. Mesajul numărul 30.
3: Bună dimineața.
0: Neața.
3: 5 lei 50.
2: Păi stați un pic,
4: păi
2: a dat...
4: S-a zis
0: 5 lei 50.
3: Bun, astăzi este un mesaj și am crezut că trebuie să spunem același lucru.
0: Păi în principiu da, doar că... Na, sunteți pe aceeași sumă cu domnul de mai devreme.
3: Da, ok. Atunci urcăm mai mult, la 7 lei.
0: 7 lei, spui tu.
2: Și 63 de lei faci în clipa asta de la Radio Zoo până la Hala la Minor.
0: Atâta te costă Uber-ul, da?
2: Da.
0: Bun. Hai să vedem răspunsul din plic. Cât mă costă exact cu un BYD Sea Lion 7 drumul de la Radio Zoo până la Hala la Minor? Te costă să traversezi tot Bucureștiul? Răspunsul din plic este 4,9 lei. Domnul care vine cu tata de la spital a câștigat, a lăsat sânge la spital și a câștigat.
5: Incredibil.
4: Felicitări.
0: Ai fost...
5: Mulțumesc frumos, n-am câștigat niciodată la voi nimic.
0: Practic
5: am participat la toate, ascult radiozurile și la
4: radiozurile.
5: Nu mai știu.
0: Bine că ai câștigat cu BYD-urile.
5: Un lucru care mi se întâmplă de ceva vreme. Întâmplător, eu lucrez în distribuție, mi-am dat și demisia pentru că na, au fost niște probleme, așa. Nu are rost să detaliem. Tata e cu sănătatea în pioneze, mama și ea. Chiar e singurul lucru bun care mi s-a întâmplat anul ăsta, pot să spun până acum.
0: Hai, mă, nu.
5: Nu-mi vine să cred, nu? Chiar nu-mi vine să cred, i-am zis tatălui meu, cum ar fi, mă, să câștig?
0: Păi ai aproximat fix cu... Ai greșit cu 10 bani.
5: Cu 10 bani, da, da, da, da.
0: 4,9 lei te costă.
5: Nu sunt din București, sunt din Tulcea. Salutări pe ei, că e de la noi, din Tulcea.
0: A, și nici nu știi Bucureștiul foarte bine.
5: Nu, am mai fost prin București, dar na.
2: Să știi că te-a auzit aia că este aici.
5: Ei, băi, transmit salutări și o așteptăm la Tulcea. Am văzut-o și când a venit în Piața Civică cu Buzdugan. Chiar sunt un fan al radioului.
0: Mulțumim mult de tot, omule. Sănătate tatălui tău, al lor tăi și sper ca asta să fie prima za dintr-un lanț al întâmplărilor fericite pentru tine.
5: Doamne ajută, mulțumesc mult. Mulțumesc mult.
0: Ai câștigat cardul electric, cardul de încărcare electric în valoare de 500 de lei și ai locul în finală pentru...
5: Mașină.
0: Nu pentru mașină, pentru...
5: Pentru mașina în weekend.
0: Da, un weekend cu BYD.
5: Am ascultat, da.
0: Bine, te-am pupat.
5: Vă mulțumesc mult.
0: Drumurile noastre cu BYD continuă. Daniel cu Sea Lion...
5: Da.
0: Nu?
2: Da.
0: Sea Lion... era să zic HDMI, mă. DMI. Nu, mă, nu, tu nu ești cu Sea Lion. Tu ești cu Siliu.
2: Siliu, da.
0: Siliu DMI.
2: Ema Foca, cu... Foca.
0: Ato 2 DMI.
4: Da. Da, da, da, exact așa cum ai zis, o mașină foarte drăgălașă.
2: Da, știi ce îmi place iarăși la mașinile pe care le-am primit așa vremelnic, da. Câteva zile să le conducem. Am număr de Berlin.
0: Da, și eu am număr de Germania.
2: I, D, B, T, T, D, I, Y, D.
0: Ieri m-am întâlnit cu un BYD cal tău, Siliu DMI la Victoriei, dar sâmbătă veneam din Pipera, de la Cross, din pădurea Băneasa și în dreapta mea m-a întrecut un fix un Sea Lion ca al meu, Sea Lion 7 cu număr de Moldova. Eu cu Germania, el cu Moldova, deci numai
2: străini.
0: BYD-uri internaționale, da. Dar nu știu de ce, doar mie mi-au dat mașină electrică, vouă v-au dat de asta, hibrid și electrică și pe combustie.
2: Ca să nu ne doară capul, adică ai, poți să conduci și cu motorul electric când e încărcat. După aia poți intră pe motorul cu combustie.
4: Foarte bună observația ta. Eu cred că pe tine te-au văzut mai disciplinat așa. Pe noi au zis, bă, ăștia o să uită să încarce, ferească Dumnezeu.
0: Cred că mie mi-au dat electrică și vouă hibrid. Mi-au dat electrică pentru că au zis, bă, Mihai Mora are repriză și...
2: Da? Are repriză la public.
0: Da, n-am încărcat-o. De când ne-ați dat-o, să știți că n-am încărcat-o și încă am peste 50% baterie.
2: Și la Buzdugan zice că bă, lua, la efilează o lampă și zice, lasă-l.
0: Da, îi dăm hibrid.
4: Da, dar mai are interiorul alb.
0: Bună dimineața!
2: Emma!

0: A avut interiorul alb.
1: Da.
0: Am intrat eu cu cafeaua.
1: Nu mai spune, las-o așa.
2: Știrile cu Tea Teodorescu, bună dimineața.
3: Bună dimineața, incident cu un avion Turkish Airlines în această dimineață. Avem 17 grade acum în București. Nu, la noi. Președintele Nicuș Ordan aduce la București liderii NATO. Miercuri în capitală începe summitul B9 și al țărilor nordice. Printre participanțe numără Zelenski și Mark Rutte, secretarul general al NATO. Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina. Incident cu un avion Turkish Airlines, aeronava cu 277 de pasageri la bord a fost evacuată de urgență în această dimineață la aterizarea pe principalul aeroport din Nepal. Pasagerii au fost evacuați pe tobogane după ce din aeronava a început să iasă fum. Echipele de intervenție au stins incendiul, nu s-au înregistrat victime. The Washington Post scrie însă că aeroportul din Kathmandu a fost închis în această dimineață. Pentru astăzi este un zbor cu destinație Australia. Iar specialiști echipați cu echipamente de protecție au urcat la bordul vasului. Au efectuat o anchetă epidemiologică, au evaluat pasagerii și echipajul de la bord, iar apoi pasagerii au fost evacuați și repatriați în țările lor. Unul dintre cei 5 francezi aflați la bord însă a prezentat simptome de infectare în avionul de repatriere. Toți cei 5 au fost plasați în izolare imediat ce au ajuns în Franța. Potrivit OMS, pasagerii navei sunt considerați contacte cu risc ridicat și cu toții vor trebui să fie supravegheați timp de 42 de zile. La sport, etapa 8-a din play-out în Superliga aduce astăzi două partide importante. FCSB primește vizita celor de la Unirea Slobozia de la ora 21, iar Metalo Globus întâlnește ceva mai devreme pe FC Hermannstadt de la ora 18. FCSB e favorită la meciul cu Unirea Slobozia. Roșalbaștrii au pierdut un singur meci pe teren propriu în ultimele 8 disputate și au o super ofensivă cu 61 de goluri marcate până acum. De cealaltă parte, Unirea Slobozia speră să avanseze de pe locul 15 penultimul, care este direct retrogradabil. Și bronz în weekend pentru echipa feminină de tenis de masă a României. Fetele s-au clasat pe locul 3 la campionatul mondial de la Londra. Tricolorele revin astfel în elita mondială după 26 de ani. Alături de România, pe cea de-a treia treaptă a podiumului, s-a aflat și Germania, cealaltă semifinalistă învinsă, în condițiile în care la campionatul mondial pe echipe nu se dispută meci pentru locurile 3-4. În finală, China s-a impus în fața Japoniei. Vreme instabilă avem astăzi, va ploua din a doua parte a zilei în Banat, Crișana, Maramureș, dar și prin Oltenia și Transilvania și izolată în rest. Maximele rămân ridicate, se vor încadra între 19 și 26 de grade. În București așteptăm 25 de grade la amiază, în orări spre seară, când va ploua și în capitală. Acum termometrele de aici arată 17 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Iartă-mă că te întreb, dar ce-i cu a noastră, cu Sorana Cârste? Adică...
3: Sorana se mai gândește dacă se retrage la sfârșitul anului, că are cel mai
2: bun an al carierei, nu?
3: Explozibil, da.
2: A câștigat la Cluj, nu? Turneul?
3: A câștigat la Cluj și victoria carierei de care scrie
2: cu
3: și
2: Sabalenka.
3: Cu Arina Sabalenka, care...
2: Locul 1 mondial. Cât are Sabalenka? 20 și...
3: E mai tânără, da. Sorana deja e prin 3 veterane.
2: 36, 37, da. Cât are Sorana? Și a zis că la finalul acestui sezon se va retrage, după ce a bătut-o pe Sabalenka, a zis...
4: Mai stau un pic.
2: S-ar putea să nu mă retrag dacă voi câștiga turneul ăsta de la Roma și înțeleg că astăzi are meciul, nu? Da. Astăzi la 12 e meciul cu...
3: Stai așa că nici nu mai știu cu cine joacă după.
2: Hai că zic eu că am aici. Noscova,
3: da.
2: Noscova.
3: Da, pe Noscova am mai bătut-o de două ori anul ăsta, deci
2: are... S-o mai bată de trei.
3: Are șanse, da.
4: Dar Simona Halep când are meciul de retragere?
3: Da.
4: La Cluj. Când e?
2: La Sports Festival.
4: Când?
2: Demonstrativ.
3: E, da.
2: La vară.
3: Iunie.
4: Păi la vară e Antoldu. Când să facă?
2: Până...
4: Până în Antold, până... Da.
2: Da. Fabuloasă, Sorana Cârstea. Fabuloasă.
3: Adică... Da, după ce a pierdut primul set și le-a luat altele.
2: S-a întors pe Sabalenka. Bravo. Cred că îi folosește, mă, că ea s-a despărțit de Ion, știi?
4: Da, recent.
2: S-a despărțit de Ion, a zis că e ultimul an, deci practic ea anul ăsta a mers pe principiu, n-am nimic de pierdut, okay. Pentru că deja de lăsat mă las, relație nu am, hai să dau în ele. Și a dat bine de tot. Pe 13 iunie e retragerea Simonei Halep, nu pot să merge.
4: Nu, că suntem la, nu?
2: Da, e...
4: E acțiunea aia puternic dezvoltată.
2: Da. Bine, ne întoarcem după pauză cu muzica aia. Bună dimineața!

0: sunt grație precum Sorara Cârstea toată săptămâna.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour. Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bani cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana. Așa e laptele.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
9: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
10: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
11: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
12: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
14: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
15: Ale tale cum sunt?
14: Câștigă premii extra și premiul

0: Magia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Ana folosește la calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland ieftin și bun.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 9:21.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Ne pregătim de petrecere, ne pregătim de o vară incendiară, ne pregătim de vacanțe, călătorii, nu? Toată lumea trebuie să aibă starea aia de...
0: muzica aia.
1: De muzica aia, de vara aia, de tot ce mai, tot ce mai
0: monstru.
1: Frumos. A? Ceva monstru, hitul monstru, da, da, da. Riviera Herăstrăului se simte bine?
0: Băi, nu știu, că s-a întâlnit domn primar cu la Roaba de Cultură în weekendul ăsta. Au făcut consfătuire de asta, ce facem cu Herăstrăul.
1: Și a
0: zis că anul ăsta lăsăm
1: anul ăsta lăsăm, da.
0: Anul
1: da.
0: Ăsta lasă, că prea s-a băgat în multe.
2: Care multe?
1: Păi tu, cum mă? Păi tu nu vezi schimbările?
0: A pus tâlpișor peste tot.
2: Adică deci s-a băgat în mulți, putea
1: e noul
2: zic.
1: București, nu? Da. Sau bine, ăsta era da. Lui Nicușor, sau cui era noul
0: prea
1: București.
0: S-a băgat în multe anul ăsta și nu promite că anul ăsta, dar a zis că de la anul...
1: Gata! Să luptă cu...
0: scuipă în palmă și să...
1: Riviera Bucureștiului. Apropo, știți că Riviera franceză are niște liste interne?
0: Adică...
1: angajații din restaurantele de pe Riviera franceză au o listă cu oamenii care trec pe acolo, cu clienții fideli și ce bacșiș lasă unul sau altul. Cei mai zgârșiți sunt britanicii, care niciodată nu primesc masă lângă mare.
2: Deci au și ei un fel de carnet al emoțiilor.
1: Da.
0: Pentru că probabil sunt obișnuiți să fie inclus bacșișul în notă, nu? Sau
1: nu.
0: Sau nu?
1: Nu lasă, da. Deci masă cu vedere la mare niciodată nu o să fie ocupată de către turiștii sau de clienții britanici, că unde locuiesc acolo. Vorba cântecului, cum era ăla? Te cunosc după bacșiș, cenușăreasă. Ia și în București să se facă la fel și la mare. Adică, bă, dai bacșiș, ai prins masă cu vedere la...
0: la mare.
1: La mare, da. N-ai dat bacșiș, un pic mai hacana, mai în spate acolo, da.
0: Da.
1: Lângă bucătărie.
0: Ai lângă bucătărie, bravo.
1: Lângă veceu, să frece tot de tine, da.
2: Să puți după aia două săptămâni cu hainele alea cu care ai fost la restaurant. Că, na, și acolo miroase și pe Riviera franceză.
1: Am fost în Antib. Dar unde ai stat? Am stat în spate, într-o încăpere, unde se lăsau hainele.
2: Am fost la live cooking.
0: Dar de român ce zic? Românii nu sunt pe lista asta?
1: Sunt,
0: eu cred
1: sunt
0: că buni. Românii sunt plătitori.
1: Sunt foarte plătitori.
0: Adică ăia care apucă să ajungă acolo și lasă urme. Asta vreau să zic.
1: Păi să-ți spun că ieri m-a sunat cineva să fac rost de o rezervare pentru o vilă în Grecia.
0: Așa.
1: Și am sunat și prietena care are niște vile mi-a zis: Daniel, pentru tine deci prețul este atâta. Dacă sunt prieteni de-ai tăi, zic, bă, sunt niște cunoștințe, nu știu, pot să las mai ieftin. I-am sunat pe ea și am zis, bă, fii atent, deci prețul e atâta, oamenii vor să joacă. Nu, dă-le preț întreg.
0: Tu ai zis?
1: Nu, ei.
0: Ei au zis.
1: Da, românii.
0: Că vor preț întreg.
1: Da, nu era mare.
0: Nu ne complicăm, da. Deci sunt niște cunoștințe. Un singur lucru te-aș sfătui, Daniel, în viața asta. E un sfat de viață pe care îl dau unui frate mai mare, că și frații mai mici poate să sfătuiască.
1: Da, clar.
0: Să nu confunzi niciodată în viața asta cunoștințele cu cunoașterea.
1: Absolut.
0: Ai înțeles?
1: Cunoștințele cu...
0: Deci cunoștințele...
1: Asta e bine să ai cunoștințe.
0: Asta e bine să ai cunoștințe, dar asta nu înseamnă că ai cunoaștere. Deci bazează-te pe
1: exact.
0: Cunoaștere, nu pe cunoștințe.
1: Păi am zis doamnei care are vilele, zic, mă, fii atent. Că i-a zis, gata, blochez pentru tine că te știu. Zic, nu.
0: Când avans.
1: Intră bănuțul în contuț, ai blocat.
0: Nu girez pentru nimeni.
1: Exact,
0: corect.
1: După aia numele meu și obrăjorul meu în joc.
0: 9:26 și ultimul

0: lucru pe care vi-l dăm înainte de muzica aia. Ne-a trimis faza asta absolut genială Dorian, tatuatorul din Bitești. E o emisiune de-a lui Traian Băsescu cu Cristina Țopescu. Deci imaginați-vă cât de vechi este această emisiune. De pe vremea când Traian Băsescu a promis, când a avut el sloganul să trăiți bine, la primăria capitalei sau când a, când a fost ales prima oară președinte?
1: Să trăiți când bine.
2: Când a fost ales președinte, parcă știu eu, mi-amintesc.
0: Okay. Deci, și la un timp, Cristina Țopescu vine și îi pune, Dumnezeu să o odihnească, îi pune următoarea întrebare președintelui.
3: Am vorbit despre nevoia de reformare a statului.
4: Da, ne-ați promis că vom trăi bine.
3: Nu, v-am salutat să trăiți bine.
2: Păi am povestit, povestit.
1: Apropo, de ce spuneai tu? Frate? Deci una e cunoștința și alta e cunoașterea,
0: Da.
2: Am mai povestit despre asta săptămâna trecută, că a zis că a salutat. Dar vă amintiți din aceeași categorie un dialog absolut fabulos între Traian Băsescu, care era la primărie pe vremea aia, și Marius Tucă, care avea o emisiune, îmi scap acum numele. Ei erau foarte, foarte relaxați și la un moment dat Marius Tucă îi zice: da, de ce nu vă duceți dumneavoastră paznic la, la Caracal? La care Băsescu zice: domnul Tucă, noi luăm numai oameni capabili, nu ca dumneavoastră. Adică avea niște răspunsuri din astea absolut fabuloase și un ping-pong extraordinar.
1: Și a mai fost
2: oricine.
1: Un salut de la un președinte. România e educată, nu?
0: Da.
1: Iohannis.
0: Mă rog.
1: Dar mai dă o dată, că
0: era,
1: e genial.
0: Era un
1: genial,
0: concept, da. Daniel, nu... Era un plan. Stai să mai găsesc o dată.
1: Doamne, cât de tare. Băi, v-am salutat dacă...
3: nevoia de reformare a statului.
4: Da, ne-ați promis că vom trăi bine.
3: Nu, v-am salutat să trăim.
1: Genial.
2: Absolut super.
1: Știi că noi o luăm ca proști, știi? Zice, gata, a zis să trăim bine, gata, o să trăim.
0: Prea o luăm ad literam așa.
1: Bă, v-am salutat.
0: Prea punem la suflet, da.
1: Bine, salutat.
0: Haideți cu numărătoarea inversă. Hai. Să înceapă de la 5, să continue cu 4 și apoi cu 3, încă o dată 2, cu 2, 1. 1.
2: Epa!
0: Tinerețea și exuberanța radioului, pe nume DJ Cristian Thompson. DJ-ul tuturor majoratelor din România.

0: de zeul Cronos, timpul se poate comprima, dilata.
1: Dilata, dilata, muzică grecească. Oare băga ceva grecește?
2: Așa ar trebui.
0: Iar noi nu vă rugăm să ne promiteți că o să trăim mai bine, doar să ne salutați la 0748111150.

0: Foarte bun mesajul lui Jenny, care ne zice: într-adevăr, Băsescu avea dreptate când a zis să trăiți bine. N-a promis ceva, doar a salutat, că dacă promitea, spunea să trăiesc bine.
1: Să trăiesc bine.

Ți-am zis. Ui. Trăim bine alături de muzica aia. A avut dreptate Băsescu, scrie Nicu Tatu. Bună dimineața de la Rimini. Un superb răsărit de soare ne trimite Nicoleta.

0: Oltea cu Bold Food. Zi faină să ai, Alex. Să muncești bine și să nu fii plătit prost. Ansamblu Dorulețu din Tulcea, locul întâi la un festival dobrogean. Ne salută Adi din Tulcea, bravo! Bravo, Dorulețu!
1: Să dansați bine!
0: Vă scriu pentru prima dată, Ciprian din Nardo, Puglia, Afum, Omorare! Ciao! Chiar Puglia este o destinație.

0: dar mă trezesc cu muzica aia.
1: Vă mai amintiți ce făceați în anul în care a ieșit piesa asta?
2: Ce făceam?
0: Roxana din Zurich ne salută și spune că în weekendul ăsta a văzut Apex cu Charlize Theron.

0: din Olanda, din Eindhoven. Vreau să-mi scoți trei pentru trauren.
1: Da, astăzi chiar va fi ziua cu care cred că o să bat recordul la Espresso, cel puțin pe 2026. Deci până începe gala de la operă, fain și simplu, Daniel, vreau să am de la 10 spre 12 Espresso băut.
0: Na.
1: Deocamdată am 3.
0: Poate vine iar salvare stea.
1: De la Espresso? Păi de-aia te-am chemat pe tine, când caz că mi-e rău să
0: preiau eu.
1: Să iei tu pe piept.

0: face Claudia din Pipiric, mă?
1: Claudia din Pipiric, dă-ne un semn de viață. De viață bună!
2: Bună dimineața de la Plăcintăria Casa Țărănească din Baia. Vă salut cu mare drag și vă aștept la plăcinte ca la mama acasă și la Langoș. Din Germania, de la Solar, ne iubește omul nostru.

0: Wow! Maria zice că astăzi la birou avem o sărbătorită. Cosmina, colega noastră, ar fi super să o felicita și voi. La mulți ani, Cosmina!
1: Și în pauză astăzi la operă o să fie DJ Thompson care o să...
2: A? Ba da!
0: DJ la operă, ce-i?
2: Ce?
1: Cu arii din opere, un mix doar cu arii din opere.
2: Fii tu diferit! Adu ceva nou!
0: Maria ne ascultă din Paris, unde plouă la ora asta. Bine ploaia și la București. Doar de-aia e micul Paris.

0: la o petrecere la operă. Oameni buni, sus decorul! Bună ziua, magazinul online Amo Stickers vă salută și vă salută cu respect. Ai cu comenzile de stickere.
1: Am o sticlă, n-am cu cine să beau.
0: Nu am o sticlă, mă, am o stickers. Am o ce?
2: Am o stickers.

Pe muzica aia spun bon onomastico, Fabio, și o săptămână superbă să aveți, scrie Sabina din Ivrea, Italia.

fain și simplu de la operă, joacă FCSB, termin mai repede gala sau îl lași pe Buzdugan să termine și tu mergi la meci? Nu, păi am un ecran de 10 metri pe 14 metri.

0: O fi Gala Fain și Simplu, dar nu poți să renunți la un meci cu Slobozia, îți dai seama. Frații mei de la echipa de morăriți și panificație Roman, cei mai buni covrigei Mora, pe muzica voastră.
1: Și mi-au pus numele pe covrigei. Morar.

0: înfășurate.
1: Ai văzut cum stau acum puștoaicele? Lângă DJ. Nu mai stă nimeni pe ringul de dans, doar bătrânele, mamele lor, bunicile, mătușile.
2: Dar?
1: Stau în spate la DJ, chiar dacă e nuntă, chiar dacă e majorat, chiar dacă e botez.
0: Ciorchine, ciorchine!
1: Stau acolo pe DJ. Să-l vadă pe DJ cum se pune pe ele.

0: după nebunii. Să trăiești bine. Să știi că nu e o promisiune.
1: Doar te-am salutat.
0: E doar o salutare. Te-am pupat. Bubi, de aici, bubi, de la noi, de la birou. La mulți ani, Sabina.

0: Control din Râșnu vă ascultă cu drag. Despre Radio Aventura nu ne spuneți nimic?
1: Ba da. Cam într-o lună și ceva.
0: A? Altceva? Mai auziți voi așa ceva în 2026? Luni dimineața la Pro Radio.

0: Să rămână la Dumnezeu pentru un cozi frumoasă petrecut împreună. Wow. Wow.
1: 0748111550. Cine nu de obicei mesaje la radio, să le dea acum. Vrem să vă cunoaștem și pe voi.

0: Din Elveția, Zurich, Iuliana ne ascultă cu mare drag. Arabul de la Pitești, bună dimineața!
1: Salam alecu, Arabu! Aleculum salam!
0: Buongiorno, ragazzi, din Bologna, de la Carolina! Un început de săptămână mai frumos decât ăsta, nici că ar putea să existe, scrie Lilia, cu Radio Zupe Fundal și un apus de soare în brațele iubirii.

0: s-o ocupate, s-au măritat toate. O machidoancă în dimineața asta care și-a lăsat copilul la grădiniță, a Simona Halep din Constanța sau la Academia Gică Hagi, și ascultă singură radioul în mașină.
1: La Academia de Tenis Gică

Guten Morgen de la Hamburg. Încă două zile și plecăm la Disneyland. Copiii sunt în extaz. De o săptămână întreabă de câte ori trebuie să mai doarmă. Au! Băieți, rupem mașinile, ne scriu fetele de la cauciuc. Sunteți beleam!

0: cafea, voi sunteți cafeaua mea. Vă salută Iris din Câmpul Lung Moldovenesc.
1: Și Cohorepse, școală și dansează.
2: Anila Radio.
0: Mari din

0: Chitrina. Doar astea le știu DJ români.
1: Abia aștept să ajung la standul Zaliari astăzi la Gala Fan și Simplu Operă să gust un pic de Grecia.
0: Să pui Grecia pe limbă. Ulei de la bun de la Zaliari. Oamenii noștri găsiți și pe Instagram.

Felicitări băieților de la Under 16 Steaua București pentru locul 17 din 42 la turneul de rugby internațional de la Treviso. Bravo copilași!

0: Dar nici voi să nu ziceți să afumăm orare în opera.
1: No.
2: Mai vedem.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat alt. Din ce magazin vrei tu? Detalii în regulament.
7: Primăvară. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
11: Scuze, atins microfonul cu nasul.
12: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
13: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
14: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii

0: magazine și pe Deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.

0: Selecția EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dimineața, aici Zoo, 10 și 10, Tea să rămână, ce avem nou?
1: Bună dimineața, PSD începe negocierile cu partidele în vederea obținerii unei majorități, avem 19 grade acum în București. PSD anunță că începe de astăzi negocierile cu partidele parlamentare, dar și individual cu senatorii și deputații dispuși să susțină o majoritate în legislativ. Liderul USR, Dominic Frit, spune că nu vor exista trădări din partea reprezentanților formațiunii sale politice pentru refacerea coaliției cu PSD. Iar UDMR avertizează că proiectele din PNRR trebuie încheiate până la final de august. Dacă nu vor fi înregistrate progrese pentru soluționarea crizei politice, România riscă să piardă resurse importante din partea Uniunii Europene. Consultările oficiale cu președintele Nicu Șordan ar avea loc cel mai devreme abia la finalul săptămânii după summitul B9, care începe miercuri la București. Chiriile depășesc salariul minim în mai multe capitale europene, e concluzia unei analize realizate de Euronews pe baza datelor Eurostat. Cheltuielile pentru locuință, utilități și energie reprezintă aproape un sfert din consumul gospodăriilor europene, iar în marile orașe presiunea e și mai mare din cauza chiriilor ridicate. Cea mai dificilă situație se întâlnește în Praga. Aici chiria medie pentru un apartament cu două camere ajunge la 1700 de euro, în condițiile în care salariul minim brut nu atinge 1000 de euro. Asta înseamnă că un angajat plătit cu salariul minim ar avea nevoie de echivalentul la 185% din venit ca să acopere chiria. Pe locul 2 e Lisabona, situația asemănătoare se înregistrează și în Budapesta, Bratislava, Sofia, Atena și Riga. Și în București, chiria medie depășește salariul minim brut, un angajat plătit cu minim pe economie care stă în chirie are nevoie de echivalentul la 122% din venit ca să achite chiria. Bruxelles însă e capitala europeană unde salariul minim acoperă cel mai ușor chiria, costul mediu al unei locuințe reprezintă aproximativ 70% din salariul minim brut. La sport, Surana Cârstea ia în calcul să mai amâne retragerea. Declarația a făcut-o în acest weekend când a bifat la Roma victoria carierei. A învins-o pe numărul 1 mondial Arina Sabalenka.

Stănciu Sorana urmează acum un nou meci astăzi la Roma. De la ora 12 o întâlnește în optim pe Linda Noscova. Este cea de-a cincea confruntare directă între cele două jucătoare. Scorul la meciuri este 2-2. Totuși, Noscova e văzută ca favorită în meciul de astăzi. Vreme în general instabilă, va ploua din a doua parte a zilei în Banat, Crișana, în Maramureș, dar și prin Oltenia și Transilvania și izolat avem ploi și în rest. Maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. În București o maximă de 25 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 19, iar spre seară și aici așteptăm ploi. Știrile se opresc, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: farfurii, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai mult,

0: fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
9: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol-Myers Squibb.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
4: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31

0: 6. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
1: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: New music.
8: Nicole Cherry, Pic de dragoste.

creștere a numărului de voturi primite de piesa asta pe radiozu.ro. În Most Wanted, piesa asta stă din ce în ce mai bine.

e mai pe seară și cam așa și în toată țara. Depinde acum de unde ne ascultați, dar o să facem prezență imediat și o să auzim de unde. Povestim despre ce am făcut în weekendul ăsta la 0748 111 150.

0: arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bani cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Da, bună ziua!
1: Te pup, Alma, bine ai venit la radio!
0: Bună, bună, mă bucur să vă aud!
1: Aoleu, Alma, te aud rău de tot, de ce te auzi de rău?
0: Stai un pic, am oprit acum televizorul, că vă ascultam pe radio.

0: cu lovuri mari, cu potențial financiar. Sunt niște copii extraordinar de muncitori și ce să vă spun, a fost o emoție și o bucurie fără margini.
1: Tu ai fost una dintre, ești una dintre...
0: Una dintre părinții.
1: Asta voiam să zic.
0: Exact.
1: Cum au sărbătorit puștii?
0: Frumos, foarte frumos. Deci, nu știu dacă îi pot

0: Pare că nu suntem.
1: Bună, Adi! Cristi din Maiorca, te salut! Începem o nouă săptămână! Afum-o bine! Ce să zic, am fost la ziua de naștere a prietenului meu, sâmbătă după amiaza.
0: Aha.
1: I-am luat o lansetă cu mulinetă, 120 de euro. Ieri am fost cu prietena la un bufet liber chinezesc, am mai cheltuit și pe acolo.
0: Am
1: mai fost să mâncăm o înghețată la Il Gelato, o... din asta de înghețată italiană.
0: Că avem și noi aici, stai
1: la vreo 200 de euro, nu? Am cheltuit, ce să zic. Începem săptămâna bine, cu muzică și veselie.
0: La fel, la fel, un Adi îmi zice în felul următor.
2: Vă felicit pentru tot ce faceți. La mulți ani mie, în primul rând. Astăzi este ziua mea. Fac 74, înțelegi tu?
0: Nu.
2: Și
0: cum e că
2: m-aș
0: înțeleg?
2: Bucura dacă mai suna. Și oricum te-am la tine dacă se poate. Rămâi interzis de urs în memoria surorii mele. Îți mulțumesc frumos și forța Radio Zoo.
0: Cu drag.

0: Smic, între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio, 1,99 lei bucata. Durdulan, pulpe inferioare de pui, 16,99 lei kilogramul. Și Heineken, pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Fiecare călătorie este o experiență. Ca să te bucuri de experiențele tale, ia-ți un copilot de încredere. Pentru orice tip de drum, pe orice vreme. Anvelopele Laufen au grijă de tine și de cei dragi și îți transformă fiecare drum într-o călătorie reușită. Mergi la sigur. Mergi cu Laufen.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare.

0: fără complicații, de la Ferratum by Multitude.
1: Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe ferratumbank.ro.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Glumesc. Ia-ți, omule.
1: Salutare, Mihaila. Treaba este bună de luni. Mergem la job, lucrăm. Și să-ți doresc o săptămână superbă la toată lumea care ne ascultă.
0: La fel, Petrică, la fel. Adi, te salut eu. Astăzi fac 24 de ani de când m-am cunoscut cu soțul meu. La mulți ani, iubirașul cu Y.

sărbătorit frumos, am fost la pădure, n-am, ce zice aici, unde am sărbătorit cu ocazia... Unde am sărbătorit o zi aniversară. Ok, am găsit ziua cui zici și tu. La mulți ani cu atât, Adriana. Mersi, Mihaela din Slobozia. Mersi, Mihaela, trebuie și eu. Alexandra Nicăraș, am cheltuit vreo 300 de lei, dar weekendul trecut 10.000 de euro a spart pe mașina băiatului.

0: sunt aici din Germania.
1: Salut, omule.
0: Weekendul ăsta n-am spart. Adică nu știu, dacă dai bani la nevastă, zice că ai spart.
1: Ați cheltuit împreună?
0: Te-am dat, te-am cumpărat un buchet de flori de ziua mamei, bineînțeles că a fost pe aici, prin Germania. Uh-huh. Și nu numai pe aici, cred. Și i-am mai dat și niște bani așa. Și în rest am făcut bani. Am fost la lucruri, la restaurant și am muncit cu soția și cu copilul. Deci am muncit, suntem cam rupți în gură. Dar na, o nouă săptămână, hai, dă-i tu cu distracție, trezește-ne puțin așa, dă-i tu un solo, tu, satalana, hai, ce mai ai tu pe acolo, scoate textoapele la înaintare, da?
1: Vrei, da, da,
0: hai,
1: da.
0: Săptămână faină tuturor,
1: vă plăcau. Vrei să-ți plece umărul, a?

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită!
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Arăți foarte bine, spunem tot.
3: L-am schimbat.
2: Pe bune?
3: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
3: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Și cum e viața ta?
7: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
6: Vreun risc?
7: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
6: Și când intervin?
7: Oh, no!
6: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
8: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
9: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
8: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
10: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
12: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynotes și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în

0: cadrul Libicon va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la Ibicon 2026. Bilete pe ibicon.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cheltuit cam 250 de euro, să zic 300, hai, dar nu nimic, banii se fac, sănătate să fie, hai, o zi bună!
1: Salut!

0: Gabriela din Cluj a fost la o nuntă. Ne-a distrat pe cinste. Faptul că eviți să răspunzi și la task-ul câți bani ați dat, am înțeles. E ok.
1: Bună!
0: Okay.
1: Bună! Sâmbătă am fost la un eveniment al nașilor noștri, mai exact, au rupt turta fetiței.
0: Okay.
1: Au tăiat moțul și am dat 2000 de euro, dar asta așa, dacă se mai întreabă
0: de euro?
1: Câte unul, câte altul, cât se mai dă darul la nunți, la botezuri, la turte, 2000 de euro sâmbătă. Astăzi, poate.
0: Dar un pic, 2000 de euro invitat normal? Cum? Ce realitate e asta? Adică... A, da, la mai fancy, da, da.
1: Cu pâine.
0: Oh, crazy.
1: Păi da, așa frumos. Zi frumoasă, vă pup, pa, pa.
0: Mulțumesc mult, băi, îmi pare rău pentru tine, dar sper măcar că te-ai distrat de banii ăștia.
2: Bună dimineața, Adi.
0: Bună.
2: Aici mare lucru la noi nu s-a întâmplat. A plouat, a fost urât, așa că mi-am găsit de treabă prin casă. Am făcut un pic de curățenie prin bibliotecă și am găsit o carte frumoasă.
0: Uh-huh.
2: Și de la 5 m-am pus pe ea până la 8 când m-a chemat soțul meu la cină. Cam atât. Nu, mare lucru n-am făcut. De cheltuit, n-am cheltuit nimic. Am stat acasă. El a fost la pescuit, așa că a adus și peștele. N-am cheltuit nimic. Am stat acasă, liniștiți, la căldurică și la o carte frumoasă.
0: Bravo, bravo. Ce mă bucur pentru voi. Salutare, Adi. Miercuri vine și Metallica. Aolo, chiar. Deci miercuri și concertul, este și B9. Vin președinți de țări la noi în România, în București.
3: Adriana din Orăștie sunt. Pentru noi a fost un weekend intens, ca să zic așa. Sâmbătă am fost la ziua nepoatei noastre, iar duminica a fost ziua fiicei noastre și ne-am scăldat de vreo 2500 de lei.
0: Ne-am scăldat.
3: În rest, ce să zic, mai nimic. Te pup, să ai o zi faină.
0: La fel, la fel și tu. Hai să dau drumul piesei astea. Lumea

0: și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
1: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
6: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine.

0: TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri

0: economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită. Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
6: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine.

0: anterior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Hai și tu la Berăria H.
2: Marți, 12 mai,
1: concert Rareș.
2: Miercuri, 13 mai,
1: concert Tribute Queen.
2: Vineri, 15 mai,
1: Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor.
2: Și duminică, 17 mai,
1: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
3: Ne întoarcem la hituri. Hiturile

0: arena obiectelor interzise. Jandarmeria mai anunță că efectuarea de zboruri cu drone deasupra municipiului București fără deținerea autorizațiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei. Pe de altă parte, organizatorii concertului anunță că publicul general va putea intra în arena începând cu ora 16 doar pe bază de bilete sau invitații prin Bulevardul Basarabia, strada Maior Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin. Doar deținătorii de bilete Early Entry au acces în complexul sportiv mai devreme, de la ora 12. Iar STB anunță că miercuri programul de circulație al tuturor mijloacelor de transport în comun care pleacă din zona stadionului va fi prelungit. Și tot miercuri ajung și liderii NATO la București, începe summitul B9 și al țărilor nordice. Printre participanți se numără președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și secretarul general al NATO Mark Rutte. Ultimul summit B9 organizat la București a avut loc în 2022, la câteva luni după ce Rusia a atacat Ucraina. Fă-ți program săptămâna asta să ajungi la Târgul Imobiliar București. Evenimentul începe vineri și vine cu oferte și reduceri. Tea Teodorescu are detalii.
1: Organizatorii promit că timp de 3 zile la Palatul Parlamentului găsești cele mai bune oferte imobiliare din acest an. Vor fi 100 de expozanți cu sute de mii de proprietăți. Vor fi case de vânzare, dar și apartamente în blocuri noi și vechi, plus case și terenuri la mare, la munte și inclusiv în afara țării. Cei care sunt chiar în căutarea unei locuințe pot discuta cu reprezentanți bancari despre oferte și credite. Și au la dispoziție și avocați, notari, reprezentanți ai ANPC pentru sfaturi. Mai multe informații găsești online pe sib.ro. Accesul la eveniment se face prin intrarea principală, colț cu parcul Izvor.
0: La sport, etapa a 8-a din play-out-ul Superligii aduce astăzi două partide importante. FCSB primește vizita celor de la Unirea Slobozia de la ora 21, iar Metaloglobus întâlnește pe FC Hermannstadt de la ora 18. FCSB este favorită în meciul cu Unirea Slobozia. Roșalbaștri au pierdut un singur meci pe teren propriu în ultimele 8 dispute de campionat și sunt pe primul loc cu 36 de puncte, la fel ca UTA, care e pe locul 2. Unirea Slobozia speră să avanseze de pe locul 15, penultimul, care e direct retrogradabil. Vreme însorită în București, dar cu înnorări spre seară, când așteptăm ploi, maxima atinge 25 de grade, acum sunt 24 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman rămâne cu tine la ZOO.

Incredibil. În fine, hai să văd, poate măcar pot să citesc alte mesaje. Salutare, am fost la o nuntă, din păcate s-a întâmplat o toxinfecție alimentară. Mai exact, în cazul Dâmbovița, nu mai contează câți bani.

0: ce scrie aici? Nu există. 10.000 de lei? Pe ce i-a dat 10.000 de lei? Mi-a trimis un screenshot de telefon mobil. Jesus Christ. Adi, te salut. Să știi că sunt onorată să mi-aud mesajul la voi la radio. E pentru prima dată când ți-am dat mesaj, Adi, și în sfârșit l-ai citit cu mare drag. Am încercat să vă scriu de pe ceasul de mână, pentru că sunt foarte mulți șefi pe aici și am vrut să nu mă vadă. Vreau să-l fac fericit pe iubitul meu în dimineața asta și apreciam foarte mult dacă s-ar citi mesajul. Val îl cheamă, lucrează în același loc cu mine, dar nu pot să-l salut. Ce zice aici? Să-i spun cât de mult te iubesc prin intermediul vostru. Mulțumim mult de tot. Înțeleg acum de ce s-a scris așa mesajul ăla, dacă ai încercat să-l scrii manual pe ceas. Ia, mai încercăm ăsta să vedem dacă merge. Dacă nu merge, dăm piesa asta, restartăm calculatorul și ne ocupăm cu ale noastre.
1: Salutare, Adi. Te ascult de la München. Weekendul ăsta am dat vreo 4.000 de litri de bere la München, la berărie. Și aș vrea să-mi salut fetița pe Antonia, care este la Baia Mare, și să-i spună tati că o iubește foarte mult. O săptămână frumoasă.
0: La fel, la fel, spor și ție. Hai să dăm

0: cerințele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Ana folosește la calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Fiecare călătorie este o experiență. Ca să te bucuri de experiențele tale, ia-ți un copilot de încredere. Pentru orice tip de drum, pe orice vreme, anvelopele Laufen au grijă de tine și de cei dragi și îți transformă fiecare drum într-o călătorie reușită. Mergi la sigur, mergi cu Laufen. Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
8: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
9: că sunt mama lui Vlad.
8: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
10: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Hai și tu la Berăria H.
14: Marți, 12 mai,
13: concert Rareș.
14: Miercuri, 13 mai,
13: concert Tribute Queen.
14: Vineri, 15 mai,
13: Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor.
14: Și duminică, 17 mai,
13: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy 12% grăsime 900 de grame la doar 9,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic, primești de două ori diferența de la...
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
10: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, Bucur-

0: și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: eu în weekend, Adrian de Monta.
1: Mersi, Adrian, am dat mesajul tău mai devreme. L-ai retrimis.
2: Bine, Mihaila!
1: Ce se întâmplă?
2: N-a lăsat baltă.
1: Băi, să știi că m-a lăsat în mijlocul drumului. Dar și-a revenit acum.
2: Salutare, tijule. O săptămână tuturor vă doresc.
1: Ok. Efectiv, acum mă arată că se încarcă.

lei de 500 bembere. Promit, Ștefan din Iași. Bine, Ștefane. Alin, te salut. Este pentru prima dată când te scriu. În weekendul ăsta am cheltuit cam 150 de lire la un botez, după care ieri am cheltuit 40 de lire pentru pastile, cam răcit. Astăzi la muncă, cu nasul roșu, nu pot să zic partea asta înaltă, dar cine s-a destrăbărat sâmbătă? Eu, Moldoveanca din Anglia! O coarnă pentru Moldoveanca din Anglia! Mihaile, te salut! Weekendul ăsta nu prea am ieșit deloc din casă, doar un pic dimineață la tuns și am luat un buchet de flori mare pentru soție, în total vreo 80 de lire. Apoi, relax, m-am dus acasă, soția mi-a încărcat bateriile. Iar pentru băiatul meu, Iulian, cu botezul din UK, cum mă să dai 150 de lire? Cu 150 de lire mergi la o zi de naștere.

0: iată că tot se vorbește.
1: Bună ziua, Radio Zoo. O zi frumoasă vă doresc de la Alba Iulia. Vă pup cu drag.
0: Ia zi.
1: Aș dori și eu un mesaj, dacă se poate. Este ziua mamei mele, împlinește 75 de ani și vreau să-i spun la mulți ani multă sănătate, să ne trăiască mulți ani de acum încolo, să fie alături de noi și că o iubim foarte mult și că o respectăm și că, ce să zic, o iubim, o iubim necondiționat, este mama noastră și o iubim foarte mult. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi frumoasă. La revedere, Radio Zoo, pupici!
0: Mulțumesc, pup și eu pe tine, Mihaele, și cel mai tare, dar ce am făcut, mersi!
2: Bună dimineața la toată lumea de aici, în Spania, vă salută!
0: Mai avem mesaj audio, măcar pasta
3: să ne dăm. Adi, vin și eu să te salut. Mihaela sunt. Da și pentru mine o goarnă, că încă mai țin durerea de genunchi. Se vede că m-am obișnuit cu ea. O zi bună îți doresc.
0: Asta este pentru tine, te pup tare mult. Ia, hai să dăm!

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Mami, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
10: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
12: Unde plecăm?
11: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
12: Directbooking.ro.
11: Destinația ta de vacanță
12: la un click distanță.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
14: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
16: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
17: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365.

din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Idis celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.

de tot din prima secundă, așa că am început cu hitul momentului, Solo Tu, care n-a ajuns number one în Most Wanted, urmează, a ajuns pe locul 5 în cea mai recentă ediție, ediția din weekendul care tocmai s-a încreat. Locul 5, e cu viteza luminii, urcă piesa asta, de-aia spun că în curând va fi și number one, n-am niciun dubiu. Vă salut pe toți, Cristian Păun sunt, am venit să stăm împreună până la 16 pe acest început de săptămână foarte, foarte frumos din punct de vedere meteorologic în București, o zi superbă, am stat la soare în weekend, cred că m-am și bronzat așa, dar nu se vede că n-am stat agresiv. Am fost precaut, dar am stat, mi-am luat vitamina D pe ultimele 6 luni, probabil, sau de când n-a mai fost căldură în București. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi de altfel. Văd că lumea e deja foarte fericită până să intru. Bine, Cristinele! Solo Tu! Altă viață, radioul la maxim! L-am făcut fericit pe un ascultător, Nicolae. Mă bucur, bine, sper că nu doar pe Nicolae. Dacă ești cu minte, Nicolae, poate mai ascultăm o dată Solo Tu până termin emisia. Nu știu, zic așa, pur și simplu. Vedem dacă se nimerește. Deocamdată am alte hituri pentru voi. Jason Derulo, urcă și piesa asta, bine.

țară, aici în Spania, ne spune Ioana, să le urăm drum bun, drum bun. Mă gândesc că vin cu avionul, sper că vin cu avionul ca să le fie mai ușor. Și atunci totul va fi în regulă, Ioana, vor ajunge numai decât.

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Be Boom! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei.

0: naturale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bextonim, desfundă nasul rapid.
1: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
9: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
8: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
9: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
8: Hai să ne portăm.
9: Să ne portăm la ce? La aeroport?
8: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
9: Ok, și ce face?
8: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
9: Aha, eu stau în spate cu centura.
8: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
9: Ah, păi atunci conduc și eu.
10: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
11: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

cânte imnul oficial al campionatului mondial de fotbal 2026. Este o piesă în colaborare cu Burna Boy, pe care l-am mai avut pe, prin anumite piese pe aici pe la Radio Zoo, și se numește Dai Dai. D-A-I, D-A-I, adică nu poate însemna, dar nu e în engleză. Deci nu e dai în engleză, e dai dai în română, deși nu e în română, înțelegeți. Da, este o piesă care s-a lansat deja, sau nu, urmează să se lanseze pe acum, în curând. În curând se va lansa și oficial. Sunt tot felul de versiuni pe internet, probabil leaked. Dar văzusem ceva cu 14 mai, 13 mai. În săptămâna asta se va lansa și oficial acest imn cu videoclip filmat pe Maracana, dacă am înțeles eu bine. Am auzit așa un pic din piesă, nu cât să-mi fac o părere neapărat, dar suna... Încearcă și ei să... Încearcă să repete istoria.

0: Victoria din 2010 cu Waka Waka, Time for Africa, un super hit a fost ăla, poate și Dai Dai va fi fix la fel, nu știu acum, rămâne să aflăm împreună după ce se lansează piesa oficial. Cineva zice, ascultă piesa asta, îți dă o stare de bine și îți vine să dansezi pe scaun. Ia să vedem noi despre ce e vorba, o să ascult, dar întâi ascult eu și dacă e așa de tare cum spui, o să o prezint și oamenilor. Își dorește o ascultătoare pe nume Cristina să ne spună că a făcut sâmbătă grătar, e în regulă, dar duminică a avut parte de o întâmplare emoționantă. Am reușit să salvăm un iepuraș din ghearele unei pisici. Copiii au fost foarte fericiți, l-au hrănit și s-au bucurat enorm de el. A fost un weekend simplu și ce s-a întâmplat cu iepurașul? Nu mi-ai scris aici, Cristina. Ok, a salvat, mi-a trimis poză cu el. Într-adevăr, este minunat. Chiar e un iepure mic, mic. E un puiuț. Sunt foarte curios ce s-a întâmplat cu el sau ce urmează să se întâmple cu iepurele respectiv. Aștept. Stați că am primit un mesaj. Întâi o să-l ascult eu, că e un pic cam lung. Hai că sunt curios dacă îmi spune ceva de iepurașul ăla care chiar a venit repede mesaje. La cuptor, la cuptor cu iepurașul, băi, nu, serios, îl crește să-l facă grătar. Băi, insensibil, n-am văzut așa ceva.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
7: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
8: Unde plecăm?
7: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
8: Directbooking.ro.
7: Destinația ta de vacanță
8: la un click distanță.

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el.

0: www.europafm.ro.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Sorana Cârstea este în premieră, adică pentru prima dată în cariera ei, în sferturile de finală la Foro Italico, la turneul de 1000 de puncte de la Roma, un turneu important. Bravo! Sorana Cârstea așadar în sferturile de finală. Urmează să aflăm cu cine joacă, ce se va întâmpla, când va fi meciul și așa mai departe, pentru cei care sunt interesați să îl și urmărească. Acum să ne întoarcem la Iepuraș. Pentru că am văzut pe aici, Iepurașul se va dezvolta în stadiul de tocăniță. Altcineva a zis, urmează să-l crească și să devină papricaș. Numai de-astea, numai de-astea. Bine, totuși, un ascultător are dreptate. Vorbiți numai de Iepuraș. De-aia întrebați-o ce s-a întâmplat și cu pisica. A rămas flămândă? Pentru că spunea că Cristina, că a salvat iepurașul din ghearele unei pisici. Exact așa am citat. Și atunci, pisica săraca, ea nu merita și ea să mănânce ceva. I-ai dat ceva, niște cronțănele, niște ceva. E un iepuraș cu urechile pe dreapta, dacă e din Marea Britanie. Haideți că vă citesc și ce mi-a scris Cristina legat de asta, după ce gata am citit și glumele. Vom păstra iepurașul! Vom păstra iepurașul, na, că nu va fi nici tocăriță, nici papricaș. La început am dorit doar să-l salvăm, dar am realizat rapid că este o mică jucărie vie care a adus multă bucurie în casă. Jucărie vie a scris între ghilimele, să știți că știe și ea. Cel mai frumos lucru este că ai mei copii au uitat complet de telefoane. Opa! E bine, pentru o vreme nu te păcăli, nu te amăgi. Acum o zi, două, trei, că n-ai încântare, după care o să vezi. Îl hrănesc, îl mângâie, se joacă și petrec timp împreună altfel decât înainte. Sperăm să ne schimbe rutina într-un mod foarte frumos. Bine, eu vă țin pumnii și te rog frumos să ne mai dai update-uri. Așa, uite, peste o lună, te rog, da, pe 11 iunie, sper că pică în timpul săptămânii, să ne spui ce mai face iepurașul. Pică într-o joi, 11 iunie, deci voi fi aici. Te aștept, Cristina, cu noutăți. Sorana o să joace cu cine bate dintre Kalinskaya și Ostapenko, îmi scrie un ascultător. Hai să așteptăm, să avem răbdare, să ne bucurăm de faptul că e în sferturi. Oricum, e o performanță de lăudat pentru Sorana Cârstea, având în vedere că este oarecum pe final de carieră. Chiar ea a zis că e ultimul an din turneu, doar că acum a zis că se mai gândește puțin, ceea ce normal.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo Mini

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland Bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia sfier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii.

0: Praf, alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: eBcon, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul eBcon va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la eBcon 2026. Bilete pe eBcon.ro.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este 14:02. Imediat aduce colega Dina Ferzan știrile. Vreau să-l salutăm pe domnul șofer de ride sharing care o duce la treabă, mă gândesc, pe colega noastră Anne-Marie. Ascultă în momentul ăsta Radio Zoo. Să trăiți foarte bine, cea mai bună alegere ați făcut. Și iar acum, Adina Ferezan, te rog.
1: Bun găsit, cei mai mici dintre elevi se pregătesc de evaluări. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturi la Roma, 25 de grade acum în București. Foștii șefi ai jandarmeriei audiați în instanță la 8 ani de la intervențiile violente din Piața Victoriei. Au fost chemați astăzi în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București și este pentru prima dată când foștii șefi ai jandarmeriei vorbesc în instanță despre ordinele date în timpul protestului din noaptea de 10 august 2018. Audierile au loc în condițiile în care faptele se vor prescrie în doar câteva luni, în octombrie anul acesta. În acest dosar, Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile sunt acuzați de abuz în serviciu, ei fiind cei care au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și au ordonat intervenția în forță care a dus la dispersarea violentă a unor protestatari pașnici. Elevii din clasele a doua, a patra și a șasea se pregătesc de testări. Evaluările de la final de an au loc luna aceasta, iar primii care dau examen sunt elevii de a doua. Evaluarea pentru ei începe mâine. Anul acesta se schimbă puțin regulile, apar și exerciții de tip PISA. Subiectele sunt gândite astfel încât să fie mai aproape de viața de zi cu zi a copiilor. Problemele nu mai sunt doar din manual, ci din realitate, scrie observatornews.ro. Datele arată că 4 din 10 copii români de 15 ani nu înțeleg ce citesc și doar jumătate fac conexiuni matematice. Aplicația e-tarifare va fi întreruptă temporar la noapte. Este vorba despre aplicația utilizată de CNAIR în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei. Compania de drumuri anunță că începând cu miezul nopții, pentru o jumătate de oră se vor face lucrări de mentenanță, iar aplicația nu va funcționa. Asta ar putea afecta afluența traficului, astfel că CNAIR îi roagă pe șoferi să manifeste.

este înțelegere. La sport, încă un rezultat mare pentru Sorana Cârstea. Românca s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roma, după ce a învins-o azi în optim pe Linda Noscova cu 6-2, 6-4. Calificarea în sferturi asigură 200 de puncte și un cec în valoare de aproape 170.000 de euro. Mai departe, Sorana va înfrunta câștigătoarea meciului dintre Ana Kalinskaya și Elena Ostapenko. Sâmbătă, Sorana a trecut de numărul 1 mondial, Arina Zabalenka. După această reușită, ea a declarat că ia în calcul să mai amâne retragerea anunțată pentru acest an. Vremea se schimbă brusc. ANEME a emis o informare de vreme instabilă, valabilă până joi în cea mai mare parte a țării. De asemenea, jumătatea de vest și parțial sudul se află deja sub cod galben de ploi și vijelii până mâine la ora 14. Sunt vizate Banatul, Crișana, Oltenia, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local zona de munte. În termometre sunt acum între 16 și 26 de grade Celsius. În București avem 25 de grade. Știrile ore se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZUK.

bucur că s-au confirmat toate lucrurile pe care vi le-am spus legate de Sorana Cârstea și la știri. Așteptăm să vedem. Poate ajunge în semifinale. Ar fi foarte bun, nu? Ar fi un lucru foarte bun. 0748111550 e numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Îmi scrie aici cineva că vreau... Graziella este cea care...

care scrie: vreau să felicit din suflet echipa de fete J4 de handball Millennium Giarmata, că s-au calificat în finala pe țară, unde se află printre cele 8 echipe. Suntem mândri de rezultatele lor obținute până acum, au demonstrat multă ambiție. Mulțumim și antrenoarei Doina Roman, care a făcut ca acest vis să devină realitate. Succes, Millennium Giarmata, pupici de la Grațiela din Timișoara. Bravo, Grațiela! Stați că n-am înțeles aici. Deci vreau să felicit din suflet echipa de fete Bam Bam Bam, pentru că s-au calificat în finala pe țară, unde se află printre cele 8 echipe. Ah, ok, deci în această finală joacă 8 echipe și vedem care câștigă. Cred că e junior, nu fete junior 4, asta probabil înseamnă. Vă ținem pumnii fetelor, să le transmiți Grațiela că le ținem pumnii și aici la Radio Zoo. Bună, Cristian, o vrem pe Andra și Trei Sudescu, piesa Un sărut cât o viață, să o ascultăm zilnic de mai multe ori pe zi. Oi, Andreea, cât de mare fană ești tu? Ești fană Trei Sudescu sau fană Andra? Ne face această bucurie o zi minunată, semnată ascultătoarea voastră fidelă de ani de zile, Andreea. Andreea, foarte drăguț mesajul tău. Știu despre melodie și să știi că dacă acum, în secunda asta, primesc, nu știu, câte mesaje, că fac și eu ca Popescu, te acuza, că dacă primesc 100 de mesaje cu textul Andra, difuzez piesa Trei Sudescu, Andra, piesa nouă, Un sărut cât o viață. Deci 0748111550, dacă vreți să ascultați piesa nouă de la cei pe care i-am numit, Trei Sudescu și Andra, aștept mesaje Andra. Dacă vin acum repede, într-un minut 100 de mesaje, promit că o difuzez. Andreea a scris deja de 830 de ori, Andra. Deocamdată am pregătit Andia cu ultimul revers. O să ascultăm și

0: Ideea este că exact acum când eram aici pe numărătoare, s-a produs o extorsiune și am rămas fără internet pe calculatorul ăsta. Mă rog, e temporar, se rezolvă imediat. Așa că de-aia n-am reacționat în niciun fel, pentru că n-am reușit să văd câte mesaje sunt trimise, dacă au venit 100, n-au venit 100, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Un pic de răbdare, promit că o rezolvăm și dacă au venit, mă țin de promisiune, dacă au venit, dau piesa, dacă n-au venit 100, n-am ce să fac. Deocamdată ascultăm Hugel cu Number One-ul din Most Wanted Jamaican. Am promis și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om pe Zoo.
1: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama.
2: Upgradat! Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
7: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

bucurat pentru performanța de la tenis a Soranei Cârstea. Merită să menționăm și ce s-a întâmplat la campionatul mondial de tenis de masă, unde România a ajuns în semifinale. Asta se întâmpla vineri. Între timp am vins echipa Franței, practic, în sferturi am vins Franța cu 3-1 și a ajuns în semifinale, unde în weekend au înfruntat echipa Chinei. Bineînțeles, nicio șansă n-a avut, nu știu dacă avea vreo orice echipă vreo șansă în fața Chinei la tenis de masă. A fost bătută, dar asta e mai puțin important. Important este că România este medaliată cu bronz alături de reprezentativa Germaniei la campionatul mondial de tenis feminin. Așa că felicitările noastre fetelor. Toată lumea a auzit de Bernadette Soci, dar nu este singura care face parte din echipa României, normal. Așa că felicitări întregii echipe. Am spus asta pentru că mi-am amintit și mi-au spus și câțiva ascultători să ne bucurăm și de această performanță, care într-adevăr este o performanță. Ultima medalie de orice fel la tenis de masă feminin a obținut România în 2000. Acum nici nu mai contează câți ani au trecut, adică n-are rost să facem calculul, să ne bucurăm pentru performanța actuală. Medalie de bronz, e bine. Stați că scrie cineva, salutare. Mă, asta e despre tenis de masă, deci bravo, felicitările noastre. Salutare, vreau să și eu de urs, îmi scrie cineva, Adrian, vreau dacă se poate tărâmul interzis pentru că astăzi este ziua mea. Mulțumesc. La mulți ani, Adi, să fii sănătos. Deocamdată n-am apucat să număr mesajele alea cu Andra, că au tot fost fluctuații de internet.

0: și Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la

0: 18 mai. Ai bilet doar dus către Columbia. Intră pe elcartel.ro să-ți iei biletul pentru că se dau repede.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Este 14:52. Cine credeți că... Cine credeți că a dat mesaj pentru Andra cu piesa? Bine, eu tot trag de timp, recunosc asta, poate v-ați prins și voi, pentru că nu am cum să vă difuzez în momentul ăsta. Am niște probleme cu calculatorul de internet. Se ocupă, se rezolvă, dar practic în acest moment nu am. N-am nici WhatsApp, n-am absolut nimic. Se face nu știu ce update. Your firmware, updating your firmware. Asta văd eu pe ecran, pe unul dintre calculatoare. Bine, să se adapteze firmware și vom vedea. Dar am apucat să văd cine a dat mesaj pentru Andra printre cei care au dat. Cine credeți? Cine credeți? Cel mai mare fan și al meu, dar și 3 Sud-Est sau Andra, nu știu exact. Exact, colegul Răzvan Popescu. Deci Răzvan Popescu a dat mesaj ca un ascultător, exact ca oricare ascultător, a dat și el mesaj că vrea să audă Andra. S-ar putea, după cum văd eu, Răzvan, că se întâmplă lucrurile, s-ar putea să ți-o lași ție moștenire piesa, să o dai tu, că eu n-apuc. Are 36% updating your firmware ăsta, așa că nu știu ce să spun în momentul ăsta. Însă aș avea o altă rugăminte la toată lumea care ascultă, nu la Răzvan. Eu nu am WhatsApp în acest moment, deci nu văd mesajele. Se va rezolva, cred, adică sunt convins că se va rezolva situația, sper că până în ora 16. Așa că vreau să profitați de ocazie acum să ne jucăm puțin, nu altceva. 0748111550. Și vreau să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp surpriză, un mesaj surpriză pe care să-l văd când se rezolvă situația, pentru că sunt cu... Ce vreți voi să-mi transmiteți acolo și văd eu puțin mai târziu? E ca și cum eu aș dormi acum și voi mi-ați lăsa un mesaj pe care să-l văd când să mă trezesc. Hai că sunt curios dacă trimite cineva ceva.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri, la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14

0: retailului e aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
0: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă,

0: probeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
1: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: 3 minute, gata, am intrat în ultima oră pe care o petrecem împreună și ce să vedeți, pare că am și internet, nu e chiar 100%, dar pentru moment am, deci e bine. 0748111550, am zis să văd dacă ce gânduri îmi transmit mie ascultătorii de Radio Zoo când eu încă nu pot să văd, să le văd acum. Îmi place ăsta, îmi place foarte mult. Trebuie să găsesc sunetul aferent. Stați o secundă că o să vă placă. Da, deci ăsta e. Despre asta e vorba azi.
1: Tehnologia.
0: Asta e unul din mesajele pe care le-am primit pe WhatsApp. Tehnologia. Exact, bravo, mi-a plăcut mult. Am râs, serios. Felicitări. Cat pe care l-am mâncat. Asta s-a dus, a fost la început de program. Cineva, nu știu cine e, zice: aș bea o bere, dar sunt la muncă. Te salut, domnul Păun Borfaș. Dă banii, n-am bani. Asta cu dă banii, te salut, domn Borfaș Păun, e valabilă doar când avem concursul, că în momentul ăsta nu avem. Vreau să mai citesc câteva mesaje. Cineva zice: surpriză. Atât a scris, surpriză. Mulțumesc. Ai un ghinion fantastic, nu pot să cred, ai fost sunat, dar nu ai răspuns că ascult Radio Zoo și din păcate nu primești banii. Da, nu, nu mă sună nimeni să îmi dea bani, că n-am cum să particip. Alo, Păun, dormi? Dă și mie niște bani cu împrumut. Asta e un alt mesaj, altcineva zice: ia-ți o vacanță, nu e chiar cea mai bună perioada ta. A mea e, dar văd că internetul n-are chiar cea mai bună perioadă, se pare. Salutări și de la Brașov, mulțumesc că mi-ai scris aici. Iar altcineva spune: acum câteva zile ți-am trimis o poză cu o baie care urma să fie refăcută. Partea de apă și canalizare sunt rezolvate. Salutări de la Răzvan și Ferii din Târgu Mureș. Și mi-arată și poză. Wow! Bine, în moment

arată dramatic baia, dar sunt absolut convins că va arăta impecabil când veți termina și vă rog foarte mult să mă țineți la curent. Dar, adică să-mi dați o poză când e baia gata. Asta înseamnă să mă țineți la curent. Salutare! Citești mesajele astea sau schimbi radioul? Nu, gata, uite, citesc, sunt aici cu voi. Aurelian, am citit, îți transmit sănătate. Sănătate și de la mine. Și pentru că e momentul potrivit, am numărat mesaje, am văzut și cine a scris cum a scris. 99 de mesaje plus unul de la Răzvan Popescu. Nu, au fost mai multe. Nu le-am numărat, ca să fiu sincer. Au fost oricum peste 100 de mesaje, iar eu sunt un om de cuvânt cu ascultătorii mei. 3 Sud-Est și Andra au o piesă nouă, se numește Un sărut cât o viață, care a făcut 2,3 milioane de vizualizări de pe 23 aprilie, iar în momentul ăsta, nu cred că e prima difuzare la Radio Zoo, sunt convins că a mai fost difuzată prin alte programe, adică, nu știu, ori Morning Zoo, ori Popescu Tea și Cuza, habar n-am, dar la mine în program sigur este prima difuzare, pentru că voi ați vrut. Bucurați-vă de un sărut cât o viață!

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Molly, shake it to the max. A făcut 15 și 20 de minute. Și dacă tot mai devreme un ascultător mi-a dat mesaj cu... parafrazându-l pe celebrul activist Marian Ceaușescu, cu vorbele lui celebre, dați banii băbor fașilor. În weekendul ăsta, cineva undeva, nu contează, e pe internet, adică e o chestie publică, l-au rugat pe, chiar pe Marian Ceaușescu să se joace puțin, l-au văzut pe stradă și l-au rugat să se joace puțin. Și i-au dat un balon cu heliu ca să spună celebrele lui vorbe după ce inhalează puțin heliu. E o postare pe Facebook, se numește Marian pe altă voce. Atât. Și e pe bune. E pe 9 mai este postată, deci, cum am spus, în weekend, sâmbătă. Marian pe heliu. Asta n-ați auzit-o până acum. Poate vă inspiră.
2: Bărfașilor, dați bă banii înapoi, bă, bărfașilor.
1: Era ca slab heliul ăla, din câte văd, că nu a avut un efect, dar foarte, foarte scurt.
2: Bărfașilor, dați bă banii înapoi, bă, bărfașilor.
1: Râde și el, se amuză, da. Bine, deci Marian pe altă voce, iată, de acum avem și varianta cu heliu. Așa, să revenim la mesajele de pe WhatsApp. Aici am primit un mesaj foarte, foarte drăguț.
3: Salutări de la Sibiu, vă iubim, Radio Zoo!
1: Cine?
3: Salutări de la Sibiu, vă iubim, Radio Zoo!
1: Of, nu s-a... n-a spus și cum se numește fetița drăguța, dar o pupăm. E venit mesajul de pe un cont Aura. Deci probabil mami. Probabil că este mami. Mami Aura, să știi că o pupăm pe cea mică. Dacă nu mai aude, să-i transmiți tu. Am pregătit Alex Warren imediat cu Fever Dream. Am pregătit și Cato și John, Turn the Lights Off, și Alex Velea. E marfă tare pe Zoo.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai. Castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0.

0: 1,5 litri, 26 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Să profit de moment să vă aduc la cunoștință celor din București. Aici e doar pentru cei din București informația. Dacă a trecut pe lângă voi sau poate nu vă interesează, ok, e în regulă, nu despre asta e vorba. Dar dacă aveți lucruri de făcut miercuri în București, în sensul de fiecare ce are de mers cu mașina, de ieșit, de rezolvat tot felul de probleme, să aveți în vedere că miercuri are loc la București summitul B9 la Palatul Cotroceni. Mark Rutte și liderii NATO vor participa la reuniune, deci miercuri vor fi prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice, dar și secretarul general Mark Rutte la Cotroceni. Vă dați seama că va fi un deranj semnificativ în traficul din capitală din această cauză. Am zis să o spun și eu ca să vă fac atenți, să vă faceți planurile în concordanță cu acest eveniment care sunt convins că va... este și concert Metallica tot miercuri, stați că nu am luat în calcul. Da, pe 13 mai este și concertul Metallica, dar ăla-i seara. Pe parcursul zilei, summitul B9, mai pe seară, concert Metallica. Dacă puteți miercuri să nu vă faceți planuri cu ieșit din casă sau cu prea multe drumuri, mai ales cu mașina, eu zic să vă faceți un bine și să faceți lucrul ăsta. În rest, sperăm să fie totul în regulă, în afară de ziua de miercuri, care chiar sunt curios cum va fi. Vă dați seama că eu am de venit, ca mulți dintre noi de altfel, voi, va trebui să venim la muncă la ora la care venim în fiecare zi, adică va trebui să ne descurcăm cu aceste două evenimente foarte importante de altfel, unul cultural, unul politic, să-i spun. Alex Parker, Matthew Bento, ADB, Heartbreak imediat, am și Liviu Todorescu și Antonia Ala Long, dar și o surpriză pe final.
1: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun. Electro Weekend.

0: Și îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Ne întoarcem la hituri.

știți ce urmează la Zoo, urmează Popescu, Teia și Cuza. Însă v-am promis o surpriză pe finalul programului și chiar mă țin de promisiune. Nu de alta, dar am primit și un mesaj care mă încurajează să mă țin de promisiune. Sunt Cristian Bon, vă mulțumesc pentru companie. Mâine de la 13 ne întâlnim tot aici la Zoo. David a scris pe WhatsApp puțin mai devreme: vă ascult de la 7.30 până la 17, zi de zi, și nu mă satur de voi. Și să știți că astăzi nu am auzit solo tu. David, e clar, ai avut treaba azi dacă de la 7.30 până la 17 n-ai auzit solo tu. Nu de alta, dar a fost de mai multe ori. Am difuzat-o și eu undeva pe la începutul orei 13. Însă, nu contează.

0: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii.
1: Praf? Alergenii mirită ochii.
0: Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Arăs foarte bine,
7: spunem tot.
6: L-am schimbat.
7: Pe bune?
6: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
7: Păi și silueta?
6: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
8: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go! Everybody knows! Everybody knows! Go!
9: Se ascultă la Zoom.

0: 16 și 2. Nu mai râde, Anda, nu mai râde. O să-ți fie doar de mine. 16 și 2 minute, știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, începe mobilizarea rezerviștilor. Azi sunt ultimele partide ale etapei a 8-a de play-out. 26 de grade acum în București. Toate variantele pentru formarea unui nou guvern ajung săptămâna asta la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se pregătește să cheme partidele parlamentare la consultările oficiale. Primele discuții ar urma să aibă loc joi sau vineri, potrivit unor surse citate de presă. Cel mai probabil vor fi mai multe runde de consultări, iar o nominalizare ar putea fi făcută spre sfârșitul lunii mai. În acest moment sunt discutate mai multe scenarii, de la guvern politic la guvern minoritar sau tehnocrat. Verificări la metroul bucureștean. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a trimis din nou corpul de control la Metrorex și a convocat adunarea generală a acționarilor. Ministrul spunea în urmă cu o săptămână că începe curățenia generală la compania de transport public pentru că sunt probleme prea multe, prea grave și durează de prea mulți ani. Radu Miruța spune că, printre altele, sunt contracte costisitoare de pază, curățenie și servicii, penalități neîncasate și pierderi la terminalul multimodal Străulești. Începe mobilizarea rezerviștilor. Mii de persoane din județele Alba și Hunedoara sunt chemate săptămâna asta la un exercițiu de mobilizare. Acesta are rolul de a verifica stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului și are loc simultan în cele două județe. Rezerviștii care vor primi ordine de chemare se vor prezenta la unitățile militare, vor primi uniforme și vor participa la o ședință de tragere în poligon. Mobilizarea va continua și în alte județe. La sport, astăzi se încheie etapa 8-a din play-out-ul Superligii. Ultimele două partide sunt Metaloglobus FC Hermannstadt de la ora 18 și FCSB Unirea Slobozia de la 21. FCSB e favorită în meciul cu Unirea Slobozia. Roșalbaștrii au pierdut un singur meci pe teren propriu în ultimele 8 dispute de campionat și sunt pe primul loc cu 36 de puncte, la fel ca UTA, care e pe locul 2. De asemenea, Unirea Slobozia speră să avanseze pe locul 15, de pe locul 15, penultimul, care e direct retrogradabil. Vremea se va răci mâine și va ploua în cea mai mare parte a țării. ANM anunță că local vor fi și descărcări electrice, iar izolat grindină. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu viteză mai mari la munte, în sud și sud-vest. În termometre se adună între 16 și 25 de grade Celsius. În București, vreme instabilă, vânt și ploi, mai ales după amiază, maxima poate atinge 25 de grade. Acum avem 26. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZU.

0: ziua tuturor.
1: Bună ziua. Hello.
0: Și uite-ne, ne-am luat vocile de luni, sufletele de duminică,
2: vocile spălate, tată.
0: Exact. Hainele curate, că da, am făcut și noi activități casnice de weekend. Curățenie prin dulapuri. Am mutat hainele de iarnă în locul hainelor de vară, așa am auzit că au făcut unii oameni.
2: Majoritatea, da.
0: Și suntem pregătiți să înfruntăm ale vieții provocări pentru încă o săptămână.
2: Asta se întâmplă numai cu alte haine în afară de geaca de piele. Gecile de piele sunt de primăvară, vară, toamnă, iarnă, sunt pret-a-porte. Chiar? Nu, pe alea nu le muți. E, geaca de piele are locul ei în dulap și la revedere. Tot anul nu se mută.
1: Eu mă simt prost că eu am aceleași haine și vara și iarna.
2: Adică am vrut să te întreb de ce în iulie port pufoaică, dar...
1: Adică același tricou, nu le schimb.
0: Uite, mă întreabă Valentina, cât e ceasul? 16:08. Mă, de mult n-am mai primit întrebarea asta. Știți că mai pe vremuri eram opris pe stradă și întrebați așa politicos: nu vă supărați, spune și mie cât e ceasul. Asta e o întrebare care a dispărut din obiceiul nostru, pentru că oricine are la îndemână o chestie care îi arată cât e ceasul. Ori telefonul, ori bordul mașinii, ori chiar
2: era și o măgărie.
0: De la mână.
2: Ia zi, păpușe, cât e ceasul.
1: Stai, ai un ceas, să-mi spui mie cum te cheamă?
0: Bă, nu mai ai motive să schimbi o vorbă drăguță cu un om pe stradă. În fine, începem cu linkul lui Cuza, 0748111550. Citeți mesajele din țară, Cuza pe alea internaționale. Și voi sperăm să ne dați cât mai multe mesaje ca să vă știm spate în spate cu noi până la 7.
2: Ca frații. A început, tată.
0: Hai de capul meu.
2: Pregătiți-vă, că așa începe o săptămână minunată.
0: Valentin ne zice săptămână minunată și îi mulțumim pentru mesaj.
2: 0748111550.

0: Craiova, o zi minunată de la Alex. Adevărul că de la Craiova nu era pupată?
1: Da, niciodată nu m-a pupat în Oltean.
2: Du-te în autogara la militar, că acolo vine. Acolo vine pupatul.
0: Acolo vine Normandia. Normandia de la Târgu Jiu.
2: Sunt Anda din Norvegia, vă ascult în fiecare zi în drum spre serviciu și spre casă. Vă pup!
0: Iar Costi ne ascultă din București și ne spune și emisie frumoasă. Doamne ajută! Doamne ajută pentru toată lumea!
2: Alex din Zaragoza zice: salutare, oameni dragi și frumoși, vă doresc o săptămână minunată! În continuare și mulți pupici!

0: serviciu short. Faceți gălăgie. Claudiu ne salută pentru prima dată.
1: Bine, tata!
0: Mulțumim, Claudiu.
2: Happy New Year.
3: Doamnelor și domnilor, în cazul în care această piesă v-a atins inimile voastre înghețate de după weekend, în această zi minunată în care trebuie să ne dezmorțim pentru că ne așteaptă alte zile minunate, puteți să o votați la 0748111550. Dacă strângem minim 100 de mesaje cu da, piesa asta, I Want You Back, se aude în întregime la radio. Nu mai vorbește nimeni pe ea. Ascultați bucuria asta de instrumental. Dați la maxim. Așadar, doamnelor și domnilor, dacă link-ul v-a cucerit, e șansa să o spuneți. Atât am avut de zis.
0: 0748111550, 30 de secunde care sunt marcate de cronometrul ăsta fac diferența între a auzi piesa pe curat sau a auzi altceva. Minim 100 de mesaje. Dacă vin, dacă nu, nu-i cu supărare.
3: Nu e, dar totuși, Fanny Michael.
0: Poate vizile voi, cei care ne ascultați, sunteți oameni care v-ați înghesuit la concertul din 92. Corect. Sau din 97 de la București.
3: Fanny Mafia, mai mult decât armata, dar Michael câți are?
0: Oho, milioane și...
3: Este!
0: S-a făcut de 100 de dauri și ascultăm piesa pe curat. Mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru start.

0: altfel în prim plan și în viețile noastre și să facă să fie descoperit de generațiile care au apărut în anii care au trecut de când Michael ne-a părăsit.
1: Băi, da.
0: Bine, măi, 4 și 21 de minute. Ne întoarcem imediat după niște pauză de publicitate ca să mai punem împreună țara la cale și să ne treacă, așa cum ziceți voi, timpul mai ușor.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei. Hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și file de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
7: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
8: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
7: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
8: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
7: Hai să ne portăm.
8: Să ne portăm la ce, la aeroport?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Ok, și ce face?
7: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
8: Aha, eu stau în spate cu centura.
7: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
8: Ah, păi atunci conduc și eu.
9: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
15: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: de ani, niște lucruri că am mai descoperit ea. Ce? Ai descoperit un ce? Un?
1: O hipnotizatoare.
0: Așa.
2: Du-te, mă, deci... te uiți la telefon și te hipnotizează.
1: Nu, dar după ce ați criticat-o pe Carol, că nu știu ce, că nu e așa.
0: Nu să-mi permit eu să o critic pe Carol, că femeia la opinia, serioasă.
2: Eu îmi doresc să ajung în Statele Unite să o cunosc. Să-i dau de un cico, da. Păi n-a făcut atâtea momente în emisiune fără să vrea femeia.
0: Oameni ne-a făcut.
1: Da, da, acum am descoperit o doamnă și mai și.
0: No, din ce țară e?
1: Ea vorbește în engleză, dar are un accent ca și cum ar fi din Europa de Est, așa, vorbește mai...
0: Rusia.
1: Da, Rusia, polonesca, ea ceva, nu știu okay, să zic.
2: Okay. Româncă nu?
1: Nu cred că e româncă totuși.
0: Cum o cheamă?
1: Nu știu, pe de rost să
0: zic. Dacă nu cheamă Cuescu, nu-i româncă?
1: Nu, nu-i Cuescu, așa, okay. Nu-i Cuescu și oricum are un, o denumire de asta de Instagram, nu e numele ei real. Și în timp ce îi vărzuiam pagina, că m-a prins cu o postare dintr-un reel și m-am dus la ea și am stat pe ea non-stop. Păi, deci a spus cea mai interesantă chestie la care eu nu m-aș fi gândit în veci.
2: Și anume?
1: A zis, zice, băi, uitați-vă la telefoanele voastre, ce wallpaper aveți pe telefon.
2: Așa,
1: normal, ce avem? Eu am copii, momente de astea, iubitul, iubit, așa a zis. Că din punctul ei de vedere, ea care lucrează cu energii, cu nu știu ce, cu tărărămuri, cel mai grav lucru, cel mai greșit lucru este să spui wallpaper pe telefon persoane care sunt dragi, pe care le iubești, pentru care viața s-ar termina dacă ar dispărea.
2: Familie.
1: Adică familie, copii, da, iubite, ce vrei tu, oameni la care ții cu adevărat, pentru că telefonul este obiectul ăla pe care îl privești pe zi de 15 milioane de ori și de cele mai multe ori vezi că te uiți la el și când ești foarte supărat.
2: Așa.
1: Și că se transferă energie. Nu, dar eu când am auzit băi,
2: se descarcă mai repede.
1: Nu știu ce să-ți spun, dar poți să le faci rău persoanelor de pe wallpaper. Eu mi-l șterg. Eu am vrut să o pun pe Coca, dar mi-a părut rău. Și o să pun niște flori.
2: Dar ce ai acum pe?
1: Pe copii. Tu. Pe copii. Tu.
2: Ai zis că mi-ai lași un pic, că poate se prinde. Deci...
1: Nu, nu, doamne.
0: Doamna asta zice că e rău să ai oameni la care
1: dragi pe telefon.
0: Auzi, dar poți să pui dușmanii, pe cine ai boală.
1: Păi și asta poți să faci.
0: De exemplu, ai boală pe un vecin, poate pe un politician.
1: Poți să
0: îl pui pe wallpaper.

0: da, e mai
1: dacă,
0: ok?
1: Dacă îți dorești să faci rău, da, poți să faci asta. Dar cel mai bine e să pui lucruri neutre. Chiar sunt curioasă, voi ce aveți? Tu ce ai cu Zara?
0: Eu n-am absolut nimic.
1: Tu n-ai nimic?
0: Eu
1: am...
0: Uite.
1: Ah, ora, ești corect.
0: Ora și
2: eu am un basket, un baseballist. Aiurea. Ah, aiurea, mi-a plăcut mie poza, da.
1: Deci voi sunteți bine, măi. Eu eram creștin, nu că eu mi-l șterg, uite, chiar
0: uite, acum. 0748111550. Dați-ne mesaj cu ce aveți voi pe wallpaper. Wallpaper puteți chiar să faceți și prin screen să ne trimiteți.
1: Chiar sunt curioasă.
0: Dacă sunt oameni dragi, vouă promitem că ne uităm cu drag, adică
2: absolut.
0: Nu ne uităm nervos. Ca să nu vă stricăm feng shui-ul.
2: Bă, dar e, cumva e interesantă treaba asta.
1: Păi așa
2: e. Nu m-am gândit niciodată la perspectiva asta. Mie nu prea mie că mă uit eu neapărat nervos, ci pur și simplu că vezi prea des oamenii ăia.
0: Uite.
2: Și e prea mult, parcă.
0: Ai convins pe cineva, Tea, și eu mi-l șterg. A venit mesaj pe WhatsApp.
3: Poftim. Bună, băieți! Eu m-am pe mine pe wallpaper și
2: ai
3: m-am gândit
2: tine.
3: Să-l pun pe Grindeanu, că și așa îi doresc mai bine. Vă pup!
0: Bun, dar acum tu pe Grindeanu, alții pe Bolojan,
1: mai șterge-te pe
0: alții
1: tine,
0: pe Simion. Primul. Depinde acum, fiecare după posibilitățile.
2: Auziți?
0: Politice.
2: O poză cu toți trei aveți?
0: Exact. 0748111550. Hai să vedem. Am fata mea, vă pup. Mamă, și ne dă și poză cu, cu o grăsuță de zvine așa suie de obrăjori. Deși asta mi se pare cel mai nesuferit gest pe care poate să facă un adult în interacțiunea cu un bebeluș. Scumpa mea soție, uite, soacra poți să o pui dacă n-ai așa o relație de asta cordială
1: un
0: cu ea.
1: Un coleg care vrea să-ți ia promovarea de la serviciu. Uite,
2: păi, dar de unde se știi? Vezi abia după ce ți-a luat-o.
1: Simți tu.
0: Uite, eu cu Fimiu, mamă, fii atent că avem aici o poză de la Rareș. În care și tatăl și fiul, adică în speță el și băiatul lui, băi, tată, sunt oameni cu ore de sport.
2: A, da?
0: Da, și inclusiv Puștiu are pătrățele pe abdomen.
1: Ce unde mă frate?
0: Altcineva are un citat ăsta motivațional, zice Ana Maria. Discipline will take you places motivation. Și după aia Kent. Adică, nu știu ce vrea să zică.
2: Nu știu, că eu la engleză mai jucam și basket.
0: Asta zic. 0748111550. Mai avem pe altcineva care are sigla lui Juventus. Asta dacă ții cu AC Milan. Nu?
2: Da.
0: Că dacă ții cu Juventus și e că nu-i bine, trebuie să o schimbi, să faci fix
2: e,
0: invers.
2: E cineva care are o poză cu un peisaj de la munte și primește în fiecare zi mesaje motivaționale. Astăzi a primit, astăzi va fi o zi minunată.
0: Bravo!
1: Și dacă nu e?
2: Te și enervează, dacă nu e.
0: Iar Ardelean are o poză de la concert cu artista lui preferată, Alex Ardelean. Și artista lui preferată este Mira.
2: De-aia nu mai scoate Mira piese.
0: E posibil. Puneți cu rivala Mirei, să vedem, poate funcționează. Altcineva, și anume Mioara, are colaj din ultima vacanță.
2: Ce frumos.
0: Cea mai recentă, da. Nu ultima. Vă rog eu mult.
1: Da, că ultima.
0: Îl am pe soțul meu, pe care îl iubesc foarte mult, și azi împlinește 50 de ani. La mulți ani, soțul. Pentru soțul doamnei Manuela. Da. Eu sunt convins.
1: Deci lumea are oameni dragi.
2: Și animale.
0: Dorin te întreabă, pe ce loc ai ieșit la maraton?
2: Eu?
0: Ce timp ai scos?
2: Vreți să vă zic
0: maraton,
2: sincer?
0: A fost la semi-maraton.
2: Nici măcar la 10, la 10.
0: A, la 10.
2: Știți
0: corect.
2: Pe ce loc am ieșit?
1: Bagă.
2: Vă rog frumos, aplauze. Pentru că eu, doamnelor și domnilor, după ce am alergat 10 km în 59 de minute, am ieșit pe locul 1300.
1: Din cât?
0: Da, cât au fost, mă? Mă, dar a fost toată țara acolo.
2: Mulți oameni, da.
1: Bine, mă.
2: Foarte mulți, dar 12.000 cred că înscriși la toate probele. Semi-maraton, ștafetă, 2,5 și 10.
0: Da, 1000 din 12.000 înseamnă în primii 10%, ceea ce nu e deloc rău.
1: Doamne, dar tu, eu din cauza asta mi-am luat o drăcuială maximă, din cauza maratonului.
2: De ce?
1: Filmam, era o stradă închisă și erau ăștia care treceau duminică, că v-am și trimis filmarea pe grup. Și o bătrână în fața mea, băi, dar o bătrână care, pe care efectiv nu a afectat cu nimic acest maraton, a început să drăcuie, să zică, fira ta-i dracu cu alergătura voastră, că la muncă nu v-ați duce, fira ta-i dracu. Eu prima dată am zis că poate s-a scăpat o dată, dar după aia a zis de foarte multe ori, fira ta-i dracu. Și eu vedeam din spatele ei și mi s-a ridicat părul pe ceafă și a zis, zic, să știți că vorbiți foarte urât pentru vârsta dumneavoastră. Ea se uită la mine și zice, fira aia dracu și
4: de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați

0: 69,99 lei. Carrefour.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: asta înseamnă, e un fel de 666 la chinezie.
1: Sau
0: o cifră foarte
1: înaltă. 777 la baterie.
0: Nu, dar e o cifră foarte rea asta, 444, aduce moarte.
2: Unde?
0: La chinezi.
2: Ah, la
0: deci
2: chinezi.
0: La chinezi trebuie să spui 4.
2: Mă rog, în China, departe.
0: Hai să mai stăm un pic, să facă 5 în coadă.
1: Ai văzut că au camere, 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da.
2: 7, 6, să vedem, să scăpăm de moarte, zic.
0: Da.
2: 3.
0: Da, nu, păi mai rămân alea 2, ce facem?
2: 2, 1, 4, 4, 5, gata, putem să facem emisiune liniștiți. Putem să facem emisiune liniștiți, adică ce să, ce
0: joacă.
2: Să facem?
0: Joacă.
2: Să joacă
0: cu Julieta.
2: Care joacă cu Julieta?
0: Așa aveam noi o vorbă, joacă cu Julieta, că Julieta era o profesoară de dans.
1: Ce preda?
0: Biologie, cred că preda. Mă rog, de-astea de anatomie, toată zona asta. Da,
2: exact, și i-a studiat sânul Julieta, i-a spus la Verona special să vedeți cum arată.
0: Să-i pune și
2: mână. Știți că, apropo de obiective turistice, la Verona, în curtea în care se presupune că ar fi fost povestea din Romeo și Julieta, este o statuie din bronz, cred, a Julietei. Și e o tradiție că lumea trebuie să facă poze, să pună mâna pe sânul drept al Julietei. Sau stâng al Julietei. Ăla e mai tocit. Deci ăla a fost tocit de câte mâini au atins acea...
1: Sunt curios.
0: Eu aș pune mâna pe amândoi, serios.

0: ești curios la primul. Primul care a zis și a convins
1: de a pune mâna pe diverse lucruri exponate. Și nu înțeleg ideea de a merge în păduri, în tot felul de grădini și de a rupe flori de acolo. Și văd tot felul de fete venind așa în pasul ștrengarului, fericite, cu un buchet ăla de flori culese din pădure, de exemplu, care se vor ofili fix în 24 de ore. Hai 48.
2: Da, dar flori de câmp alea, oricum să fac, nu-i ca și cum...
1: Da, lasă-le să stea acolo, că acolo e locul lor.
3: Mă bucur și acasă de ele.
0: Faci o poză și după aia o pui pe wallpaper.
1: În fine.
0: După aia se usucă mai repede floarea, că te gândești și te uiți de multe ori la ea. Hai să ne jucăm. Hai să băgăm un ascultător viteză.
2: Da.
0: Votăm? Anda, ne jucăm? Bun, da.
2: Da, vot,
1: Da, toată lumea, de acord.
0: Dacă vreți să vă jucați cu noi, folosim același număr de WhatsApp la 0748111550. Dați mesaj cu textul...
3: Șoricel.
0: După semnalul sonor, dar înainte de toate trebuie să ne punem niște numere.
2: Da.
0: Teia.
2: 12.
0: Răzvan.
1: 26.
0: Și eu 21. Deci 16, 21 și 26.
2: Okay.
1: Astea sunt cei trei care vor juca ascultător viteză. Regulile spune-le tu până când
0: încep să vină mesajele.
1: Atenție, 0748111550. Șoricel. Ăsta e textul. Intrăm în direct cu 16, 21 și 26. Mamă, dacă șoricei...
0: Frumoșii mei, regulile sunt foarte simple.
1: Bine că intrăm ai șobolan.
0: Intrăm în direct, rând pe rând, o să auziți niște domenii. O să auziți prima dată cu toții domeniile prin care trebuie să trecem. Tea va scoate din banana ei plină de litere o literă cu care fiecare dintre voi, în funcție de ce literă vă pică când vă vine rândul să vă jucați, va trebui să completați toate domeniile prin care trecem. De exemplu, dacă e litera L și ai, nu știu, meserie pe care tu trebuie să o completezi...
2: Electrician.
0: Bun. Lector universitar. Poți să pui cu el. Și tot așa, domeniile, cum am zis, le aflați la începutul jocului să fie o luptă egală pentru toată lumea. Iar numărul 16, numerele 16, 21 și 26 intră cu noi în direct și ne jucăm de împreună. Dar asta nu înseamnă că voi nu puteți să vă jucați cu noi nefiind cu noi în direct.
2: Evidamon. Exact.
1: Bună, Liana! Tu ai dat mesajul cu numărul 16 și iată că te auzim în direct. Bună!
4: Bună!
2: Hello! Bună. Bine ai venit!
4: Hello!
2: Deci...
0: Liana, ești pregătită? Ai auzit regulile?
4: Da.
0: Știi, da? O să scoatem extragem o listă, o literă și tot așa.
5: Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, prima jucătoare, gălăgie pentru Liana!
2: Bine ai venit, Liana!
5: Liana, ești pregătită? Extragem litera pentru tine.
2: Litera 3, este...
5: 2, 1...
2: A!
5: Iar jocul pleacă în 3, 2, 1, start!
1: Țară cu A!
4: Anglia!
1: Prenume de fată cu A!
4: Ana!
1: Fel de mâncare cu A!
0: Simas, dacă nu știu.
4: Arancini.
1: Oraș cu A.
4: Aiud.
1: Animal cu A.
4: Albină.
1: Culoare cu A.
4: Albastru.
1: Partea corpului cu A.
4: Pas.
1: Job cu A.
4: Asistent medical.
1: Brand cu A.
4: Asos.
1: Celebritate cu A. Hai că s-a atâtea, hai.
4: Ariana Grande.
1: Bravo,
4: Ariana Grande.
1: Haine cu A.
2: Zipas.
1: Sport cu A. Hai că e unul simplu rău. Hai.
2: Zipas.
4: Pas.
1: Fai de capul meu.
0: Mama, ai 58 de secunde. Timp total. Și cu 3 pasuri. Asta înseamnă că ai un total de 1 minut și 5 secunde.
1: Auzi, dar ce fel de mâncare era ala? Acum ai zis că
2: n-am...
4: Arancini.
2: Am făcut și eu. Sunt frigăruile alea italiene, da. Nu știi.
1: Hai, du-te tu de aici.
2: Păi,
1: dar la sport era atletism, Liana, cea mai la îndemână. Unde s-a mai încurcat?
2: Partea corpului. A, nu, mă scuzați, dar este...
0: Băi,
2: este tinanatul.
1: Ea n-a zis de rușine, că știa. Nu-i așa, Liana, tu ai fi știut, dar de rușine n-ai zis.
4: Exact.
1: Și parcă a mai ratat ceva.
4: Îmbrăcăminte cu apa.
1: A, da. Cum la îmbrăcăminte?
0: A,
1: cum să?
2: Păi ce?
0: A, Jack?
1: A,
2: nu e nicio îmbrăcăminte.

0: minte cu A.
1: Nu e.
0: Uită-te pe WhatsApp să vezi că sigur scrie cineva. Deci, ia.
2: Adidas.
0: Adidas.
1: Ei, Adidas și încălțăminte.
3: Da, încălțăminte, nu îmbrăcăminte. Ah,
0: bine, atunci... Stai mă.
2: Deci la șosetă, nu?
0: Altiță.
1: Altiță.
0: Da,
1: mamă.
0: Da.
2: Băi, da, am mai și discutat asta, că am căutat versurile. Aveai cămășuță cu altiță.
1: Cine a fost la țară știe, nu?
0: Da,
2: da.
0: Asta e. Liana, te-ai descurcat foarte bine, mulțumim frumos. Rămâi
1: 1:05.
0: Să vezi bun. Care mulțumim. Va fi poziția ta în clasament. Momentan ai 1:05 și ești pe primul loc.
2: Bravo.
0: Bun, te pupăm. 17, 18, 19, 20, 21. E următorul. Bombă. Opa.
1: Urmează.
0: La 21 îl avem pe Vasilică. Sper să ne și răspundă.
2: Vasilică.
1: Aprinde lampa mică.
2: De unde e asta?
1: Nu știu, așa mi-a
2: venit. Tot am auzit.
1: Dar tot timpul zic asta, da.
0: E de la Costică, Costică, fă lampa mai mică. Era o melodie.
1: Să se vadă, să nu se mai vadă.
2: Să se vadă, să nu se vadă, să arate, să nu se arate.
0: Salutare! Alo,
2: salutare!
4: Bună ziua!
2: Vasilică, de unde ești? Alo?
0: Vasilică, mai ești cu noi?
4: Da, bine.
0: Vezi că semnalul nu te ajută prea tare. Încearcă un loc în care putem să comunicăm bine.
4: Acum e bine?
2: Nu prea.
0: Și nu pe speaker, direct în telefon.
2: Avem
0: da?
2: Nevoie de tine, că e important să te auzim clar, să putem să validăm răspunsul.
4: Direct în telefon sunt.
0: Bine, Vasilică, hai, încercăm. Începem în 3. Ce literă avem?
1: Litera este în acest moment D.
0: Vasilică, litera D.
2: Start.
0: Țară cu D.
4: Danima.
0: Prenume de fată cu D.
4: Dana.
0: Fel de mâncare cu D. Hai! Hai, Vasilică!
4: Pas.
0: Oraș cu D.
4: Drobeta, domnul Șenerin.
0: Animal cu D.
4: Bivor.
0: Culoare cu D.
4: D.
0: Partea corpului cu D.
4: Deget.
0: Job cu D.
4: Director.
0: Brand cu D. Hai, Vasilică! Pas, celebritate cu D.
4: Daniel Buzdugan.
0: Bravo, haine cu D.
4: Dulamă.
0: Și sport cu D.
4: Pas.
0: Stop.
1: Vai
0: de capul meu.
1: 4 pasuri.
2: 56 de secunde.
0: 4 pasuri, nu 3?
2: 4.
1: Păi da, la mâncare,
2: are 1 minut și 16.
1: La culoare, la brand și la...
0: La fel de mâncare era drop, măi, tocmai ce a fost Paștele și ai uitat. La brand avea o groază, Dolce în Cabana, Diadora.
1: Desiguală.
0: Ei, iată, vezi, la... ce-am n-am mai zis
1: culoare,
0: el?
1: Culoare n-am mai zis.
0: Culoare.
1: Da, tu.
2: Doranj.
0: Da. Dalb. Florile dalbe.
1: Da,
0: mă gândesc. Și sport cu D?
2: Darts.
0: Darts, bravo.
1: Sau dans sportiv.
0: Bravo, uite, dans.
2: Sau dans pătar.
0: Exact. Ce timp are Vasilică?
2: 1:16.
0: 1:16. Rămâne Liana pe locul 2. Te pupăm, Vasilică. Mulțumim frumos.
2: Rămâne Liana pe locul 1. Dar la Liana e ceva de discutat, că s-ar putea să fi făcut eu un calcul greșit, dar vedem la final. O să mă uit să văd. Că mi-aduc aminte că a fost 58 de secunde, nu?
1: Da. 19,
2: și a făcut eu niște calcule, dar nu contează.
0: 21, 22, 23, 24, 25, 26.
1: Ia, mă, să vedem.
0: Avem și șoricelul cu numărul 26. Este Dana, o sun eu chiar acum.
2: Dana,
0: imediat ne conectăm cu ea să vedem ce timp va reuși ea să scoată. Contează foarte mult și litera pe care o alege ea.
2: Clar.
0: Dacă nu e bun jucătorul, nu e de la jucător, e de la mâna te.
1: Asta e bună acum, de la banană. Da.
2: Alo, bună, Dana.
5: Bună.
2: De unde ești?
5: Turceni, Gorj.
0: Oh!
1: Ce înseamnă asta?
2: Cu ce înseamnă asta? Leagănul civilizației. Ți-am mai spus. Dana, ești pregătită?
5: Da.
2: Ai înțeles regulile, da? Extragem litera în 3, 2, 1
1: litera
2: și...
1: Litera ta, Dana, este U.
2: Și începe jocul în 3, 2, 1, start!
0: Țară cu U.
5: Ungaria.
0: Bravo, prenume de fată cu U.
5: Urinela.
0: Fel de mâncare cu U.
5: Pas.
0: Oraș cu U.
5: Oraș cu U.
1: Pas.
5: Pas.
0: Animal cu U.
5: Orangutan.
0: Bravo, culoare cu U.

0: Zi pas. Partea corpului cu?
1: Ureche.
0: Job cu?
2: Zi pas.
0: Brand cu?
1: Băi, ce anume?
0: Brand, marcă, firmă de-astea cu?
2: Hai. Zi pas.
0: Celebritate cu? Mamă, dacă ți erau, hai. Ah, haine cu?
1: Nu știu, pas.
0: Și sport cu?
3: Wiley.
0: Zi pas.
1: Pas.
0: Stop.
2: Ai, e nul, joc. E peste 2 minute.
0: Da, ceva.
3: E peste 2 minute?
2: Da, 100%. Da.
1: Ce literă urâtă.
0: Literă urâtă, e adevărat, dar vezi că erau lucruri de puteri.
2: Trecem un pic prin ele să vedem.
0: Fel de mâncare, urzici.
3: Urzici cu maioneză sau urzici
0: exact.
3: Cu...
0: Exact. Oraș, Ulaanbaatar.
2: Urziceni.
0: Sau urziceni, bravo, urziceni, că urziceni. Urziceni. Okay. La culoare, cu untea.
3: Unt, culoarea bravo. Muntului merge.
0: Job cu U.
2: Ușier.
0: Da.
3: Uvrier, da.
0: Nu, dar ușier, nu e job ăsta.
2: Păi nu erau niște oameni de mult angajați care să deschide ușile?
0: Ăla-i portar, mă, nu-i ușier.
1: E portar, exact.
2: Dar la băieții aia cu bani mulți, cred că se numesc
0: ușier. Ucenic, mă.
3: Ucenic, da.
2: Putea cel fi. Mic. Urolog, mă.
0: Urolog, bravo. Bine. La brand, Umbro.
2: Under Armour.
0: Under Armour, bravo. Celebritate, ungureanu, fotbalistul.
2: Da.
0: Și erau...
3: Urzmaier.
0: Urzmaier, iată, da. Tea. Și sunt convins că erau multe
2: Ulise.
0: La haine aveam ce să zicem?
3: La haine nu știu.
2: Obiect vestimentar la cu...
3: Cu haine cu U.
2: Ne-am luat cu... Ce cu
0: U?
2: Mi-am pus un...
0: Și la nume de fată, auzi, da, nume de fată cu...
2: Urinela. Urinela. Merge de la vacanța mare.
3: Ursula mea mergea.
2: Uniformă era la haine.
3: Uniform.
0: Bravo, uniformă. Și la nume de fată putea să fie Urania.
2: Da.
0: E doamna cu horoscopul, da, pe românesc. La haine nu poți să zici umbrelă, că e accesoriu umbrela, nu e...
2: Ursula.
3: Ursula, am zis eu.
0: Și la sport? La sport?
2: La sport cu U, urban climbing, a zis cineva.
3: Păi, dar nu există așa ceva.
0: Cum să nu?
3: Păi, da, și zice în engleză?
0: Păi, dacă așa se numește... Uite, la ursitoare, zicea Robert, că era...
2: La job, da.
0: Ce vorbești? Și ce bine sunt plătite la botezuri?
3: Păi și ce e nomenclator, ursitoare?
0: O fi, o să urmeze. Stai liniștit. Bine, mulțumim din suflet, câștigătoare.
2: Eliana, chiar cu corectura de timp, tot Liana e.
0: Așa că, felicitări, Liana a fost prima și a rămas pe primul loc.
2: E, bravo!
3: Păi eu am ales-o.
0: Bravo, Liana! Ia ascultătoarea viteză de astăzi. A reușit 1 minut și 5 secunde. Felicitări, pauză și știri nebune, nu pe bune. Imediat.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu

0: întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Iată, am niște știri.
1: Știrile cu Adina Ferezan.
0: Bun găsit. Deci am adunat niște știri de
1: peste weekend, ai lucrat la ele?
0: Capul meu.
1: Bagă.
0: Ce să... Peste weekend, tăia, că le am... Mi-au rămas unele, mi-au rămas și mici. Cum? Adică dacă nu le dau azi, nu mai sunt de actualitate, că se dau pe la știrile mari.
1: Ca ouăle expiră în 30 de zile.
0: Vezi că ci că nu expiră ouăle, apropo de treaba asta. Și că am văzut eu acum un video. Suntem în cadrul de a știri nebune, nu pe bune, adică pot să zic
1: le
0: orice,
1: pui
0: da?
1: Apă, știu.
0: Nu mă, ci că termenul ăla de pe ou este... Chiar astăzi am văzut un video, acum nu știu cât de adevărat e. Faceți și voi, căutați după aia să vedeți dacă e pe bune sau nu. Ci că aia e indicația până la ce, până la ce dată să se vândă din magazin.
1: Ei, Sanchi.
0: Da, mă, ci că e termenul.
2: Eu am un frigider și două luni de zile le-am ținut și le-am mâncat fără probleme.
1: Da. Și am mai mâncat vechituri, dar le-am scufundat în apă.
0: A, și atunci se schimbă
1: păi
0: tot.
1: Nu, dacă s-au noi. Ridicat, numai dacă s-au ridicat, înseamnă
0: Napoleon,
1: că nu.
0: Tu ești.
1: Da. Înseamnă că-s vechi, ce ai? Nu pot să le dau la copii. Eu am mai mâncat așa, în stomacul mai tare, mai de crocodil. Și dacă se ridică un pic ouă, l-am mâncat, n-am avut nimic.
2: Știi că bunicile țineau un beci, nu un frigider, luni de zile, 3-4 luni de zile. Exact. Și iată că nu aveau nicio problemă. În fine, acum însă începem știri nebune, nu pe bune!
0: Ta-na-na-na! Asta e coșmarul oricărui bărbat care pleacă într-o vacanță și te gândești prima dată la... Hai că să vă explic.
1: Da.
0: Deci un bărbat, într-o vacanță exotică, în timp ce stătea pe toaletă, a fost mușcat de un șarpe de acolo și de unde vă gândiți voi.
1: Aia mare sau alea două?
0: Alea două.
1: Ah.
0: A fost mușcat șarpele ieșind de unde? Din toaletă. De pe țeavă. Deci noi, e rău.
2: După știrea asta, toți bărbații care vor merge în țări exotice, în vacanță, se vor gândi că e posibil să le apară o surpriză din toaletă.
1: Hai bine, te urci cu picioarele pe toaletă, cum ne-a învățat mamaie, să nu ne murdărim. Să faci undeva unde nu ești acasă.
2: Și ce a pățit domnul respectiv? E bine sau?
0: E, a făcut niște poze cu sânge prin baie, sincer, mai departe n-am mai citit că am început.
1: Nu e un loc, nu?
0: Nu e. M-au durut și pe mine.
2: Vorbește mai subțire sau?
0: Acum...
2: Sări pe călcâie?
0: Pe călcâiele șarpelui. Fii atent. Nu știm, știi nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e. Dar ci că Dua Lipa ar urma să dea în judecată sau cere despăgubiri de la o companie producătoare de televizoare. Mare.
1: Așa.
0: Mare. Pentru că ei au folosit poza ei pe cutia care, în care se livra... televizorul.
2: Păi și adevărul care dreptate, femeia.
1: Cum să-i pui fața mea pe
2: televizorul tău? Fără acord, dai și mie nimic.
0: Fără acordul ei.
1: Mamă, bani frumoși face. Dar nu să găsește unul să pună și fața
0: mea. A dat în judecată, cerând despăgubiri, 15 milioane de dolari.
2: Probabil era un televizor pe cutia televizorului, poză cu un televizor și era
0: fix așa.
2: Ceva la televizor cu un clip cu ea.
1: Problema lor.
0: Da.
1: Nu putea
0: fix
1: să pună
0: așa.
1: Niște flori?
0: Uite, așa arată cutia. Da.
2: Vezi? Fata deșteaptă a speculat această situație. Bă, și pe bună dreptate.
0: Păi da cum?
2: Să ne dea și nouă, că o susține.
0: Să ne dea și nouă bani, să ne date la mulți ani. Un bărbat a luat amendă 50.000 de dolari pentru că s-a gândit el că ar fi fain când iese o focă săraca din mare să ia un bolovan, să dea cu bolovanul lângă ea.
1: Nu cred asta.
0: Evident că foca s-a speriat, s-a îndepărtat în larg, la revedere. Faza e că toată faza, tot momentul a fost filmat, a fost postat pe internet. Evident că tipa care filma chiar a avut o reacție și a zis, dar de ce ai făcut asta?
1: Da.
0: Și acum e anchetat și riscă o amendă de 50.000 de dolari.

0: la știri.
1: Da, da, deci l-a aruncat în apă, nu l-a mai lăsat să iasă și vorbim de un malinois de 7 luni. Deci un puiuț care nu a avut voie să iasă din apă, au sărit niște femei, au sunat la 112, omul are dosar penal acum, înțelegi?
0: A venit poliția animalelor, că vezi și la
2: noi. Nu pot să cred așa
1: ceva. Da,
0: niște vremuri care nu mai permit tuturor dezastrațiilor să se manifeste.
1: Hai să fim oameni.
0: Eu aveam, ca să înțelegeți, că vremurile, din punctul ăsta de vedere, s-au schimbat în bine și poate ca să înțelegem de unde apar niște oameni care postează tot felul de atrocități pe Facebook sau comentează tot felul de tâmpenii. Eu aveam vecini în cartier care lua pisicile, se ducea cu ele pe acoperișul blocului și le arunca de la etajul 10. Copil fiind. Ca să înțelegeți de la ce nivel am plecat. Și acum să nu ne mai mirăm că apare tot felul de dubioși care comentează din nimic, în jură pe unii și pe alții. Ăia sunt, ăia care aruncă pisici de la etajul 10.
2: Groaznic, mă, frate, groaznic.
0: Ce?
2: Chiar am evitat să dau o știre cum că Franța a reglementat total treaba asta, da, abandonului de animale. Nu vorbim chiar mai grav. Am zis că na, e un lucru normal, ne așteptăm. Dar uite că
1: nu e.
2: Eu nu mă aștept. Eu n-am văzut știrea asta, da, și mi se pare incredibil. Și vis-a-vis de ce spunea Răzvan cu pisicii, să nu uităm totuși că avem oameni la fel. Din păcate, asta e o realitate, se practică și acum. Mai apar videouri pe TikTok cu oameni care duc pui de căței pe câmpuri.
1: Băi, și câți Doamne, bunici fericim, n-aveam care făceau asta? Haide.
2: Doamne, groaznic, da, fine.
0: Pentru că lucrurile astea, gesturile astea erau acceptate și tolerate de, da, de societate.
2: Era perfect normal să faci asta cu 6 pui, să te duci într-o pungă. Groaznic. Bine că ne-am schimbat. Amsterdamul interzice oficial reclamele publice cu carne. La carne. Pentru că ei, obiectivul Amsterdamului, al Olandei, al țărilor de jos, ar fi ca până în 2030, 60% din dieta locuitorilor să fie bazată pe plante. Și practic, reducând expunerea cărnii propriu-zisă în poze, lucruri apetisante și tot așa, ei zic că reușesc să mai echilibreze puțin dieta locuitorilor.
1: Se pune și carnea din cartierul roșu din vitrine, ca să știm...
2: Aia n-are treabă, aia se consumă altfel, doamna, de aia.
0: Cu tot respectul, olandezii de la an la an devin mai bizari.
1: Dar adică... pe cuvânt, asta cu carnea mi se pare chiar...
0: E,
1: de la ce v-ați luat?
0: E o chestie care ține de alegerea fiecăruia. Acum stai tu să mă descurajezi în a consuma carne. În fine, ce să vezi? Bine că nu la noi. Dai seama. Să scoți borcul din dieta românului.
1: Ferească.
0: Să scoți jumările. Să scoți șoriciu.
1: Dar ce-am înnebunit?
0: Exclus.
2: O femeie a dormit... Ce se întâmplă? Că e a treia știre cu femei care au dormit în locuri dubioase. O femeie a dormit 9 zile într-un magazin Ikea până a fost detectată.
1: Băi, de capul meu.
2: Bă, 9 zile. Ea a vrut să doarmă acolo.
0: E voie să testeze saltelele de la Ikea.
1: Și le testeze ca lumea.
2: În dormitoarele alea, voi ați văzut că sunt frumoase?
1: Și mie îmi vine să mă arunc câteodată. Copiii se aruncă și eu îi las.
2: Sunt ca în filmele americane. Unele dormitoare sunt... Dar cum? Adică zici că faci un experiment, faci o nebunie, faci o treabă, o noapte, două, dar 9 nopți? Păi dacă nu prindeau să te acolo cu Ani.
0: Da, da, întrebarea aia, rămânea în dormitor sau mergea și pe la raionul restaurant să mănânce niște chiftele suedeze, să desfacă niște prăjituri de alea bune,
1: și mai important
0: congelate.
1: E dacă își făcea patul, nu te supăra. Adică patul se face.
0: De bun simț. Că l-au prins-o, că își făcea patul dimineața.
2: Da.
0: Puteți să încercați saltelele de la alți vânzători de mobilier, ca de exemplu Jisc. Mob Expert.
1: Da.
0: Vedeți care sunt mai bune. Mie mi-ar plăcea să facem o provocare de asta. Să mergem noi trei, să încercăm să rămânem peste noapte într-un magazin.
2: Eu m-aș băga și eu.
1: Dar ce legal ce riscăm? Că nu aș vrea să
2: o amendă, cred că mare.
1: Amendă.
0: Bă, la pușcărie nu ne bagă. Și dacă ei te trimite pe tine.
1: Dosar, să face un dosar, ceva.
2: Te trimite pe tine să te odihnești.
0: Da, și așa ești obosită. Tu ai fi fericită. În fine.
2: Deci, cea mai tare conversație pe care am văzut-o. De fapt, lasă că vă dau la final. Nu o dau acum. O luam una după alta.
1: Așa.
2: Bun, animale, sunt două animale care s-ar putea să se domesticească oficial în timpul vieții noastre. Adică probabil în următorii 10-15 ani. Depinde și câți ani.
1: Eu prostrez mai mult.
2: Așa, nu, da,
1: da,
2: în ideea în care sunt șanse foarte mari să prinzi. Unu este ratonul. Ratonul, ci că în ultimii 10 ani, de când locuiesc ei prin orașe și mănâncă din gunoaie, și s-a schimbat inclusiv anatomia, spun cercetătorii. Botul e mai mic, colții sunt mai mici, nu le mai e frică de animale și au devenit mult mai inteligenți, mult mai adaptați la viața de oraș.
1: Totuși eu nu aș băga așa ceva în casă. Dar am mai văzut că se poartă. Da, da, se poartă, nu știu cât e de ok.
2: Mai e vulpea. Aia da, baby fox.
1: Cum, baby? Și când crește mare? O
0: e tot mică rămâne.
2: Păi da, e, da.
0: Așa, așa e talia al ei, da.
2: Așa. Și porcul mic, ăla în miniatură. Știți că există porci de aia. Bă, pe ăștia nu prea înțeleg. Eu am auzit că porcii sunt deștepți. Oricum am auzit că sunt inteligenți. Mai inteligenți decât câinele.
0: Nu știu că era o doamnă pe TikTok sau pe Instagram care avea un canal pe care...
1: porc?
0: Da, da. Cu porcul în casă. Porcul s-a făcut de 270 de kilograme. Are o tonă, e ceva imens. Da, este petul ei. Doarme cu ea în casă, doarme cu ea în pat. Adică e ca un membru al familiei.
2: Parcă și auzi cum bate la ușă acolo că vrea la toaletă porcul. Niciodată. Bă, dar ratonii chiar sunt frumoși. Adică dintre astea trei, tei aratonii sunt mai frumoși decât pisicile, sincer.
1: Nu e adevărat.
2: N-am avut noi șansă. No, n-am crescut noi cu ratonul domestic.
0: Foasă, sunt deosebiți.
2: Și fața aia interesantă.
1: Fură, vezi că au colți. Mie mi-e frică de ei. Nu știi cum e un animal.
0: Pisica zgârie.
1: E, da.

0: strunești imediat. Da, și, eu acasă.
1: Și pe raton la fel.
2: Scos cureaua la el și cum fuge. E.
1: Inginerii cei care ar fi rezolvat asta, că am mai zis odată pe la începuturile știri nebune, nu pe bune, dar acum ce că e rezolvată treaba, au făcut un mecanism, un fel de cititor de vise, care ți înregistrează visul peste noapte, da. Și după aia poți să-i dai play, ca la un film.
0: A, cât de tare!
1: Tare, nu?
0: Da, aș vrea să văd ce am visat, dar să mă uit singură.
2: Aproape niciodată ce visez.
1: Da. Deci că nu există om care să nu viseze. Eu asta citisem undeva.
0: Păi dacă nu visezi, înseamnă că ești mort.
1: Nou, în cadrul știri nebune, nu pe bune, ne permitem să facem orice afirmație netestată și neverificată. Deci că spuneau unii, teoria conspirației, sau nu, poate chiar o fi adevărat, că zic că visul, știi că nu se explică de ce noi visăm. Și zic că unii ar fi venit cu o teorie și spun că motivul pentru care noi visăm este ca un centru al creierului peste noapte să nu fie acaparat de altele. Adică el, dacă devine inactiv, nu știu, ceva se întâmplă, nu mai vezi. Dau un exemplu. Și practic, pentru ca mintea noastră e deșteaptă și să nu-și piardă funcția asta, generează vise. Dar, repet, știi, nebune, nu pe bune, tot felul de nebunii găsite pe TikTok.
0: Deci nu e ce ne dorim noi, visul nu e ce ne dorim noi peste zi.
1: E o nevoie, s-ar putea, să fie o necesitate. Mergem mai departe! Și că în Imperiul Persan exista o vorbă că dacă o idee era bună la beție, trebuia să fie bună și treaz. Și dacă era bună în ambele situații, înseamnă că era o idee bună.
0: Aha, aceeași idee să o testez și la beție și la așa.
1: Da.
0: Da, vezi că eu am făcut, da, eu, nu eu, alți oameni iau decizii diferite.
1: Da.
0: Dar care e aia bună? Care e bună ideea, în ambele momente?
2: Și când ești beat și când ești treaz.
1: Deci, în general, chelchelit, îți vin idei, nu? Ei s-au prins de treaba asta, că ei când stăteau acolo și beau, le veneau tot felul de idei.
0: Da.
1: Era o idee bună doar dacă și a doua zi când se trezeau, o rediscutau și dădea la fel de bine.
2: Pentru că
0: greu
2: noaptea
0: asta
2: e un sfetnic bun, da. Și o validai cu mintea limpede. Sau mahmură.
1: Penultima știre.
0: Mai facem.
1: Un cuplu din Marea Britanie au fecuit o moarte. Moartea lui, că s-ar fi dus el să noate și după aia nu l-a mai găsit și așa mai departe.
2: Dar e și carte după cu zona asta.
1: Păi, genul ăsta?
2: Păi nu e ăla de s-a dus să noate, cum îi zice? Ai citit și tu, ți-am recomandat-o eu, am uitat cum se numește. În fine, trecem
0: Muso,
2: mai departe.
0: Muso?
2: Nu, zic că pierdem
1: 393.000 de dolari au luat pe asigurări.
0: Au plătit ceva.
1: Au fost descoperiți în Panama când el probabil că voia să...
2: Cum mi-ai recomandat-o și sau invers?
1: Nu mai știu. El după vreo 5-6 ani a zis: domne, am apărut. Eu nu mai știu ce s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani. Am suferit o amnezie cruntă. S-a dus singur la poliție și a zis: eu probabil sunt fi săturat de povestea asta că el e mort, știi? Nu putea să facă nimic. Îți dai seama, el dacă nu mai figura niciunde pe pământ, niciun act, nicio proprietate, nimic. Și ideea e că un tip din Panama i-a dat un search pe Google Image, că avem varianta asta în vremurile pe care le trăim, a luat poza cu el și a urcat-o și a văzut poza cu el și cu nevastă sa la o agenție de imobiliare din Panama, că erau fericiți când își cumpăraseră un apartament. Și a zis: stai mă un pic, tu ce nu ți-aduce aminte? Și acum a 6 ani jumătate de pușcărie, fac amândoi.
2: Dar banii a dat înapoi?
1: Azi nu mai, pe pușcărie.
2: Păi
1: probabil le-a luat apartament.
0: Cumva, da, e cam totuși.
2: 6 ani.
0: Mult.
1: Nu merită. Și cea mai tare conversație de care vă spuneam, o domnișoară, domnișoară să zicem, domnișoară că era cu iubitul, a făcut pană și a trimis tatălui mesaj. Și a spus: te rog frumos, ajută-mă și pe mine, pentru că am făcut pană și nu știu cum să schimb roata.
2: Așa.
1: Și el întreabă: nu ești cu Jason? Jason fiind iubitul ei.
0: Da.
1: Și zice: ba da, dar nici el n-a făcut treaba asta niciodată și mi-a zis mie să mă ocup. Și a zis: stai că sunt ok. Pasul 1: te desparți de Jason.
2: Corect.
0: Da.
1: Și punct.
0: Da, frate.
1: Adică ăsta a fost.
0: Păi cum, tu ai un jolgău lângă tine și îl sun pe tata?
2: Ce ai, ce ai lângă tine?
1: Un jolgău,
0: ce? Un viitor soț,
1: da,
0: nu?
1: Stai mă.
2: Dar poate omul chiar nu a avut unde să învețe.
0: Dar ești bărbat și atunci pui tu mâna pe telefon, suni la unii care să vină să ridice mașina, nu știu, te ocupi.
1: Hai că asta cu ocupatul, da, dar sunt chestii. Uite, eu sincer recunosc, eu n-am schimbat în viața mea o roată.
0: Da,
2: prima roată am schimbat-o cu Angela, amândoi eram, dădeam tur mașinii și nu știam să facem și ploua și afară. Ne-am descurcat, crede-mă, dar nu e, dacă n-ai făcut-o niciodată și dacă nu ești un tip care are o aplecare spre tehnică, vezi că...
0: Nu poți să schimbi o roată?
2: Băi, poți să o schimbi, dar nu-i comod. Încearcă. La asta e mai simplu, că poți să...
1: Poți să iei într-o mână și...
2: Da, da.
1: Da. Uite, da. Trebuie să pui...

0: cricul undeva anume, tu știai? Că există un punct unde să pui cricul.
1: Mașină, nu?
0: Nu e chiar sub mașină.
2: E o teșitură fix acolo în, în zonă. Pe unde trebuie să fixezi cricul, pentru că altfel scade mașina de pe cric. Și e nasol. De asta zic, e complicat.
0: Ok, faza că omul nu s-a implicat, asta e cel mai condamnabil. Adică, bă, stai un pic, nu știu nici eu, nu știi nici tu, hai să vedem cum facem. Dă-mi-l mie pe taicătul la telefon, știi? Pe
2: principiu ăsta. Ca între bărbați, așa.
0: Da, exact. Dar sunt meserii pe care oricât de ești om în toată firea, nu meserii,
2: treburi
0: pe care nu știi să le faci. Că nu te-a pus viața în situația să le înveți sau pur și simplu ai avut tot timpul pe cineva care să facă treaba asta.
2: Și există și o preconcepție de asta. Dom'le, asta e treaba de bărbat, asta e treaba de femeie. Și e cumva rușinos să nu știi să o faci. Și cu toate astea, există lucruri pe care nu știm să le facem din astea care sunt într-o fișă a postului de bărbat într-un cuplu, respectiv fișa postului de femeie în alt cuplu.
1: Să schimbi un bec.
2: 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne care-i treaba aia de bărbat, respectiv de femeie, din fișa postului, pe care, mă, deși lumea ce că trebuie să o faceți neapărat, nu știți să o faceți. Teia.
1: Eu ca femeie,
2: da,
1: știu să fac orice trebuie să fac o femeie.
2: Ce anume? Ai tot pe linie pe fișa postului.
0: Tot.
2: Știi să calci, știi să gătești.
0: Știi să coși.
2: Știi să... Bravo.
1: În primul rând că eu nu cos.
2: Știi să croșetezi?
1: Nu.
2: Ei, iată, nu știi tot ce trebuie să știe o femeie. Conform
1: și
2: fișei postului.
1: Ok, evident, și să calc.
2: A, nici să calc,
1: nu știi. Nu știu, pentru că chiar nu calc. Eu deloc nu calc. Nu calc. Nici în picioare nu calc, dar nu calc în general. Nu că nu știu. Atenție, eu nu am o masă de aia, că știu că trebuie să pui mâneca de cămașă într-un fel, să-i faci dungă. Asta nu știu.
0: E și așa.
2: Deci chiar, iată, în 30 de secunde am aflat două lucruri pe care nu știu să le faci.
1: Mă rog, Cuza. Dar eu ce e important?
0: Handyman de ăsta, eu nu.
1: Nu ce?
0: Nu, dacă mi s-a blocat o ușă, băi, mi s-a întâmplat odată de efectiv... Cu bunăvoința lui Dumnezeu eu am deschis ușa aia, că piciorul îi dădeam. Mi s-a blocat o ușă cumva, că mi-a picat, aveam cheia pe interior, curent,
1: da.
0: Pac, s-a închis și ușa aia care nu se închidea aia niciodată, nu se încuia, s-a încuiat acum. Deci eu nu știu să fac nimic. Mi s-a, bă, și eu o zic și cu, bă, și cu mândrie, dar și cu rușine, știi? Adică în ideea în care am rezolvat-o tot timpul, a venit cineva care s-a priceput, dar dacă aș fi pus în situația să schimb întrerupător, să pun un întrerupător nou. La revedere. Nu știu. Chiar nu știu, nu știu de unde să iau, care fire, care cum se bagă. Că știu că e cu șurubelnița, scoți un mic șurubel, bași firul acolo. Teoria o știu, practică n-am făcut niciodată. Nu știu să deschid, să repar o ușă.
1: Da, bă,
0: chestii de astea de bărbat, că de asta vorbeam, treburi de bărbat și de femeie, chestii de astea de bărbat, 100% n-am nicio șabă. Uite, zice cineva, îți desfunzi toaleta. Niciodată. Cu ce desfund eu toaleta?
1: Cu
2: ce te-a desfunzi toaleta?
1: Cu din aia, mă, cu
0: nu
1: aia,
0: e chiuveta, aia, de chiuveta.
1: Cu șarpe.
0: Și de unde luăm noi șerpe de ăla?
2: Că nouă ne frică de șerpe, că n-ai auzit știrea de mai devreme că a intrat șarpele la...
1: Găsești!
2: În fine, hai, așteptăm
1: mai lungă
2: mesajele voastre. 0748111550. Care-i treaba aia din fișa postului de bărbat, respectiv de femeie, pe care nu știi să o faci? Revenim după pauză.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile.
5: Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Arăs foarte bine, spunem tot.
8: L-am schimbat.
7: Pe bune?
8: Cine e?
7: Slaboficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
8: Păi și silueta?
9: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Slaboficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
11: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei, 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
12: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
13: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
14: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: treburile alea de bărbat pe care nu poți să le faci, sau alea de femeie, în cazul femeilor, pe care nu le fac pentru că nu respectă fișa postului, cum ar zice unii.
1: Salutare! Uite, ca și bărbat, eu nu știu să tai o găină, să tai un porc, să tai un miel. Nu am tăiat niciodată, tot timpul tai când mi s-a ocupat. Dar la un moment dat probabil că o să învăț și asta.
2: Da, ești...
3: E greu cu suflet,
0: da. Eu dacă aș sta cu o găină și cu un porc și n-ar și avea o altă sursă de mâncare,
2: i-aș convinge pe ei să mă taie.
0: Nu, aș muri de foame împreună cu ei.
2: Nu cred, nu.
0: Serios?
2: Nu, reușești, mă, reușești.
0: Nu sunt în stare.
2: La un moment dat, când o fi rău, rău, închizi ochii și hop.
0: Dar nu neapărat de milă. Să nu credeți că pozez eu milos.
3: Te scârbă?
0: Neștiință, da, necunoaștere.
2: Prin ce prima dată cu găina că mi-a
0: ajutat? Păi cine o prinde pe aia?
2: Nu-i dai nici ei de mâncare și leșină lângă tine.
4: Tăia, cu tot respectul pentru tine, dar dacă tu nu știi să calci și nu deții o mașină, o masă din aia de călcat, nu știi să calci o cămașă sau un tricou sau toate cele, tu ca fată, ca femeie, atunci ce pretenții ai de la un bărbat? Că nu știi să schimbi o roată de rezervă.
0: Are dreptate.
3: Domnule, îi iert și eu lui Vintiloiu o treabă cum mi-a iertat și mie asta cu
0: ce
3: călcatul.
0: Nu știe Vintiloiu să facă de astea de bărbat? Că pare că știe că pe toate să le facă.
3: Nu-mi pune praguri în casă.
0: Nu că nu ți le pune, nu că nu știe.
3: Păi, dacă nu le pune, înseamnă că n-a știut. Ne-am mutat de 3 ani, se fac acum, în curând, 2 jumate.
2: N-a găsit încă tutorialul potrivit.
0: 0748111550.
5: Dar nici ea nu poate să-și lase ciurat.
0: Stai că trebuie să le dau în altă ordine.
5: Salutări, dragilor!
0: Și a postului, eu știu
2: avea
0: că a vrut să se laude.
2: Avea un om.
6: Bună ziua, Radio Zoo, sunt Albert Oprea din Cluj-Napoca. Iar vreau să vă spun că nu trebuie neapărat să fii bun la toate.
0: Corect.
6: Trebuie doar să ai în telefon numărul prietenului care știe să le facă.
2: Bravo!
0: Uite, băi, uite un copil ne-a învățat care e secretul vieții. Bravo, Albert!
7: Bună! Eu știu să schimb bateria de la chiuvetă, știu să schimb garnitor de la chiuvetă.
0: Opa! Ce
7: știu
0: aia?
7: Să schimb garniturile de la bazinul de la toaletă.
0: N-a de aici.
7: Dar sincer nu știu să fac cozonaci.
3: E, poftim, eu știu, mulțumesc! Da,
2: ultima garnitură schimbată de tea a fost cartofi prăjiți cu orez, adică...
8: Bună ziua, trupă, Ciprian din București aici.
0: Salut, Ciprian!
8: Lucruri din fișa postului de bărbat pe care nu prea știu să le fac atât de bine.
0: Opa.
8: Să dau cu glet, nu mi iese atât de trebuie cât să mi-aș dori. După care să dau cu vinarom, nu reușesc să scot o culoare uniformă. Nu înțeleg de ce momentan mai am de lucrat la lucrul ăsta. Iar cuza cu întrerupătorul, dacă nu știi cu firele, nu te băga, tată, că te scutură de miroși trandafirii de la rădăcină. Și nu ne dorim asta. Seara faină să aveți.
0: Lasă siguranțele prima dată, nu umblă cu firul alimentar.
2: Păi da, și după aia când le ridic și le apăs și le-am pus invers, nu pocnește la mine.
0: Pocnește, dar după aia îți dai seama de ce.
5: Popescule, dacă sunt pe insulă cu tine, cu porcul și cu găina, nu scăpați niciunul.
0: Corect. E posibil, dar măcar pe mine ultimul să mă lași.
2: Vezi în ce ordine asta e.
0: Exact, să-mi dai mai multe zile. 0748111550. Care-i treaba aia pe care așa ne-a setat pe noi societatea că o avem în fișa postului de bărbat, respectiv de femeie, pe care nu prea știi să o faci. Uite aici o propunere de aia de nerefuzat. Vali zice, dacă înveți să calci, vin eu să-ți pun pragurile pe gratis.
3: Lăsați că mai... E cam complicat asta, dar...
9: Salutare, Radio Zoo, Daniel. Salut. Din Cluj sunt. Eu ce nu știu, sincer, ca bărbat, nu știu dacă sună ciudat sau nu, dar eu nu știu să joc fotbal.
2: Bă, ce tare să recunoști asta.
3: Nu m-am gândit că e o chestie de știu. Nu-ți vine la picior mingea și-i dai așa natural?
0: Uite, nici eu nu sunt un jucător de bun de fotbal. Adică mingea se lovește de piciorul meu cum se lovește de zid. E aceeași reacție.
2: Măcar e bine să recunoști treaba asta. Să vezi cât un de la curajos de la devine la fotbal și strică echipa. Că el știe că a jucat.
0: Eu de-aia nu merg la fotbal, pentru că nu vreau să stric jocul oamenilor. Și dacă merg, stau în apărare și alerg, iau pe unul și l-alerg așa.
10: Bună ziua, Radio Zoo, eu sunt Eric din Buftea și am 8 ani.

0: Salut.
1: O muncă care știu să o fac este cu partea de IT. Știu câteva și mă descurc.
2: Bravo, Eric. Bravo.
0: La 8 mi-am băgat și o rubelniță în palmă când încercam să repar o mașină.
3: Salut, băieți. Sergiu din Cluj. Eu știu să fac cam de toate, dar nu știu partea de tăiat animale. Adică nu vreau să știu. Pentru că, cum zice și Popescu, da, aș muri și cu porcul și cu găina. Băi, hai, salut!
2: Uite, o treabă de bărbat pe care nu știu deloc. Norocul meu e că s-au schimbat vremurile și nu mai e nevoie de ea, cel puțin la oraș, să tai lemne.
0: Deci, vezi? Nu e atât de greu aia.
4: Păi da, trebuie să o potrivești, să iasă alea surcelele cât de gale, nu?
0: Ușor.
2: Să ții toporul, să nu-ți dai cu el peste picioare. Crede-mă că e riscant.
0: Dacă nu e împănat bine toporul și joacă, acolo e nasol.
2: Toporul în mâna mea poate fi o armă de sinucidere.
5: Salut, băieți! Bună, doamna Dea! Cristi din Pitești sunt.
2: Salut, Cristi!
5: Sunt foarte multe chestii de bărbați pe care nu mă pricep, dar cu siguranță sutienul știu să-l dau jos.
4: Extra,
0: cu o mână, chiar.
4: Cu o mână trebuie, da.
0: Păi da.
2: Ce vorbești, cu dinții?
6: Salut, Radiozu! Din atribuțiile mele de bărbat, ca să zic așa, uite, tocmai ce l-am ascultat pe domnul de adineauri, nici eu nu prea le-am cu fotbalul, mai ales când eram copil, mă chinuiam extrem de tare să țin pe picior. Da, nu întrebați cum. Și pe de altă parte, nu prea le am eu, din punctul meu de vedere, astea de tăiat cu flexul, cu drujba, cu de-astea. Știu oameni, eu de exemplu am 32 de ani, știu oameni care sunt cu 10 ani mai mici ca mine, să dăm un exemplu, care fac lucrurile astea și cu ochii închiși. Da, nu știu, nu s-a lipit de mine aspectul ăsta, nici nu prea mă încântă, să zic așa.
2: Băi, ce n-am făcut eu niciodată, apropo de fișa postului a unui bărbat, niciodată n-am făcut grătar.
4: E cum?
0: Nu cred.
2: Absolut niciodată.
4: Cum?
2: Să păi n-a fost nevoie.
0: Adică să-l faci tu de la zero,
2: da,
0: nu l-ai făcut niciodată.
2: Da, pornesc eu focus, absolut niciodată. Că, repet, n-a fost nevoie, s-a ocupat tot timpul.
0: Da,
2: am avut prieteni care își doreau neapărat să facă ei treaba asta.
0: Dar dacă îl începi, să vezi că ăsta enervează aia care se bagă peste tine.
4: A, nu, ăia sunt ceva rău.
2: Tocmai de asta nu m-am băgat. Deci să încurc eu mersul bun al lucrurilor. Bă, știi să te pricepi să faci grătarul? Te rog.
4: Hai, da.
7: Bună ziua, oameni frumoși, să aveți o zi frumoasă. Luminița din Pitești sunt.
2: Bună, Luminița.
7: Fac din toate câte puțin. Deci nu pot să spun că să sunt bună în tot, dar dau și cu coasa, bag și un cui, dau și cu lavabilă, schimb și o garnitură la chiuvetă dacă este necesar. Dar ce nu-mi iese mie este plating-ul. Când fac ceva,
2: trebuie
7: să prepar masa.
4: Cum să nu vă iasă?
7: Nu-mi iese plating-ul și nici nu am răbdare. Că dacă aș avea răbdare, probabil i-ar ieși plating-ul și decorul la torturi.
2: E nevoie de migală acolo, de răbdare. Da. Eu să știi că apreciez foarte mult doamnele și în egală măsură și domnii care nu-și pun mâinile în sân și zic asta nu-i treabă de mine, nu mă bag. Adică am un respect extraordinar pentru doamnele care zic nu vrei tu, soțul meu, să-mi faci treaba asta? Nici o problemă. Mă descurc singură. Respectiv, mă descurc singur. Uh-huh. Stăm așa și ne văităm că nu vrea. Las că pot eu, că am două mâini și două picioare.
8: Băieți, să rămână atea. De când a spus întrebarea asta, o să mă gândesc eu ca bărbat ce nu pot să fac. Muncesc de la 16 ani și am trecut prin foarte multe meserii. La ora actuală lucrez în construcție și am făcut o casă cap-coadă, sanitar, electric, faianță, grise, vinoară, unglet. Absolut tot ce e. Încerc să găsesc un lucru pe care nu-l pot, nu știu să-l fac. Nu știu să dau cu coasa. Nu știu să dau cu sapa. Nu știu dacă se încadrează în neapărat în ale bărbatului.
4: Se încadrează?
0: Da. Se încadrează
8: cred
0: cum?
8: Că asta nu știu să fac. De fapt, sigur nu știu să fac. În rest, mulțumesc.

0: să mulg, nu știu să mulg.
1: N-ai mulg niciodată?
0: Vacă, oaie, capră, de asta nu, nu știu.
1: La aia ne
0: gândim și, și...
2: Da, deci vă rog să...
0: Mi-e și milă.
2: Vă rog frumos.
0: Mi-e milă să strâng așa, nu știu, nu
1: păi,
0: pot.
1: Păi, dar nu strângi, că nu doare, chiar din potrivă.
0: E fată ca mine și nu pot.
2: Păi, dar pentru ele chiar e o binecuvântare.
0: Nu pot.
1: Păi, da.
2: Da. Vă rog, dacă putem să-i aducem o capră în studio, te-ai să învețe să mulgă. Revenim.

0: Ția EMAG. Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: cu ochii pe rețele de socializare, nu mai mi-amintesc care dintre ele, Instagram, TikTok, mi-a apărut un video. Un video pe care când l-am văzut, mi-am dat seama cât de repede poate să zboare timp. Și chiar mă gândeam, băi nene, când au trecut atâția ani?
1: La ce video?
0: Cu ce era video? Ah,
1: cu ce?
0: Îl mai țineți minte pe domnul ăla cu clima bizonică?
1: Da, cum?
0: Băi, frate, clima bizonică a devenit clasică. Cred că acel video cu românul plecat la muncă în Spania a fost printre primele chestii devenite virale plecând exclusiv din online. Mm. E cam e un soi de bunicul viralelor, că după aia TikTok-ul
1: da,
0: ne-a
1: chiar,
0: dat...
1: Da, chiar printre primii. Acum, într-o lume în care toată lumea vrea să devină virală, știi?
0: Exact. Omul ăsta a devenit, fără să-și dorească, viral și poate, poate ați uitat povestea. Uite, hai să-l reascultăm. Cred că sunt 20 de ani. Minim 20.
2: Dragii mei și scumpii mei prieteni, vă rog frumos să nu vă mai faceți griji, să nu mai fiți îngrijorați pentru mine, că nu o duc chiar așa de rău în, aici în Spania. Dar vai, vai,
1: vai,
2: ce se întâmplă? Prietenii mei care au făcut mișto de mine și au râs de mine. Vai, dar ce Audi, ce Audi impresionant. Chiar mașina este deschisă și putem să intrăm în ea. Cui o fi această mașină? Această mașină 6 trepte, climă bizonică, Audi concert. Eu sunt sigur că și voi o să vă cumpărați maxim un an o mașină ca aceasta, ca a mea. Ce glume de căcat am în mine. Pula mea, toată mea.
1: Am și uitat că era atât de viral, viral,
0: dar nu mai
1: era atât de viral încât
0: băi nene, deci voi realizați
1: climă bizonică, Audi concert.
0: Ce avem noi aici?
3: Și eu, cum să mira el că s-a deschis mașina și hei, hei, hei, dar e chiar a mea, uitați-vă ce am aici și așa.
0: Da, ce bijuterie. Pur și simplu m-a întors în timp video-ul ăsta, mi-am adus aminte de cât de mult a fost distribuit, cum se putea pe atunci. Știți că înainte genul ăsta de videouri se distribuiau pe mail.
3: Pe mail, bravo.
1: Pe mail? Eu n-am primit, eu nu mi-aduc aminte.
0: Se plictiseau la serviciu, aveau mail în față că lucrau la birou mulți dintre ei și cum primeau câte un video, poc, dădeau forward.
3: Da, mă, și-l salvai.
1: Bă, eu nu mi-aduc aminte
3: asta. Aveam foldere cu de-astea.
1: Serios?
3: Salvate, da.
1: Eu de Messenger mi-aduc aminte că ne mai dădeam. Ne mai trimiteam videourile dintre noi? Eu cred că nici n-aveam mail, cred că aveam mail doar
0: Messenger
1: să pot să fac...
0: a fost înaintea mailului.
1: Zici?
0: Da, mailul un soi de intermediar așa în... Dar, bă, și de ce mi-am adus aminte de treaba asta? Pentru că am făcut curățenie în mailurile mele, fiindcă Yahoo acum ți-a impus o limită de mail-uri, de stocare. Și făcând curățenie, am dat peste mail-uri primite în perioada aia 2007, 2008, 2009, 2010. Și chiar așa erau, aveam clienții mei care îmi trimiteau zilnic, nu un mail, nu două, câte 10-15 mail-uri pe zi cu tot felul de videouri de genul ăstuia cu climă bizonică.
1: Pe vremea aia, băi, când deveneai viral, l-ai meritat. Vezi cât de furt trebuia să faci. Nu-ți băga algoritmul video în față și pe baza reacțiilor și-a dat el seama că e un video bun și hai să-l vadă din ce în ce mai multă lume. Nu. Acolo
3: era
1: trebuia
3: muncă,
1: să faci un efort. Intrai pe o platformă, de pe platforma aia te duceai pe alta, îi trimiteai, bă, nu. Era treabă, serios.
0: Următorul, cred că nu foarte departe ca timp de domnul cu Audi, îl mai țineți minte pe perversul de pe Târgu Orla.
3: Așa, care îți dădea o perversă de pe
0: Târgu Orla. Mi-a dat de majulit.
3: Da, ele... la care s-au bătut.
1: Veneam de pe Luică. Nu, ăla era altul.
0: Perversul de pe Târgu Ogna este și el în topul vremurilor de atunci. Iată că au trecut ani peste noi și aceste povești fac parte dintr-o istorie. E adevărat recentă, dar sunt deja parcă dintr-o altă epocă.
1: Există un trend acum pe TikTok în care cumva printr-un filtru 4K, dar probabil inteligența artificială restaurează niște videouri vechi. Fix ăsta era topicul. Videouri virale de acum 15-20 de ani repuse la o altă calitate. Să o vezi pe doamna aia cu no, what the fuck, nigga, what the fuck, eu, și așa. Aia doamna de vorbește nu știi?
3: Nu știu, nu.
1: Doamna de vorbește în moldovenește foarte repede, de nu înțelege absolut nimic. Și tot
4: am
1: așa.
4: Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu bâtă. mi-a dat cu băta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de majulit. Și acum, după ce mi-a dat ei cu băta în mână, eu am pus mâna, am luat și o băta și i-am dat unul în față și lui altul i-am dat perversă, ca pe Târgu Ocna. De am deschis asta.
1: I-am deschis
4: și
1: asta.
4: Acum tot ei cheamă poliția.
3: Da.
1: Păi
4: ce înseamnă asta? Ori suntem golani, ori nu mai suntem.
1: Da, asta a rămas.
3: Corect. Ori suntem golani, ori nu mai suntem.
1: Uite, i-am trimis acum pe WhatsApp lui Răzvan să-ți dea să asculti pe doamna care vorbește foarte repede. Adică n-ai cum să o prinzi. Asta ori suntem golani, ori nu mai suntem. Cred că m-a bântuit vorba asta. Terminam facultatea.
3: Ce știai?
1: Și eu tot o foloseam, da. Când era de ceva. Ia vezi. Merge?
0: Sper.
1: Ar trebui, nu?
5: I-ați dat, da, și zice că i-ați dat cu ceva în cap.
6: Nu, domnul, n-am nicio, i-a dat, apuc una, i-a dat două, ce poate ai două, una de ala, una cu eta, și i-a dat, poate ai două mini. Eu, dar eu pot ce-ai mie, i-a ce tu mini, eu am eu ce dai, dar eu n-am ce dai eu.
5: Deci nu i-ați dat deloc.
6: Nu, nicio, i-a dat mici, domnul, i-a mici, mă, ce fac, nică, mă, ce fac eu, ia eu, eu am matul, tot eu mi-am mat, eu nu mă, ce fac, nică, ia eu.
5: Ce știi acum a ajuns la spital?
6: Ha? Și e, ce ai ea?
1: Da, și acum vezi că avem și de ăștia noi, dar nu ne-am pregătit noi cu arsenalul, cu domnul, cu... Da, la Cernobâlț. La Cernobâlț.

0: Domnul care se contrazice în timp ce vorbește.
1: Și din zona asta, după care închidem cutia cu amintiri, poate mulți dintre voi ați uitat de un mare hit de acum mai bine de 10 ani. Să tot fie chiar 15.
0: Vai. Tu nu știi, nu ai cum să știi.
2: Vai.
0: Nu era pe radar muzical al tău.
1: Vai. Dar ce mare creație, șlagăr pur și să zic. Tăia, te rog frumos, ascultă și bucură-te de momentul ăsta.
2: Ia.
1: Pentru că e chiar ca o apă cristalină, să știi.
3: Ca o apă cristalină. Așa s-o.
1: Ce mai face oamenii ăștia?
2: Eu îl urmăresc pe Instagram.
1: Da?
2: Pe domnul, da?
0: Știi povestea cu piesa asta?
1: Nu.
0: Și cu Noaptea Târziu? Este prima piesă unde parodia a bătut originalul ca număr de vizualizări.

0: Restul găsiți pe online, că încă memoria internetului este vie.
1: Și știi care mai era?
0: Care?
1: Aia cu extorsiunea, mă. Da. O extorsiune a unui degajament.
2: Al unei construcții într-o apă, da. După care puteți vedea și dumneavoastră, n-am mai putut să dorm cu nevastă mea în pat.
3: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7,45 lei, Jacob Stasimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă lactosinelii semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
8: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
9: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
12: Știu când ai purtat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
13: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
14: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
15: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Blazu cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Restricții de trafic în jurul Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica. Sorana Cârstea și-a aflat adversara din sferturi de la Roma. Sunt 25 de grade acum în București. Accident grav pe autostrada de centura capitalei A0. Traficul este blocat pe breteaua de acces spre DN5 în apropierea localității Bragadiru. În zona a avut loc o coliziune între un autoturism și un tir cu remorcă. Potrivit centrului Infotrafic, 4 persoane au fost rănite. Se reia circulația pe strada Halelor din piața Unirii spre Splaiul Unirii. Prima etapă a lucrărilor de refacere a planșeului Unirii, cea din zona Hanului lui Manuc, a fost finalizată cu 4 luni mai devreme. Acum se fac teste de rezistență la greutate și vibrații și dacă rezultatele vor fi bune, circulația se va relua de miercuri, cel mai probabil urmând ca drumul provizoriu, care permite acum accesul dinspre Bulevardul Corneliu Coposul să fie desfințat. Noi restricții de circulație în zona pieței Unirii vor intra în vigoare după 15 iunie pentru lucrările la ultima fază a proiectului, cea de lângă pasajul Unirii. Lucrările de reconstrucție a planșeului Unirii avansează mai repede decât estimau autoritățile și s-ar putea încheia la sfârșitul acestui an. Restricții de trafic în jurul Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica. Evenimentul are loc miercuri între orele 16 și 23, iar traficul rutier va fi închis progresiv. Primele restricții vor fi impuse pe Bulevardul Pierre de Coubertin, începând cu ora 8 dimineața, circulația pe celelalte străzi urmă să fie restricționată începând cu ora 14. De altfel, superconcertul Metallica de pe Arena Națională aduce măsuri speciale de securitate la stadion. Vorbim inclusiv de măsuri de control pirotehnic și antiterorist al mașinilor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în arena obiectelor interzise. Detalii despre acces are Adina Ferezan.
2: Organizatorii concertului anunță că accesul pentru publicul general se va face miercuri începând cu ora 16, doar pe bază de bilete sau invitații, prin Bulevardul Basarabia, strada Maior Ion Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin. Cei care ajung mai devreme vor putea sta în zona Maior Ion Coravu, care va fi disponibilă începând cu ora 12, aici fiind amenajată o zonă de așteptare cu baruri, food trucks și toalete. La plecare, participanții pot utiliza vehiculele STB, programul de circulație al tuturor mijloacelor de transport în comun care pleacă din zona stadionului va fi prelungit.
1: Adina Ferezan, primarul capitalei Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa STB Treaba. La sport, Sorana Cârstea și-a aflat adversara din sferturi de la Roma. Sportiva noastră o va întâlni pe Elena Ostapenko, locul 36 WTA. Meciul va avea loc mâine sau poimâine. Condiții de ploaie la noapte și mâine în București. Maxima se oprește la 24-25 de grade mâine. Acum sunt 25 de grade în București. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin. Stați pe Zoom!

0: când am difuzat sau redifuzat după ani și ani Ca o noapte cristalină. Sau Am privirea cristalină. Cum era?
1: Era parodia de la noi. Am privirea cristalină.
0: Cum era?
1: De la mic dejun la cină.

0: de la început.
1: Auzi, dar mie mi se pare actuală și în zilele noastre.
2: Merge, adică, da, să pocivește la anumite momente ale
1: se
2: vieții.
1: Schimbă generațiile, dar obiceiurile rămân aceleași. Apropo de obiceiuri, eu trăiam într-o bulă, aș putea să o numesc, în care mintea mea nu concepea că în momentul prezent, bă, se mai fură telefoane mobile.
0: Oh, bă, da.
1: Până a venit ea și ne-a povestit că a asistat în weekend la Bucurobor la o ce, scenă, mă, de genul ăsta.
2: Da, e parcul ăla din fața primăriei. Băi, și în fața primăriei, adică nu orice parc.
0: Trebuie să ai tu pe o mare.
2: Da. Și un teren acolo de fotbal și unul de basket. Noi eram la terenul de basket.
1: Păi nu la primărie se fură cei mai mulți bani în țara asta?
2: Da, și în parcul primăriei.
1: Iată, și în curtea primăriei, da.
2: Deci ideea e că au venit doi băieți. Novac era singur, juca la coș. Au mai venit doi băieți, mai arunce și ei la coș. Și la un moment dat pleacă, ca din pușcă amândoi, își iau ghiozdanele și încep să plângă. Bă, da, plânset, adică lacrimi de alea pe obraș și așa și mai departe. Și vin lângă mine, căutau probabil prezența unui adult, dar ce s-a întâmplat? Ne-au furat telefoanele. Cine? Telefoane. Doi băieți, era unul cu tricou alb și pe care scria așa și roșu și avea o șapcă albastră. Stai! Zic, unde? Dar și unde erau telefoanele în geantă? Și zic, voi nu v-ați luat gețile cu voi? Nova, că își făcea crucea. Nu, eu mi-aș fi luat. Și zic, bun, și vă lipsește și altceva? Zice, nu, în afară de telefoane, nu. Unul zice, mamă, tu îți dai seama că am pierdut telefoane în valoare de 4.100 de lei.
0: Calcula el, săracul.
2: Calcula. Iar celălalt care plângea cel mai tare și nici nu știa numărul maică sa de telefon, a zis că el avea acolo, în telefon, contul lui de Brawl Stars, unde a muncit 3 ani la el și avea nu știu câte zeci de mii de trofee pe care nu are cum să le mai recupereze.
1: Asta e drama adevărată.
2: Băi, da.
0: Bă, săracul, copii.
2: Și eu l-am întrebat pe Novac, eu n-am înțeles ce erau trofeile azi. Băi, ce e asta? E important? Sunt niște bani? Zice, nu, e de joc, dar e, da, e foarte important. Hai mă, zic, serios, pentru Brawl Stars? Și nu mai poți să recuperezi contul, că dacă nu are făcut backup,

0: nu știu pe care calculator. De ce e pierdut?
1: Uite, așa se apucă de învățat.
0: Ăla știa, Doamne.
2: E ca și cum, de exemplu, mie mi-ar furea cineva telefonul și aș pierde locul la Candy Crush.
1: Bă, da, da.
0: Deci
1: băi,
0: nene,
2: băi, eu sunt la nivelul înalt la Candy Crush.
0: Păi, n-am.
2: Ce tra- și... s-o iau de la zero?
1: Și recunoaște că după ce s-au furat telefoanele alea, ți-ai luat și tu niște Adidas, nu?
0: Băi,
1: au venit copiii fix la dușman.
0: Nu, dar...
1: tu te rugai să nu le sune telefonul, că ți se auzea de la tine din geantă.
0: Pe mine m-a panicat faptul că ei, asta era. Deci unul făcea matematică de asta pe genunchi și zicea, mamă, câți bani am pierdut, că așa și pe dincolo. Și ăsta la altul plângea după Brawl Stars-ul lui. Care...
2: ce mai faci cu telefonele, cum sunt parolate?
0: Păi nu știu, că și eu am zis că unul dintre ele, dacă e blocat, nu mai faci nimic, dar înțeleg că se pot vinde ca piese.
1: Pe
0: deci
1: piese.
0: Nu e ca și cum...
2: A, e ca la mașini.
0: Îl dai undeva și ți-ai 100
2: de lei. La dezmembrări, ăla începe să ia, da, display-ul, să ia, exact, tot felul de bateria și așa mai departe și face bănuți. Mă, adevărul că faci bani. Dacă le iei bucată cu bucată, s-ar putea să câștigi mai mult decât dacă l-ai vinde întreg.
1: Păi nu, băiatul de la service face banii aia, nu tu.
0: Tu dai repede ca să
1: scapi. Tu iei 300 de lei pe el.
2: A, deci nu, atât? No.
1: Păi da,
0: ca să scapi repede de el.
1: Păi da.
2: Da, poate băiatul ăla lucră la service.
1: Tu să scapi mortul.
2: În fine.
1: Bă, da, nu, nici eu nu mă gândeam fix la treaba asta, m-am gândit. Bă, odată cu securitatea telefonelor, a sistemelor de operare, am zis, nu mai prea ce să faci decât să-l prinzi pe unul chiar în foame și disperat, îl fură, îl dă pe piese și sănătate. Că el, numai cum era de mult, deci se făcea el de un telefon nou.
0: Stai seama.
1: Sau îl vindea la bani buni. Nu mai, gata, sănătate.
2: Uite, asta ar fi foarte tare să ne spuneți, în cazul în care, Doamne ferește, uite...
1: Chiar poate avem lemn aici.
2: Doamne ferește, vă fură, vi se fură telefonul. Care e chestia? Desigur, plecând de la premisa că înțelegem gaura financiară, toți, e la capitolul subînțelese, dar în afară de gaura financiară, după ce v-ar părea cel mai rău din telefonul la mobil? Pentru că e foarte complicat cu telefoanele mobile astăzi. Când schimbi telefonul, aproape că te muți cu casa. Să reinstalezi toate aplicațiile, toate nebuniile și așa mai departe. E adevărat că mulți au backup-uri și tot felul de update-uri. Dar totuși, după ce ți-ar părea cel mai rău dacă ți s-ar fura telefonul? 0748 111 550. Voi aveți vreo...
0: Da, deci eu spun, eu să-mi pară rău fix ca proștii după agendă. Pentru că eu tot, orice număr pe care îl bag în telefon nou, telefonul mă întreabă, vrei să salvăm numărul ăsta și în Google, nu știu ce? E, nu!
1: Deci
0: eu zic nu. Și dacă eu îmi pierd agenda, hallelujah! Deci eu nu am, nu o să mai am mai mult de jumate din numere.
1: Eu mai am niște poze, multe poze, păi pe care nu le am în cloud, nu le am în nimic, în nimic virtual, sunt doar pe telefon și mai am chestii de-astea mai confidențiale, gen contracte, diverse anexe, că le semnez repede de pe telefon. Și sunt băgate pe acolo, prin fișiere. Și alea, din nou, nu sunt într-un cloud undeva.
2: Da.
1: Poate mai speriate să mă apuc să fac backup.
2: 0748 111 550.
3: Păi să vină hoțul spre mine că îi dau eu telefonul. Că singurul lucru care aș putea să pierd este că nu mai poate să mă sune banca și nu mai dă nici șeful de mine. Perfect!
2: Stai liniștit, că și banca și șeful
0: te găsesc.
2: Te caut acasă.
4: Mie mi-ar părea rău chiar după telefon, pentru că l-am primit cadou de la fiica mea, Adina. Seară faină, băieții!
2: Da, e frumos. Când ieși un cadou de la o persoană dragă.
5: Păi o să-mi pară rău că o să trebuiască să dau bani să cumpăr altul nou, în loc să fac ceva de banii ăia.
2: 0748 111 550. Am zis că trecem puțin peste partea,
0: evident,
2: pierderea financiară, că aia e evident.
6: Mi-ar părea rău dacă aș pierde telefonul din cauza cardurilor, parolele care le am pentru Google, pentru toate minunile astea, George din Italia.
2: Da, știi că mulți își trec în telefon parolele pentru diverse conturi. Și dacă nu le-ai sincronizat, aleluia!
7: Ba, eu lucrez într-o fabrică de tricotaje în Spania și fac mostre pentru bluze. În telefon am un folder în care mi s-a salvat de toate mostrele cu măsuri cu tot. Ar fi greu dacă l-aș pierde.
2: Adică daună la locul de muncă.
0: Doamne, dar
1: faceți un grup de WhatsApp,
0: hârtie, doamne. Da.
8: Salutare, băieți, salut ea. Eu sunt în aceeași situație cu Cuza. Am, cred că în galerie, undeva la 6.000 de poze.
0: Vai,
8: din care vreo 2.000 nu-s băgate în niciun cloud, niciun stick pe calculator, nimic. Și dacă pierd pozele alea...

0: gata, s-a terminat. Nu mai.
1: Ai senzația când pierzi poze, mai ales că suntem colecționari de poze de când cu telefoanele astea mobile, ai senzația că ți-a furat cineva jumătate de viață.
2: Stai seama să ai copilul direct de 3 ani, nu mai ai poze cu el.
3: Da, parolele sunt cele mai importante și pozele. Îmi păstrez 4 telefoane, am în dulap. Toate le păstrez pentru pozele pe care le am acolo, pentru că să nu le pun de pe laptop, pe un hard disk, pe... le păstrez acolo cu tot cu telefon.
1: De ce nu vinzi telefoanele? Păi am pozele în el.
4: Salutare tuturor, vai de capul meu, doar ce m-am urcat în mașină și am auzit întrebarea voastră. Eu nu cred că aș fi în aer, soția mă tot bate la cap, mai aș și un bloc notez ceva și notează un carnețel ceva, mă ocup cu evenimente private, vă dați seama dacă aș pierde telefonul și nu agenda, notițele din telefon cred că sunt cele mai importante, vai de capul meu ar fi. O să trebuiască să dau un anunț pe Insta, pe Facebook, să le spun tuturor clienților să mă sune. Vă salut, numai bine!
1: Da, uite, să ai parola de la iCloud, să o ai în telefonul care ți-a fost furat.
5: E ca și cum ai avea PIN-ul pe card.
1: Exact. Deci, la revedere!
6: Salut, salut, băieți! Mie, dacă mi-ar fura telefonul un hoț, sincer, mi-ar fi milă de el, că telefonul meu de 500 de roni nu face nici 50 de lei la piese. Așa că eu nu investesc în telefoane, că toată ziua, la 4-5 luni de zile, trebuie să-l schimb, că-l sparg. Așa că o să-mi fie milă de el dacă mi-l fură. Să fie milă de hoț, nu de telefon. Hai, o zi bun.
5: De ce ți-ar părea rău de băiatul ăla care mi l-a luat?
7: Bună seara, băieți, bună seara, tăia. Și eu am foarte multe poze, mai am salvat din ele. Eu sunt mai de mod de veche, nu îmi place să le salvez în cloud, le salvez în PC și diverse alte spații de stocare, dar sunt sigur că nu le-am salvat pe toate și în principiu asta ar fi cea mai mare pierdere, pozele, amintirile, cum spunea și Tea, cu cei mici mai ales, pentru că ar fi ciudat să sar peste câțiva ani din viața lor.
1: Ar fi ca și
2: mama,
1: noi.
2: Mama, aș nebuni. Deci aș nebuni.
1: Noi, generația asta adultă, avem multe lipsuri când vine vorba de poze în evoluția noastră, că nu erau atât de la îndemână fotografiile.
8: Da, e bine, la alții se fură, eu la rug la gunoi. Din greșeală, clar. Aveam aici pe scaun în dreapta mea și în partea scaunului țin coșulețul de gunoi. La o frână ceva, cred că s-a dus direct în coș, am luat coșul, l-am aruncat la gunoi. Și acum l-am găsit undeva în Franța, mi-a apărut pe iPhone.
5: Nu cred așa.
8: Undeva în Franța.
5: Mamă.
2: Băi, de nu pot să cred.
1: Dar sunt oameni care și l-au pierdut prin că l-au uitat pe capota mașinii sau pe plafonul mașinii.
5: Da. Sau îl arunci la, după ce ai mâncat la mall și că-i food court-ul, de-ți arunci tava.
1: Da. Există și oameni care își sinucid telefonul.
9: Salut, băieți! Bună, Tea! Vă ascultam mai devreme și ziceați că telefoanele sunt parolate. Eu vă pot da așa un pic în culise că orice telefon până la iPhone 14 și toate Android-ele le poți face ca și când ar fi telefoanele tale. Vă salut, zi frumoasă!
1: Ia auzi, Tea, tu ce iPhone are?
2: 11 sau 12.
5: Păi la tine...
1: Nu, la Tea oricum e la fel de vechi ca telefonul cu disc. Adică,
2: chiar
5: oricum, eu sunt de părere că băieții deștepți știu să spargă orice parolă la orice device. Nu există.
1: Ei, că
5: nu mai există limite.
1: Și că la iPhone e mai greu. Da, asta nu înseamnă că...
5: E chestiune de timp doar până
1: ce-i
5: se prind
1: făcut de
5: se
1: mâna
5: face.
1: Omului, nu se poate sparge.
10: Bună, dragilor, bună, Tea. Cred că m-ar deranja, adică mi-ar fi foarte greu să-mi recuperez pozele. Pozele pe care le am în telefon sunt la suflet, sunt pozele de la nunta fetei mele, poze din concedii, foarte multe poze cu nepoțele pe care le mai am din partea surorii, cu cei dragi. Deci nu vreau să renunț la ele, sub nicio formă. Vă pup, seară frumoasă!
1: Eu n-am înțeles de ce mulți mai angajează fotograf și cameraman la nunți. Că există, ai văzut rudele alea, mătușile, unchii, care filmează toată nunta?
5: Tot, mai fac și live unii.
1: Și sunt convins că a doua oară nu se mai uită niciodată la eveniment.
2: Exact.
1: Doar ocupă loc degeaba pe hardul telefonului până într-o zi când telefonul va fi furat sau aruncat la coșul de gunoi. Bine, luăm pauză și atenție, uitați-vă la telefon. Sigur îl mai aveți lângă voi?

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri, la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
11: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: departe și aproape că n-am bifat deloc în ziua de astăzi subiectul legat de mașina care este recomandată, cunoscută, da, ca mașina medic. Patriei, mașina Neaușă, românului.
1: Da.
0: Că nu e român care să nu și pus măcar o dată fundul în Dacia, da. 1310, chiar 1300, Logan.
1: Or fi?
2: Să l-a după miros.
1: Nu cred.
0: Nu există om care se numește român care să nu se fi urcat măcar o dată într-o Dacia.
1: Nu te-ai urcat, nu ești român, gata, s-a stabilit.
0: Și cică astăzi, în 1968, în ce an, ceva,
1: da,
0: de genul,
1: 68.
0: Ieșea pe poarta fabricii de la Mioveni prima Dacia. Dacia 1100. Era o Dacia făcută după un patent Renault.
2: Da.
0: Legătura Daciei cu Renault este, iată, fix de atunci. Iar din 1968 până în 2026, să tot fi trecut, facem repede un calcul, 40 în 2018.
2: Ceva ani au trecut, mai mult, da, de 4.
0: 58 de ani.
1: Iată.
2: Asta zic.
0: Bă, da, se fac 58 de ani de când Dacia ne duce și ne aduce la școală, în vacanță, la petreceri.
1: Practic o mașină de epocă este deja.
2: Da, dacă de, da, păi asta 1100, mă uitam
1: 1100,
2: acum la poze.
1: Da, e.
2: I-a apărut în 1968 și primul exemplar, care zice că n-a fost primul, știți, nu?
1: Nu, de ce?
2: Zice că n-a fost primul. Primul ieșit pe porți, dar zice că ar fi făcut vreo 20 înainte, ca să fie sigur că e aia.
1: Okay, da,
2: i-ar fi dat-o lui Nicolae Ceaușescu.
1: Păi nu-i rămas.
2: El era cadou.
0: Era numărul 1.
2: Da.
0: Și am putea, de exemplu, fiindcă Dacia a făcut parte din viețile noastre și nu era până la schimbarea cu, cu Dacia Logan și preluarea real de către Renault a fabricii, nu era un exemplu de fiabilitate. Era practică și ieftin de întreținut. Dar era o mașină care zădea multe bătăi de cap. Și în de-a lungul timpului, mai ales în anii 90, au fost foarte, foarte multe bancuri și glume legate de Dacia.
2: A, de exemplu, unde pui sârmă, nu-i pui șurub.
1: Ei.
0: Bravo!
2: Păi de-aia era regulă de bază asta.
0: Și chiar vreți să facem o colecție, să ne amintim de glume, bancuri, care au ca principal subiect Dacia. Pentru că înainte să existe ideea de roast în țara asta, românii îl făceau roast-uri cu propria mașină.
1: Fără să știe, da.
0: Deci, bancuri și glumițe legate de Dacia la 0748 111 550. Pentru că și dacă nu ești pasionat de mașini, nu ai genul ăsta de pasiune, mă, Dacia este o mașină de care sigur te leagă măcar o amintire.
2: Era și de gluma aia, e atât de fumată gluma încât mi-e și jenă să o zic cu, la un semafor, un șofer de Dacia și unul cu Ferrari și ăsta de Dacia lasă geamul și zice: ia zic, cum e treaba cu mașina asta, că N-am prea văzut.
1: E
2: nu prea
1: bună?
2: Își cumpără lumea, e bună, știi? Fix.
1: Da, nu, nu, da, nu.
2: Ești obișnuit să o găsești pe toate drumurile, pe a ta. Da.
0: Fabrica de la Mioveni, că a fost construită foarte rapid, era pe ritmul vremurilor respective, a durat aproximativ un an și jumătate, fiind extrem de puțin, nu doar pentru acea perioadă, cred că și pentru zilele noastre. Dacia 1300 era considerată luxoasă în anii 70, iar mulți români așteptau ani întregi pentru o mașină, da. Uneori trebuia să plătești avans, să stai pe listă chiar și 4-5 ani. Unele modele aveau defecte creative, ca de exemplu, că de aici bancurile. Intra apă în habitacul, se aburau farurile, încălzirea funcționa slab, iar ușile trebuiau trântite serios ca să se închidă.
2: Ca la G-Class.
1: Da, noi de asta am rămas cu trântitul de uși, nu că...
0: Exact.
1: Așa știam.
0: Noi eram obișnuiți să trântim ușa ca să se închidă. Nu știam noi de ideea de soft close.
3: Salut! Cea mai tare este numele în sine. Dacia, dacă ai cap, ia-ți alta. Vă salută Tau de la Constanța.
0: Da, mă, Dacia, dacă ai cap,

0: Ați alta, corect.
1: Salutare, dragilor! Știți ce înseamnă Dacia? Dacă ai cap, ia-ți alta!
0: Corect!
2: Eu nu știam asta.
3: Nici eu.
4: Primele Dacii au avut încălzire în lunetă, să nu-ți fie frig când împingi la ele iarna.
2: Ce bună!
5: Salut, băieți, salut! Cea mai bună glumă, de când mi-aduc eu aminte, era traducerea liberă la Dacia: dacă ai cap, ia-ți alta. Cu drag, Ciprian din Londra.
0: Da. Auzi, că în femei și în frânele Dacia să nu ai încredere niciodată, apropo de glumele legate de Dacia.
6: S-au întâlnit trei ingineri, un american, un neamț și unul din România, la un congres. Și fiecare, ca să-și laude mașina, zice americanul: păi noi băgăm în mașina noastră pisica și la cât este de ermetică, în 3 zile moare pisica că nu are aer. A, zice neamțul: noi băgăm pisica în mașină și la cât este de ermetică închisă mașina, pisica moare după o zi, când rămâne fără aer. La care românul: e, noi băgăm pisica în mașină, după ce închidem ușa, pisica într-o oră a fugit.
0: Diana zice: când o ușă se închide, altă ușă ți se va deschide. Da, știu că am avut și eu Dacie.
7: În alte țări băgai o pisică înăuntru, atunci în fabrică, când se făcea mașina. Dacă pisica murea, încă înseamnă că este închisă bine mașina ermetică. În România a scăpat pisica din mașină.
0: Mă, deci zici că se înțeleg oamenii între ei, știi?
8: Era o vorbă: la o parte lume e bună, că Dacia n-are frână. Cam așa era la noi, știi, dar amintiri frumoase, na, ce vrei să spun. Urcam, unde urcam cu Dacia, nu urc la ora actuală cu Skoda, nici cu Passatul, nici cu mama nemțoaicilor, nici franțuzoaicilor. Deci unde urca Dacia, simplu așa cum era ea, chelegoasă, astea cu multe opțiuni, noi nu urcă.
2: Și apoi, nu mai băgați pe câmp.
8: Nu rămâneam nicăieri pe drum, că
0: vorba, o legam pentru să ceva.
8: Păi, da. Polier, mă uitam prin stiungar, vedeam la cineva ceva. Astea rămâi de prost, eu uiți la ele.
2: Nu sunt de acord.
0: Adevărul că înainte oricine știa să-i dea de cap unei Dacii stricate. Acum astea noi, n-ai, că e totul capsulat, n-ai ce să faci, trebuie să mergi la servis.
2: Mai aveai loc sub capotă.
9: Dacia a fost și este o mașină care s-a putut repara drum. Eu am avut o Dacia roșie 1300 din 1979. Motor Renault, carburator Weber, pompă de benzină Weber. Deci o mașină care, dacă mă lăsa în drum, acolo puteam să o repar fără nicio problemă, fără nicio problemă. În ziua de azi nu-ți mai pot băga crengile la nicio mașină.
0: Dar nici nu trebuie. Adică eu asta nu înțeleg.
9: Pentru mine Dacia,
2: în loc să ne bucurăm,
9: este, a fost și va rămâne o mașină ușor de reparat și ușor.
2: Da, nu, era analog totul. Evident. Cum e tehnologizată toată treaba. Atunci știai clar că furtunul ăla face aia și atât. Adică mie mi se pare un lucru bun ce se întâmplă acum cu tehnologia la mașini.
3: De ce? Domnul voia să fie independent.
2: Nu mai poți repara nimic în jur dacă te uiți. Nici televizorul, nu mai poți, nici frigiderul. Aproape mai tot ce avem și cumpărăm ca de nou, în, nu știu, produs în ultimii 4-5 ani, nu mai ai ce să-i mai faci, că sunt niște plăci de bază și sănătate.
0: Schimb cu totul.
10: Salut, băieți! Faza cu pisica era altfel, că se făcea testul de etanșietate în cât timura pisica. Iar românii ce au zis? Băi, băgam pisica înăuntru, pe unde scotea capul, mai puneam chit, pe unde mai scotea capul, mai puteam chit, aia era bază.
0: Eu sper că nu se întâmplă asta, adică ăștia să omoare pisici ca să vadă dacă e etanș, bine etanșată mașina.
3: Deci ne omorau un șobolan, serios, acum.
0: Da.
11: Corect. Eram în liceu, aveam un coleg care făcea naveta de la un sat să vină în oraș la liceu. Și într-o dimineață l-a luat cineva cu o Dacia 1310. Când au intrat într-un rond, au făcut stânga și a căzut ușa din spate.
2: Doamne, bă!
11: Asta pe șosea.
3: Vai de capul meu.
0: Da, pentru că dacă luai o curbă mai hotărât, se deschidea și ușa. Asta e adevărat. De unde am plecat? Glumițe și bancuri cu și despre Dacia.
12: Bună ziua! Când am luat permisul, cred că în 97,

0: cazul în care se rupea cutia, cureaua, dresul de femeie era cel mai bună cârpeală.
1: Serios?
0: Da. Dresul ăla se punea în locul curelei.
1: Păi, și te dădea dresurile de boia, că erau
0: ca rare. Ca să ajungi acasă, te ia, n-aveai ce să faci.
2: Deci dacă se blocau ușile la Dacie și nu mai puteai, nu aveai nici cheia și cheia era în mașină și nu mai aveai cu ce să o descui, aveai nevoie doar de doi oameni. Unul pe capotă, unul pe portbagaj, în colțurile opuse, se apăsau amândoi odată și se deschidea ușa la șofer.
3: Păi, ca la screenshot îi făceai la mașină.
1: Nu există.
3: Da, îmi făceai așa.
0: Cum îi doblezi valoarea unei Dacii, știți?
1: Nu.
0: Îi faci plinul.
3: Da.
4: Păi mă, frate, să vă spun și eu un banc despre Daci. Un Mercedes mergea pe stradă și la un moment dat se scarpină la o roată și îl vede BMW-ul din spate. Ce faci, mă, de ce te scarpi la roată? Nu te-ai spălat? Zice, nu, a fost aseară la o Dacie și m-a umplut de lăstunei.
1: Oh. Nu, dar ce urât.
0: De lăstunei.
5: Bă, salut, Johnny din Brașov, la Dacie. Dacă se ducea condensatorul de la Telco, puneai frumos un cartof, băgai firul într-un cartof și ajungeai până la primul magazin de piese. Sau mai era cu o proască. Numai aia mai bătrâi
1: vie?
5: Cu chestia asta. Vă pup!
1: Măi, o broască vie?
0: Bă, nu știu, dar poate să ne spună omul.
3: Broască...
6: Mă rog, băieți, bună te-a, da. De la Giurgiu am venit o dată cu mătușii mea și cu unchii meu, nu mă știu, prin 99 chiar, cred. Așa. Tot așa, că s-a rupt curioasă și nouă. I-am luat vreo două dresuri de-a lui mătușii mea și le-am pus. Am ajuns în București.
0: Vezi? Asta zic.
3: Și că ce au în comun un BMW și un Logan?
0: Ce au?
3: Amândouă-s mașini nemțești cu excepția Loganului.
0: Știi ce? Să ne trăiască și Dacia veche și asta nouă. Salutări aici, de aici la Mioveni, că ăla-i kilometru zero al Daciilor din România. Uite, ne spune cineva, Romeo, că el făcea practica pe motoare Dacia și mai rămâneau șuruburi și cu toate astea tot mergeau Dacia, desigur. Bine, luăm pauză și după pauză tot pacia cu Dacia.
3: Tot noi.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
11: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
10: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
11: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
10: Hai să ne portăm.
11: Să ne portăm la ce, la aeroport?
10: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
11: Ok. Și ce face?
10: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
11: Aha, eu stau în spate cu centura.
10: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
11: A, păi atunci conduc și eu.
10: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
12: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: bagi la un King Deal?
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen.

0: Mergi cu Laufen. Mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
1: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri. New music.

da. În mine e așa un soi de mândrie când mai văd Dacia, fie că e Duster, fie că e Logan, fie că e Sandero, în afara României.

0: chiar cred că și în Muntenegru, mașini de poliție care erau Dacii Logan.
1: Logan?
0: Dacii Logan,
1: în
0: da.
1: Maroc, ci că sunt foarte multe.
0: Chiar și în India, uite, ne scrie cineva că sunt Dacii, probabil sunt Renault-uri, Logan, Renault-uri Duster și așa mai departe.

0: Thailanda am mai văzut eu odată. Și m-am lăudat. Tore nu era, nu era Dacia, da. I-am zis că adevăratul ei nume nu e ăla. Dar așa noi facem noi ca să cucerim piața asiatică.
1: Same, same, but different.
0: Da, ne-au, da, da.
2: Ne-au furat marca ăștia, da, francezii. Cum ne-au furat și apa din barajul de la Vidraru, ne-au furat și Dacia.
0: Da, chiar când ne-o dau înapoi? Că au zis, e, că
1: mai durează.
0: Ne-au zis că ne-mi pună înapoi apă minerală, nu?
2: Evian. Va fi mai nou. Da, da, foarte, foarte drăguț. Cât e ceasul? Este 6:52 de minute. Și dacă aveți în gând să ascultați fix aceeași melodie cu aia pe care o am eu în gând,
0: care e?
2: Nici o problemă că asta se va întâmpla. Pentru că, doamnelor și domnilor,
0: nou hit de la Radio Zoo. Ia. Doamnelor și domnilor, noi o să plecăm. Doamnelor și domnilor, noi o să plecăm. Vă mulțumim tare mult să aveți o seară minunată. Am început o săptămână dîmpreună cu voi și voi dîmpreună cu noi. Mulțumim, doamna Dea.
1: Vă mulțumesc și eu, domnul.
0: Trăiești, tante, dar mulțumim, domn Popescu.
2: Mulțumim împreună tuturor.
0: Să aveți o seară minunată. Mâine ne reauzim de la ora 16, iar după noi urmează colega Raluca Benavides. Să aveți o seară absolut mirobolantă.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken în pachet de 6 la 0,5 litri, 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de improvis

0: Cele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Ne întoarcem la hituri. New Music.

cald. Ah, câtă verdeață pe drum spre radio, frumos, așa, da. Iubesc și mai mult Bucureștiul primăvara, când totul înfrunzește, că de înflorit mai puțin, dar da, sunt și flori. Raluca Benavides sunt, stăm împreună la 0748111550. Pe WhatsApp stăm de vorbă, îmi spuneți ce ați făcut weekendul ăsta, pentru că eu, mă, n-am făcut mai nimic, de-am unde îmi propusese să fac, să dreg, dar probabil că aveam nevoie de un weekend ăsta mai liniștit, așa. Bine, am mers în parc, se pune că am mers în parc și m-am plimbat, da, se foarte pune, îmi răspund singură. Andra și Adi, Strate pe Zoo, nu te mai sună.

că mi-apare aici pe Visual Radio. Nu m-am gândit niciodată, mă, o fi sau nu o fi iubita lui fata din videoclip? Adică e doar un videoclip sau e ceva ce el a trăit alături de iubita lui? Dacă știe cineva să-mi zică și mie toată, la 0748111550, acolo unde am primit mesaj de la Manuela, care zice: ieri am făcut chef mare, am plinit soțul meu Lucian frumoasa vârstă de 50 de ani și am făcut o lată. Te pupăm și te ascultăm cu mare drag. Și mi-a trimis o imagine, zice: acesta este inculpatul, pus așa între ghilimele, și pun pariu că a fost și sufletul petrecerii, cu toate că a fost ziua lui și ar fi fost cumva clar. Dar sunt unii oameni care de ziua lor nu se distrează atât de tare, dar oamenii ăștia născuți în luna mai sunt ceva. Eu n-am întâlnit om născut în luna mai, fie el Taur, fie el Gemeni, care să nu fie plăcut de oameni. Deci este, e ceva cu oamenii ăștia. Așa că sper că aveți cât mai mulți în jurul vostru. Jamaican.

0: exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pui lângă?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brico!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
8: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare, HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informat,

0: ale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: așa, mai. A fost piesa anului, ce să mai. Măi, da, ce fac eu de-l nimeresc mereu pe acest Rareș care ne ascultă. Și acum l-am nimerit și că e născut în luna mai, n-aveam de unde să știu. Zice că e taur de mijloc de mai și că suntem plăcuți, că suntem faini. Da, și de asta, și de acest, din acest motiv. Fiți atenți că unii n-au avut chiar cel mai plăcut weekend. Cristian zice: am avut musafiri. Ăștia nu știu legea omului care vine, stă, dar mai și pleacă. Abia am scăpat de ei. Mamă, dar chiar cum faci? Ce? Ce zice? Ce stă? Ce? Cum? Cum le transmis că... ziceam că facem și noi curat weekendul ăsta. Nu știu ce, cum, nu. Depinde, depinde ce fel de musafiri sunt. Că unora, da, sau te apuci și faci curățenie cu ei acolo dacă ești foarte apropiat. Da, grea, grea situație. Îmi pare rău că ai trecut prin asta. Dar e bună și socializarea. E bună, deci sigur a fost și bine acolo. Și mi-a răspuns Eva, mi-a zis de Rareș că ziceam eu de videoclip cel mai fericit de pe pământ și că a fost întrebat de multe ori și a zis că nu este iubita lui. Mamă, ce gând mi-a trecut mie prin minte și atât de adevărat. Tare, da, frumos, deci e doar un videoclip. Foarte reușit de altfel. Asuka, Arminelli și Basta Rhymes pe Zoo. Bun, Florian Rusina, 7 zile și Nicole Cherry, Pic de dragoste.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis. La Ariel 3,87 litri, la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
3: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
8: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o

0: Profi Enzimatic Pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!

un pic și vin știrile cu Simona Jurca. Mai avem o singură piesă. Oh, dar ce piesă! E pe sufletul meu așa. Se încheie sus de tot ora asta din punct de vedere muzical, pentru că vine Emma cu Noaptea.

0: Hai la KFC!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana, neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia sfier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Și cum e viața ta?
6: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
5: Vreun risc?
6: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
5: Și când intervin?
6: Oh, no!
5: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe.
7: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
8: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
9: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei. Vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun.
11: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
12: Confetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Confetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București. Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7.

0: Domnul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Mâine începe evaluarea națională la clasa a doua, astăzi încheie etapa 8-a din play-out-ul Superligii, sunt 23 de grade acum în București. Începem cu informația momentului, sunt reguli noi pe podul Giurgiu Ruse, începând din această după-amiază, circulația se desfășoară dirijat permanent de către piloți de trafic angajați de CNAIR. Măsura a fost luată în urma unei expertize tehnice pentru a evita staționarea mașinilor sau a coloanelor pe partea română a podului și pentru a-i proteja structura. În prezent, pe partea bulgară se desfășoară lucrări de reparație, astfel că se circulă pe o singură bandă alternativ. De luna viitoare ar urma să fie ridicate restricțiile odată cu finalizarea lucrărilor și să fie introdusă și plata electronică a taxei de pod. Următorul summit B9 are loc miercuri la București. Evenimentul va fi coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez Carol Navrochi și se va concentra pe consolidarea apărării regionale. La reuniunea de la București vor lua parte secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, șef de stat din Lituania, Letonia, Cehia, Slovacia sau Finlanda, dar și alți lideri importanți la nivel european sau euroatlantic. Președintele Americii Donald Trump va lipsi, urmând să efectueze o vizită oficială în China la Beijing de miercuri până vineri. Și prima doamna Ucrainei, Olena Zelenska, e așteptată la București, fiind pentru prima oară când prezența primei doamne de la Kiev este anunțată public. Olena Zelenska se va întâlni cu partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, însă programul celor două nu a fost făcut public. Emoții pentru elevii de clasa a doua, mâine începe evaluarea națională. Mâine și poi mâine elevii vor fi testați la limba română sau limba maternă, scris și citit, iar joi va fi examenul la matematică și explorarea mediului. Vineri e testul la limba română și comunicare pentru minoritățile naționale. Evaluarea națională pentru elevii de clasa a patra va fi săptămâna viitoare, iar pentru cei de a șasea o săptămână mai târziu. A început litoralul pentru toți, Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță tarife care pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană la Eforie Nord și ajung la 275 de lei pe noapte pentru cazare cu all-inclusiv la Mamaia. În program sunt incluse de la apartamente și hoteluri de 2 stele până la unități de cazare de 5 stele, în această perioadă înregistrându-se un interes crescut, în special pentru hotelurile care dispun de piscine interioare încălzite și centre spa. Programul se desfășoară până pe 21 iunie. La sport, astăzi se încheie etapa 8-a din play-out-ul Superligii. Metaloglobus Hermannstadt s-a încheiat egal 2-2. La ora 21 începe ultima partidă a zilei, FCSB Unirea Slobozia. FCSB e favorita întâlnirii, roșalbaștii au pierdut un singur meci pe teren propriu în ultimele 8 runde disputate din campionat și sunt pe primul loc cu 36 de puncte, la fel ca UTA, care e pe locul 2. Unirea Slobozia speră să avanseze de pe locul 15, penultimul, care e direct retrogradabil. Vremea se va răci mâine și va ploua în cea mai mare parte a țării. ANM anunță că local vor fi și intensificări electrice, iar izolat grindină. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu viteze mai mari la munte, în sud și sud-vest. În termometre se adună între 16 și 25 de grade Celsius. În București, vreme instabilă, vânt și ploi, mai ales după amiază, maxima poate atinge 25 de grade. Acum sunt 23, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

săptămâna aia cu Eurovision. Avem prima semifinală mâine, da, care va debuta fix cu Moldova, cu Satoshi, mă, care a fost aici la noi. Foarte mișto băiatul și melodia îmi place și mi se pare tare că o să spargă viața el și mi se pare un avantaj totuși, da. Vedem, o să fiu aici, probabil că, na, la cât o începe, că nici nu știu, pe la un 8, 9, nu știu, o să mă uit. Dar, 10 PM, oh, deci am zis mă duc acasă aproape, nu, văd aici. Nu știu, România în a doua semifinală exact ce număr are în concurs, dar îmi tot apare pe TikTok, îmi apar oameni care spun, din alte țări, care spun că e în top 3 personal la ei, piesa Alexandrei Căpitenescu, ceea ce mi se pare foarte tare. Și ca show din ce am văzut, da, e frumos, anul ăsta e de urmărit. Joi, da, a doua semifinală și sâmbătă finala. Emoții, dar și spectacol. Adică să nu uităm și partea asta.

dat în weekend, dar nimic nu se compară cu ce a pățit Claudia. A zis că a fost cel mai horror weekend și înțeleg de ce, pentru că i-a luat foc mașina, mă. Zice, bine că nu am pățit nimic și uite, așa suntem obligați să ne luăm altă mașină, dar vreau nouă. Păi, poate că da, dar îmi place cum gândești. O mașină, ai șansa să o iei de la zero și să o alegi așa cum îți place ție. O și conduceai, că și asta contează. Dacă nu, mai bine să aleagă cine conduce. Că eu mi-am mai băgat așa nasul, am zis, uite, asta parcă e mai frumos, asta parcă e mai... Dar până nu ai tu permis și nu înțelegi care e treaba, mai bine nu. Pentru că am ales. N-am ales bine. Și mai multe decât mecanici, auto. Mira, cu tălpile

0: mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy, 12% grăsime, 900 de grame, la doar 9,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi

Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.

incredibil, adică un zbor misterios, dacă te aduce motamo. Practic, cumperi un bilet de avion, dar nu știi unde. Nu știi. E un mister și vei afla doar când aterizezi. Ba, nu știu ce să zic. Dacă e ceva ce mi-aș dori să trăiesc, poate că odată în viață, da, n-aș zice. Poate dacă aș rămâne fără inspirație, dacă aș văzut deja toată Spania, practic atunci mă voi opri eu din a alege locuri de mers în vacanță. Aș zice da, hai să vedem. Dar mai tare mi se pare că cei de la Netflix ar putea să aleagă Mystery Movie Night, pentru că de două ori în ultimele weekenduri am stat să aleg împreună cu iubitul meu un film și nu, deja a devenit asta, asta este activitatea. Este hai să alegem un film, că de văzut nu. Oblige, uite, te uiți la asta. Stau postat drumul la televizor, nu? A zice, mor după tine, Lazy El și Joe, apoi Raluca. Queen in Puerto Rico și Vescan cu Andrei Bănuță.

0: așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
0: Hai și tu la Berăria H! Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: și Andrei Bănuță. Old friend. Am zis de vacanță, de vacanță, de văzut toată Spania și mamă, m-a nimerit. M-a nimerit cineva pe WhatsApp. Aurel a zis Ronda. Da. Doar că la Ronda am așa o emoție, cum că e mai spectaculoasă din dronă sau... Înțelegeți, nu? La fel cu Coasta Amalfi. La fel, mi se pare că e mai frumos să o văd din elicopter sau decât pe străzi. Dar da, nu refuz Spania. Mă bucur că am apucat să văd Barcelona. Nu știu exact cum e acum, dar înțeleg că nu e prea sigură. Și nici nu ne mai vor pe acolo oamenii. Deci mă bucur că am văzut-o de vreo 2-3 ori, suficient. Frumos, minunat. Dar Spania e mare. E mare, e mare și frumoasă tare. DJ Khaled, Rihanna și Bryson Tiller imediat. What? Toți avem pe zi. Și Jason Derulo, Sexy For Me. Și încheiem ora cu fetele de la Cat's Eye, Gabriela.
1: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14 mai.

0: E aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară.
2: Detergenți autoalcalini asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
0: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega

David Tădărescu și Antonia. Nu-mi au să aminte că Antonia tot teaser-uiește o piesă și mă tot gândeam oare când o lansează și... Și aștept acel moment. Am căutat acum pe YouTube să văd dacă a lansat ceva și văd că a lansat ceva acum o oră alături de Gran Error, Levitate, dar nu e aia. Nu e ce aștept eu. Dar da, ia vedeți dacă e pe gustul vostru. Antonia, Gran Error, Levitate. Bun, stai mă, că poate e, am citit eu că poate e în engleză, Levitate.

0: foarte mișto, pentru că mă duce așa cu gândul la Missy Elliott și nu lipsește din playlistul meu de mers la drum lung. Și abia aștept să o lanseze. Îmi place. Bine, Antonia, bine, mulțumim frumos. Asta nu ne ții prea mult timp. Acum 3 zile a postat această bucățică. Semn că se pregătește. Vi se pregătește ceva? Și Aiken Shaggy și Donia Bumbare.
1: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
3: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
2: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
5: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
6: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: pentru că se dau repede.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

asta ar însemna că ar fi și un băiat pe drum, un băiețel. Dar acum nu mai știi ce să crezi, dar da, probabil că despre asta e vorba. Ne bucurăm, ne bucurăm pentru Maluma. Cred, dacă nu mă înșel, că a venit și cu ceva muzică nouă. Da, ia să văd dacă zic bine. Dar așa mi se pare că a postat ceva... Da, cu 2 săptămâni. Da, ia vedeți dacă e pe gustul vostru. S-a dus în zona asta tradițională? Nu știu, vedeți dacă vă place. Loco Evolver, cred. Așa s-ar...

0: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august, în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Connector te invită la ziua lui pe 9 iunie la Sala Palatului. Sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: peste ora 10 fix. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Bursa locurilor de muncă are loc mâine în capitală. Stadionul Giulești ar putea fi gazda unor concerte și festivaluri. 18 grade acum în București. Încep consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicu Jordan a chemat partidele la discuții joi și vineri, urmând ca o nominalizare de premier să fie făcută cel mai probabil spre sfârșitul lunii mai. În acest moment sunt discutate mai multe scenarii, de la guvern politic la guvern minoritar sau tehnocrat. Marian Vanghelie, trimis în judecată în dosarul Economat, fostul primar al sectorului 5, acuzat alături de fratele său, alte 18 persoane și 11 firme, de producerea unui prejudiciu de 50 de milioane de euro în perioada 2018-2020. Inculpații ar fi acționat ca un grup infracțional organizat, vânzând produse la suprapreț, chiar de 30 de ori mai scumpe decât prețul de achiziție. Amenzi uriașe pentru restaurantele de pe Bulevardul Decebal din capitală. Polițiștii locali au verificat 24 de localuri în ultimele nopți și au aplicat sancțiuni de 60.000 de lei. În zeci de restaurante, fumatul era practică uzuală, scriu reprezentanții primăriei capitale într-o postare pe Facebook, deși fumatul în spațiile publice închise este interzis prin lege. 8.000 de joburi disponibile mâine la Bursa Locurilor de Muncă de la Palatul Copiilor. Evenimentul are loc între orele 8.30-13 și se adresează atât persoanelor cu experiență cât și absolvenților, persoanelor cu dizabilități sau celor interesați de programe de ucenicie. Peste 150 de firme fac angajări în toate domeniile. La sport, după Arena Națională și Stadionul Giulești ar putea fi gazda unor concerte și festivaluri, președintele clubului Vlad Andronescu anunță că a început deja discuții cu companii care organizează astfel de evenimente, inclusiv Untold, însă din 2027. Scopul închirierii stadionului e de a crește veniturile în momentul de față, având un bilanț pe minus. Andronescu mai propune și organizarea zilelor Rapidului, dar și un muzeu și tururi ghidate ale stadionului. 18 grade acum la București, mâine nu mai mult de 25, gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Asta e de la Alex Warren, Ordinary. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo într-o seară de luni, 11 mai 2026, după un weekend. Așa, aș putea spune, n-a fost cel mai strălucit, cel puțin din punct de vedere meteorologic. Dar a fost ok, ziua de ieri, ca de exemplu, a compensat ziua de sâmbătă, ca să zic așa. Deci cumva n-a fost chiar atât de rău. Bine, acum depinde și despre ce zonă a țării vorbim. Eu mă refer la partea asta de București, pe sud aici. Deci n-a fost chiar foarte, foarte rău. Se putea, domnule, și mai rău. E 22:06 minute, hai că am scăpat de weekendul ăsta, e din nou o altă săptămână care o să treacă repede și o să vină și un alt weekend și tot așa. Și astăzi, clar, după cum știți, eu sunt alături de voi, voi alături de mine, facem să fie bine ca să nu fie rău, vreo 3 ore de acum încolo. Am toate hiturile pregătite. Adrianu pe aici, vă salut cu mare drag. See Unstoppable, Costi, solo tu și rare și cel mai fericit de pe pământ. Pe Zoom.

Asta e, asta e de la DJ Snake cu Bipolar Sunshine pe Zoo. Frumoasă piesă, nu? Frumoasă, frumoasă Paradise, 22 și 20 de minute. S-a mai jucat în seara asta? Da, a mai fost ceva din Liga 1, chiar acum, de fapt. Repriza a doua, minutul 52, FCSB, Unirea Slobozia, 0-0. Cam asta e treaba. Cam asta e treaba în play-out. Se anunță oricum luptă mare pentru titlu între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Dacă nu mă înșel, următorul meci între cele două, etapa viitoare. Sper să nu greșesc. În fine, o să mai discutăm despre asta la momentul, la momentul oportun. Iar rămâneți puțin așa cu mine să vedem care-i treaba. Ia stați așa, stați așa, stați așa, că e început de săptămână și eu intru de obicei pe radios.ro aici în Most Wanted să văd dacă mă ajută conexiunea la internet, să-i dau dacă nu refresh, că vreau să văd dacă s-a schimbat situația în clasament comparativ cu săptămâna trecută. Mici schimbări aici colo, piesă românească aproape de podium, o altă piesă românească pe 6, încă una pe 10 și încă una pe 8. Nu e rău, nu e rău, nu e rău deloc. Dacă vreți să vedeți cum arată Most Wanted, intrați pe radiozu.ro, secțiunea muzică și apoi Most Wanted și votați, pentru că e foarte, foarte important să faceți asta. Da. Alexia, două linii, imediat Cato și John, Turn the Lights Off, și apoi Faruco, pe pas, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Faruco, pe pas! Asta am ascultat la ZOO, s-a făcut 22 și 32 de minute. Aruncăm o privire peste harta temperaturilor. Doamne, cât de cald a fost astăzi în București, soare cald și frumos. 19 grade la ora asta, avem 16 la Pitești, la fel și la Sibiu, la fel și la Brașov. Craiova, 18 grade, sunt 17 acum la Timișoara, 16 la Oradea, Satu Mare, Baia Mare, 15 grade, 19 la Iași, 17 în Bacău, avem 14 la Constanța, Galați, 16 grade, la fel și la Deva, tot 16 la Alba Iulia și 15 acum la Cluj. Dar ce că se strică vremea, așa umblă vorba în sat, că s-ar strica vremea. Acum să vedem dacă doar în București sau în mare parte din țară, marți, adică mâine, ia să vedem, mi arată ploaia, dar dacă mă duc pe cursor acolo și mă uit pe ore, nu văd ploaia. Dar să vedem, ne uităm mâine spre cer să vedem dacă o fi așa sau nu. 22 și 33 J-Lo cu David Guetta, piesă frumoasă, Save Me Tonight, imediat Florian Rușina, 7 zile și apoi Taylor Swift, The Fate of Ophelia pe ZOO.
1: Ne întoarcem la hituri.

Fate of Ophelia. Asta m-a ascultat la radio. Săptămâna trecută Mario a venit la radio și a cântat în avanpremieră în Morning Zoo noua lui piesă care se numește 8.000 de zile. Și este vorba despre o baladă de iubire pentru toți îndrăgostiții care nu pot sta, domnule, separați nici măcar o zi. Așadar, live-ul de săptămâna trecută e pe radiozu.ro, acolo pe pagina principală. Poate unii dintre voi l-ați prins, ați ascultat și să spuneți: da, domnule, știm. Dar poate vreți să retrăiți. Și atunci intrați pe radiozu.ro. Altfel, dacă n-ați ascultat și vreți să ascultați în premieră, tot pe radiozu.ro sau pe canalul de YouTube Radiozu. Acolo în...

Tucker, Matthew Bento, Heartbreak. Asta am ascultat la Zoo, 22:53 de minute, fază importantă și aproape gol. Dacă Olaru ar fi șutat mai bine, FCSB Unirea Slobozia, pentru cei care sunteți curioși, minutul 85, 0-0. Fără vlagă, un meci fără vlagă, la care nu prea merită să te uiți, dar te uiți. Din păcate. După ora 23 vreau să stăm de vorbă pe WhatsApp, să aflăm una alta despre cum a fost weekendul vostru și despre ce faceți acum, în timp ce ascultați Radio Zoo, evident. Până atunci mai am pentru voi Naika, One Track Minds și Rima, Calm Down, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara din nou! Love!

YouTube Dance. Asta am ascultat la Zoom. Între timp s-a făcut ora 23:07. Vă salut din nou pe toți cei care sunteți cu urechea pe radio. Adrian Lupa aici, la butoane și microfoane, încă vreo două ore de acum încolo. Da, facem prezență, așa am zis înainte de ora 23 și iată-ne cu 7 minute peste 23. Vă întreb și eu cum a fost weekendul ăsta pentru voi. Dacă s-a întâmplat ceva important, ceva deosebit, ceva de notat, ceva de dat la radio, să afle toată țara. Altfel, ce faceți acum timp ce ascultați Zupe? Unde v-am prins? Cu ce vă ocupați și cu ce vă lăudați? Haideți pe WhatsApp, ăla-i numărul, știți foarte bine, 0748111550. Aștept mesaje scrise, mesaje vocale, cum vă e vouă la îndemână. La 0748111550. Și dăm bice cu Mira, cu tălpile goale, rare și apus de soare și Heaven, I Run, pe Zoo.

Să nu uiți că te-am iubit, Irina Rimes, asta am ascultat la radio, iar eu am revenit cu mesajele voastre pe care le-ați trimis pe WhatsApp. Bună seara, echipă Radio Zoo, bună seara, semnați-vă neapărat în mesaje să știu și eu pe cine salut. La mine dimineața acum merg la muncă, salutări de la Adi din Australia. Hei, salut Adi, încotro, ce muncești domnul Adi? Salut, sunt Costin din Bacău, sat românești. Te salut, sunt prezent aici, eu ascult Radio Zoo pe radio, așa, și beau un pahar de apă plată. 16 grade și ploaie în averse. Așa zice Costin. Și mulțumește pentru câteva piese. Cu mare, mare drag, toate sunt pentru tine. Am terminat munca, mă duc acasă să beau o bere. Vă pupă Gelu Boieru. Salut, Gelule, ce să zic? Să fie poftă mare acolo. Bună seara, Adrian, ascult Radio Zoo. Noaptea, mie sunteți tare dragi, te urmăresc și pe Facebook. Cu soacra ta este o femeie super faină și de treabă. Vă pup pe toți, sunteți dragi. Corina din Brașov. Săruna, mulțumim mult de tot. Da, soacră mea, ce să mai. Toată lumea la piață o cunoaște. Am făcut-o cunoscută în videle. Așa, salutare, vă ascult pe toți cu mare drag, prezent din Franța, Nice. Mă numesc Ionel și am pregătit o salată minunată din fasole roșie, ceapă și oțet. Mamă, deci mi-a lăsat gura apă. Nu cred. Mecanicii, până fabrici, până uzine, până birouri, haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți cu mine pentru că am pentru voi Connector Smiley și Alex Velea. Cum te-a făcut mama ta, Lilea Eremia, poartă-mă și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend pe Zoom.

0: Oblaks, Alif Keita, Benja, Cesare Aivora și Frank Vala, Iamore. Asta am ascultat la Zoo. Bună seara, o seară frumoasă, săptămână frumoasă. Când mai mergi pe la piață, ia și o bere. Pentru cine? Pentru cine? Spune-mi și mie. Salut, la ora asta ascult radio și mă chinui de două ore la un amărât de dulap. Mihai din Constanța. Da, de ce? Ia stați așa să dăm un pic cu zoom. Bormașină, dulap, cadre, alea. Păi pare că e spre bine, spre foarte bine chiar. Nu știu exact ce faci acolo, că nu mă pricep. Mi-e greu să instalez până și, nu știu, o masă când vine vorba de chestii de genul ăsta. Adică am două mâini stângi, așa că te înțeleg dacă ești de-al meu cu două mâini stângi. Chiar ai făcut treabă foarte bună la cei acolo. Bună, sunt Mariela din Brașov. Acum vreo 20 de ani, în Mallorca închiriez mașini. Nu sunt pe Bolt, aici nu este. Așa, și cât că tot sunt mulți brașoveni online, profit să vă recomand o terasă super unde se mănâncă cel mai bun șnițel vienez, Weiner House Kronstadt, unde fratele meu vă așteaptă cu drag. Pupici tuturor ascultătorilor. Păi de unde știi că se mănâncă atât de bine dacă stai în Mallorca? De unde știi că se mănâncă atât de bine acolo în Brașov? Așa, mulțumesc de piesele acestea, zice Costin, cu mare drag, cu mare drag. Deci stai așa, Cristian zice, când merg la piață să mai iau câte o bere, să iau pentru mine. Mai răruț că e mai drăguț. Mai răruț că e mai drăguț, ne descurcăm. Mersi oricum pentru sugestie. Bruno Mars, I Just Might, imediat Alex Warren, Fever Dream și vine apoi Mark Stam, Impar, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

Maxta, impar. Asta am ascultat la Zoo. Salutare tuturor. Hai să vedem că avem întrebarea Șnițel Vienez. Și am întrebat, dar de unde știi că e cel mai bun acolo în Brașov, dacă tu stai în Maiorca? Păi am fost în Brașov acum vreo 2 săptămâni și arată cam așa. Ia să vedem. Măi, da, am dat cu zoom, nu pot să zic că arată rău, din contră, arată chiar bine, dimensiuni generoase, dar pot să-mi dau cu părerea despre gust în momentul în care voi gusta. Așa că, momentan, poate sunt ascultători care au mâncat acolo și pot confirma, sau nu, dacă e bun sau nu. S-a făcut ora 23 și 50 de minute, iar eu am mai pregătit pentru voi niște hituri. Taie la Chanel, Deep Central și Delia, sau Delia și Deep Central, gura ta, și apoi vine și Adele. Evident, Rolling in the Deep, pentru că hiturile se ascultă la Zoom. Bună seara!

0: Ticket to the max.
1: Mowgli și Shea, Shake It to the Max. Bună dimineața, am trecut cu 6 minute dimineața nopții, ceea ce înseamnă că am scăpat de prima zi din săptămână și e deja marți 12, iar mâine o să fie miercuri 13, partea bună e că nu o să fie vineri 13, așa că ne mai liniștim puțin legat de data de 13. Până înspre ora 1 mai rămân alături de voi și sper că și voi alături de mine, așa că dacă sunteți cu urechea pe radio, dați-mi un semn să vă știu aici, să vă știu aproape, să vă simt aproape, indiferent unde v-ați aflat și orice ați face la ora asta, pe WhatsApp la 0748111550. Și dați puțin mai tare pentru Costi, Solo Tu, J Balvin, Ginza și Bibi Rexha cu Faithless, New Religion. Pe zuneața!

Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

Și Teo Rose, neața bună, la ora asta aștept să-mi vină rândul să trag la baila încărcat, ascult Radio Zoo și servesc o cafeluță să mă țină trează până dimineață. Hai cu ritmul, că se anunță o noapte lungă la volan, toate cele bune. Lore a dat mesajul ăsta, da, nu s-a semnat, dar am văzut aici la detalii, nu știu de ce nu mi-apar mesajele mai vechi, probabil s-a actualizat ceva pe aici până aplicația asta de WhatsApp. Te salut! Hai să fie bine, ca să nu fie rău, da? Seară bună din Plettenberg, Germania, de la Schimbul 3. Mâine seară și e weekend. Mâine seară și e weekend? Cum adică? Cum e weekendul la voi la nemți? Cel mai lung pe anul ăsta. Seară faină în continuare, Adi de la Mediaș. Hei, salut Adi! Stai că n-am înțeles-o pe asta. Pe bune, cum mâine seară și e weekend? Adică probabil ești liber, nu? La asta te referi. Bună seara din Italia, Cremona, de la muncă, din fabrică, te salutăm, Tania și Lenuța, aș dori o dedicație fiului meu, Manuel, de 15 ani, cu o melodie de la Michael Jackson, cu mesajul felicitări pentru concursul câștigat împreună cu formația Retroline și mult succes în continuare. Și un salut colegilor mele româncuțe, spor la muncă, vă îmbrățișem, Radio Zoo. Hei, salutare, felicitări și din partea mea, normal. Neața, Shimza, Arco și Casango, Fire Fire, Timberland, One Republic, Apologize și apoi vine Emma. Noaptea, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Dance. Cine mă minte? Remix! Asta m-a ascultat la Zoo. Bună dimineața! Deci care e treaba cu weekendul ăsta prelungit? Cu weekendul ăsta începând așa, deci Plettenberg, Germania. Adi din Mediaș, care e în Germania, zice: vă salut de la Schimbul 3, mâine seară și e weekend, cel mai lung pe anul ăsta. Și am întrebat, dar care e faza? Și a zis așa: joi este sărbătoare și vineri, și pe vineri este pod. Deci cel mai lung weekend. În regulă. Gata, s-a perceput, s-a notat. Aici cine lucrează Schimbul 3, începe săptămâna de lucru de duminică noaptea și termină vineri dimineață. Pupici din Frankfurt. Ok, gata, am înțeles. Joia este liberă în Germania și majoritatea firmelor dau liber și vineri. Iar ea, dacă este Schimbul 3, a început de duminică, deci mai are doar o zi și doar azi și mâine seara. Gata, s-a înțeles. Perfect. Ia uite, mă, ce frumos. Frumos așa. Totul spre bine. Am așteptat 3 ore pentru 2 paleți în seara asta. Pot să spun că am scos caminul la o plimbare de 4 ore. Te-am țucat zgomotos de prietenos. Am pornit rulajul roților. Doamne ajută să fie drumuri bune, colega. Drumuri bune, drumuri bune. Așa. Cât e? 12:34. Atât arată ceasul. Iar eu mai am pentru voi, ca de exemplu, Mario Fresh și Renato Necesar, Hugel Solto, Jamaican Bam Bam și Cardinal Official cu Aiken, Dangerous.

The Second Voice, Let Me Be. Asta am ascultat la Zoo. Hei, salutare din nou tuturor celor care sunt cu urechea pe radio. Eu sunt aici pe radiozu.ro. Piese noi lansate în ultima perioadă de la F. Charm și Theo Rose, ați ascultat Doamne Ferește. Nu Doamne Ferește, așa se numește piesa, Doamne Ferește. Și vă recomand, pentru că e ce trebuie. De asemenea, mai am o piesă pe care vă recomand să o ascultați. Ambele când aveți voi timp și chef, nu e grabă. De la Guess Who, Restart. Așa se numește această piesă. Videoclip pentru cele două. Ce să mai, le găsiți pe radiozu.ro, acolo la secțiunea muzică, piese noi, când aveți voi timp și chef, nu e grabă, exact cum spuneam. 10 minute până la ora 1, mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio, Adrian Lupa aici, ne reauzim tot astăzi, da, tot de la ora 22, să aveți o noapte bună și ușoară, dacă sunteți acolo, în câmpul muncii. Și nu uitați că în această dimineață vin la radio Buzdu și Morari, ei vă dau trezirea. Vă las cu Ed Sheeran Perfect, Sushi Won't Forget You și cu Sam Smith, Stay With Me. Noapte bună, v-am pupat, pa!

0: Cofetăria Lași din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Lași pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Lași pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Ne întoarcem la hituri.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa